0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker, den gode naboen.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
10: P4.
11: P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
11: Det er så godt humør da.
12: P4.
8: Lyden av Norge.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det fra brann- og redningsetaten.
2: Hallo.
1: Sam heter jeg, jeg brannmann.
2: Er det?
1: Du har jo hatt feieren på besøk.
2: Riktig.
1: Så kjørte jo han et sånt videokamera gjennom pipeløpet der for å se etter eventuelle sprekkdannelser og sånt.
2: Ja.
1: Det var ikke noen sprekker, men vi er jo mildt sagt overrasket over hva vi har funnet der.
2: Ja.
1: Det sitter noen form for tekstiler, ser det ut som, inne i det pipeløpet.
2: Tekstiler?
1: Ja, som henger ut der. Hva kan det være?
2: Nei, det kan ikke jeg forstå hva det kan være da.
1: Nei, for vi må jo nedlegge et fyringsforbud når det henger sånne ting inni der.
2: Det kan ikke han. Jeg bruker pipa, jeg fyrer gjennom den hele vinteren, Jona. Det viktig for meg. Hvordan så han opp gjennom pipa da?
1: Det videokamera kjørt gjennom pipeløpet, og det gjør vi jo på en sånn veier.
2: Er du på rett adresse nå?
1: Ja, ja. Det er noen røde tekstiler, og så er det noe, ser det som noe hvitt skjegg.
2: Det er lekepipe.
1: Ja, og så er det noe, ser det som noe, kan det være noe reinsdyrpels?
2: Nei.
1: En svart støvel ser det som sitter i en rester av en striesekk. Så jeg vet ikke om, har du noe som helst idé om hva som kan ha vært gjennom, ser det som noe har vært dratt gjennom pipa der altså?
2: Nei. Jeg har to hus, jeg lurer på hva det slags hus du snakker om.
1: Det er begge to, og i den ene så er det også masse, det er gavepapir og sånn også, som sitter fast oppi pipa der.
2: Nei, nå er jeg helt, nå forstår jeg ingenting.
1: Nei, ikke jeg heller. Jeg har aldri sett på makene, altså. Og så er det noen sånne bjeller som, og en lue, en rød lue med noe hvit pels.
2: Det er noe feie, med feiekors.
1: Ja, og så er det, på, når vi hører på lyden på videoen her, så hører vi sånn, ja du kan høre her, det er sånn,
3: ho, ho, ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho, ho, ho!
2: Nei, nå tror jeg det må være spøk her. Jeg tror ikke du snakker sånn.
1: Hva tenker du på?
2: Er det et radioprogram som er til kontakt?
1: Nei, du tror ikke ja. Stefan ville kontaktet P4 for å ha det litt gøy med deg?
2: Jo, jeg tror det. Jeg tror det faktisk ikke. For at nå begynner jeg å være til hen.
1: Du begynte å bli litt underlig, kanskje?
2: Ja, hvis vi ser opp i pipa mi, så får han ta sin tur ut av det. Ja, da er noe bjørnene. Det var satt ut.
1: Du var det, ja.
2: Ja.
1: Men du får jo ha en riktig god jul, da.
2: Jo, takk det samme, du. Jeg skal ikke kvei med det der.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Tenk at det sommer da.
4: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
4: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
3: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
4: Ja, ja kanskje jeg burde det.
3: Gjør det du, hos Princess.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: Som vi setter litt fokus på, både for deres del og for forbrukere.
4: Når vi først har blitt Josef Fritzels offisielle kanal, så kan vi også melde om at han har spesielle ønsker, som han dro
3: fram. Skal vi ha hvilket som helst slags hus, nei.
4: Hva slags bofasiliteter han vil ha hvis han blir frifunnet, noe han ikke blir, men i det hele tatt ganske mye fint
3: han legger. Han en drømmer, denne Fritzel.
4: Han, den mannen der, han slutter ikke å se fremover.
3: Han ikke det. Nei, det mye kos, det lokale nyheter, og det til og med en dobbelt quiz, så egentlig så det bare for dere å lytte og lære, som alltid.
4: Og så skal vi innom spikking.
3: Ja.
5: Misjon med Antonsen og Golden.
3: Minn meg på at jeg har veldig lyst til å bli sponset av Kardang hos Bilextra.
4: Det kommer.
3: Det kommer.
4: Det vil jeg da så absolutt si. Hjertelig velkommen, det fredag, derfor vi her.
3: Ja, vi kjørte straight in action der, vi gjorde det. Gode gamle trikset. Det hyggelig å være her. Vi holder ut, så det gjør vel folk der ute også, til en viss grad i hvert fall.
4: Oh yes, vi jo i gang, det landsmøtetid, og da later alle de som driver med landsmøtet som om at alle andre synes at det veldig viktig at de skal bestemme seg for hva de skal mene.
3: Ja, det gjør det. Jeg må få lov å si også først at det var litt grann uflaks for Høyre at det skjedde akkurat under Jan Selesny når hun og ex-spillkasteren kom til landet i går.
4: Ja.
3: Det var jo fikk jo naturlig nok mye oppmerksomhet. Det var jo kolonner. Det må jeg si at en tidligere spillkaster får så stort sikkerhetsombud rundt seg. Veldig pussig. Men uansett så var det uheldig timing. Det ble jo naturligvis litt mer det forsvant jo litt i Ukraina-bobla det Høyre landsmøtet der da.
4: Ja, men eller skyldes det litt dem selv også, for det viktigste de hadde fra landsmøtet at de kom ut og sa slagordet vårt ikke noe slagord.
3: Ja, nå det jo ikke sånn at det norske folk venter i spenning Nei. På hvilket slagord politikerne skal komme med. Kanskje bortsett fra Arbeiderpartiet, som alltid har så dølle slagord, og som alltid slår feil.
4: Ja da, det...
3: Nei, når det vanlige folks tur, altså det de legger altså huet på blokka hver eneste gang, og vil si trynner. Jeg husker jo ikke slagordene tilbake i tid, det skal de være glad for.
4: Ja, jeg husker ingen, men jeg mener, husker Erna er stjerna, ja. Jeg synes ikke den var så sterk.
3: Nei, men det var ikke bare noe de selv dro opp, eller det var mye journalister som synes det var så kult med det rime der.
4: Men det som kanskje var gøy, var at de fikk spørsmål på hvorfor ikke de hadde klart å dukke opp med noen slagord, så var det, altså, det var, de var altså var så stolte. Ja, at denne vrien nei, vi skal ikke nei, du har nok merke til det vi skal ikke ha det år vi altså. Fordi vi tenker at det er viktig folk er så lei av slagord vi tenker at det viktigste er politikk
3: jeg på en måte enig i at slagord flaut men det også flaut at du så stolt at du ikke har slagord
4: ja, det kjempeflaut
3: du klarte å gjøre det kjempeflaut det alt for mye vekt på det bare dropp det bare si det i en bisetning ja. Vi kommer ikke til å ha noe slagord. Vi skal synge konst på politikken. Neste spørsmål. Men de har brukt noen penger da, på noen rådgivere som synes dette var en kjempegod idé.
4: Ja, det jo ikke gratis dette her. Dette er nøye gjennomtenkt.
3: Det nøye gjennomtenkt. Det millioner av kroner, og det vel Try sikkert da, som har funnet ut at de ikke skal ha noen slagord i det hele tatt, med mindre han bare jobber for Arbeiderpartiet, det kan hende.
4: Men hva skal de ha på buttons da?
3: Nei, det de må ha er jo en helt blank button.
4: Ja.
3: De må ha bare en button som hvit, eller som bare blå, helt uten tekst. Da begynner det å bli litt fancy, synes jeg.
4: Men tror ikke du at det kommer da slagord fra Høyre etter hvert nå? Vi trenger ikke slagord, bare god politikk.
3: Jo.
4: Som et slagord. Dette skal vi følge med på. Dette ikke, nei, vi skal ikke ha noe slagord. Vi har bare fant ut av det. Vi bare tenker vi gidder ikke. Vi er bare så opptatt. Den går ikke vi på.
3: Det er stolte. Et annet grep som jeg har tatt som kanskje er veldig så viktig er at Sindre Finnes ikke skal bo sammen med Erna i statsministerboligen. Som om det har noe å si. Det synes jeg hørtes dristig ut.
4: Det.
3: Skal han få sitte helt alene på gutterommet i Bergen og holde på med sitt uten at noen vokter over den? Eller man har barnevakt?
4: I barnevakt. Ja. Jeg tror det. Jeg synes når du kommer frem til den viktigste grunnen til at et parti skal velges, det som kommer ut fra
3: hennes
4: smak
3: er
4: at
3: mannen ikke får være med til Oslo.
4: Da har du, da må du, da skjønner, da begynner jeg å hjelpe om du ikke burde hatt et slagord.

0: En sånn, det kanskje den eneste for å minne dem på at det noe annet de driver med. Ja. At, ikke, at de rykker ut med pressemelding om at Sindre Finnes bor ikke her.
1: Jeg tror det krise at Sindre Finnes nå ikke kan spekulere i penger. Hva skal han bruke tida si på da? Det var jo hobbyen hans. Da blir han sånn, eller inn, da blir han sånn tastaturkriger. Han, vet du, han blir, kommer til å bli troll da. Ja, han innsett. Kommer til å bli troll. Nettroll. Ja, kommer til å ytre seg både her og der, men ikke kalle seg, han kaller seg for Findre Sinnes, selvfølgelig, så ingen skal skjønne hvem det er, og så kommer til å komme.
0: Hvorfor han kalte seg på nettet? Han hadde jo et sånt gøyalt navn.
1: Nei, hadde han det?
0: Ja da. Så det var noe sånt, men det var... Nei, men
1: han, Høyre har bestemt seg for å, i forbindelse med slaget, nå skal de være kjedelige. Og det synes jeg interessant, fordi det betyr at de har ikke vært kjedelige.
0: Det nå.
1: Det nå. De har vært dritspennende.
0: De har vært gøy,
1: sprelske, litt sånn artisteri.
0: Ja, ja. Jan Tore Sanner, jeg bare nevner i fleng.
1: De har ikke jeg fått helt med meg. Da har ikke jeg satt pris nok på hvordan de var da de var helt partiet som bare dro på maks. Fordi jeg trodde de bare satt helt rolig i båten.
0: Nå, husker du ikke Bent Høie på hytta med et glass rødvin og slåbrokk? Det var liksom der det...
1: Var det slåbrokk og et glass rødvin?
0: Ja, det var det. Var det noe gøy?
1: Var det under koronaen?
0: Det var under koronaen.
1: Han kunne ikke kle på seg.
0: Nei, han heller.
1: Ikke han heller.
0: Nei, han
1: det gikk såpass, det er også glemt.
0: Men slåbrokken hans var jo mer eller mindre smoking.
1: Men var det han som var det da det var helt baluba, da Bent Høie var med? Var det liksom, ja, var han den virkelig rabulisten som var i Høyre og bare slengte i hytt og pine og ikke var kjedelig, eller hvordan var greia?
0: Det var jo ikke Syse som stod for å være riksklovn.
1: Nei, men han hadde jo i hvert fall karakter som det var mulig å parodiere. Type til type. Men de har vel ikke vært mest kjent for å være et sånn bias-parti, kanskje?
0: Nei, ved Tonning Riise, da var det, gikk det litt for langt. Ja. Da, så ja, da. De, jeg tror ikke at de vil tilbake dit.
1: Men hvor kjedelig kan de bli når det de gjorde før ikke var kjedelig? Det, altså, det kommer til å bli så grått.
0: Ja. Det kommer til å sitte stille i båten, det har ikke gjort annet.
1: Og det er jo det Arbeiderpartiet har prøvd i alle år også, ja. Ikke være så veldig sprelske. Skal de rappe det også?
0: Jeg tror Erna har sett, nå har jeg sittet stille i båten. Hvorfor skal vi ha båt?
1: Hvorfor skal vi sitte?
0: Skal vi sitte?
1: Hvorfor skal vi være?
0: Kan vi ikke ha puff?
1: Sitte stille på puffen.
0: Sitte stille puffen bort det hjørnet.
1: Ja, jeg er spent på å se dette.
0: Ja, det tror jeg kan... Ja, dette blir kjedelig.
1: Dette blir kjedelig, det.
2: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
0: Vi skal til Amerika.
1: Vi er jo på en måte mentalt mye der for tiden.
0: Ja, det var det.
1: Ikke bare oss.
0: Det handler om en kjærlighetssorg. Det er det folk ikke må skjønne. Veldig mange heks, eller folk må skjønne. Vi har veldig mange som er veldig glad i det landet. Produsert noen av de kuleste bøkene, filmene, musikken som er.
1: Mye bra derfra, og mye dårlig derfra.
0: Sånn har det alltid vært. Og det har egentlig vært litt gøy. Mens nå er det mye ræl.
1: Mye av det positive drukner nå, altså. Det gjør det.
0: Det gjør det, og særlig når de prøver å lage landet sitt til å bli Handmaid's Tale i real life. Så bra var ikke den serien.
1: Nei, det er lite glede og snillhet å spore der akkurat nå, altså.
0: Og det siste er jo Trump, at nå skal ditt, nå for å holde, nå skal vi ta ytringsfriheten, og den er jo, det er ganske, altså man nesten gir det til, for det er første punkt i grunnloven der borte, in the constitution.
1: Det er første punkt i hans egne uttalelser også.
0: Ja, det
1: er. At de elsker ytringsfriheten.
0: Ja, det så går på punkt en, det skal de begynne med. Det, men det, fordi det
1: må jo begynne på toppen av lista. Jeg skjønner godt det.
0: Sånn sett, bra. Vi begynner.
1: Det er organisatorisk riktig.
0: Ja, han skal bli kvitt det som heter DEI, det er mangfold, likhet og inkludering, det hater han. Og han mente jo blant annet at dette flyet som krasjet i Washington, var det ikke det? I Pommac. Muligens var fordi de hadde ansatt funksjonshemmede i flytårnet. Han skal altså ikke at det var sikkert.
1: Jeg vet ikke om han sa muligens heller, han antyder i hvert fall veldig sterkt at det er en følge av denne politikken.
0: det kan det ha vært, i hvert fall. Og det er nå forbudt. Nå er det ferdig, og da er alle ord som er assosiert med hva de jobbet med, også nå skal det bort.
1: Ja, det skal bort, det skal forbys i det offentlige i hvert fall, i offentlige papirer og rapporter og den slags.
0: Ja, det skal ut av et
1: stat. Kan vi ikke forby dem fra munnen til enkeltmennesker?
0: Nei.
1: Ennå?
0: Nei, det kan han ikke, men de skal ikke stå på offentlige hjemmesider, det skal ikke forskes på det, det skal ikke være en del av en stillingsannonse, det skal ikke, og så videre, og så videre.
1: Og det er mange ord jeg snakker om også.
0: Ja, det er helt vilt mange ord.
1: Over 100 ord?
0: Jo, hit så langt, og den blir oppdatert hele tiden. siden. Ja. New York Times har laget en liste på 198 begreper og ord som skal fjernes. Mm. Og det som litt gøy, at dette har resultert i at Pentagon og det amerikanske forsvarsdepartementet har måttet si seg nødt til fra sine hjemmesider fjerne bilder av flyet Enola Gay.
1: Ja, nettopp.
0: Det var dette flyet som slapp bomben, atombomben sådan over Hiroshima i sin tid.
1: Betyr dette, ja det var jo oppkalt, det var ikke et homofly?
0: Nei, det heter ikke Enola Homo. Nei, ikke som det. Kom bort og skulle bombe bøg i huet på folk under.
1: Det var basert på et navn, ja.
0: Det var morret.
1: Skulle ikke kjøre torpedoen inn der sola aldri skinner?
0: Nei, var ikke planen. Ikke det oppkalt etter morret av han som kjørte flyet, som da tilfelligvis ifølge Trump da heter kjempehomo til etternavn.
1: Ja.
0: Og det kan ikke, klart, det kan vi ikke, det at det et fly som har sluppet...
1: Det var ikke grunnen til at det røyk det navnet, det går med dragsuget av at gay ikke... Men mener det at gay ikke skal brukes i offentlige papirer? Ja. Det så dramatisk som det? Man kan ikke skrive ordet homofil eller homo.
0: Du kan ikke ha et fly som skal ha bomba folk med atombombe som det står homo på.
1: Nei.
0: Altså det var troligt at kommer små. Ja, man kommer småbarn inn da, så ser de det fly og så tenker de kanskje jeg har lyst til å ligge med ræv. Det går jo ikke det. Det går ikke.
1: Hvis det fly får lov å hete homo så blir du homo.
0: Du blir homo å se på det. Det du får viruset. Det går jo ikke.
1: Det jo og det skjønner jeg jo.
0: Det altså så langt, så vi kan ikke gå gjennom. Aktivisme et ord som heller ikke skal være...
1: Aktivisme skal ikke brukes.
0: Nei.
1: Her blir det jo litt vanskelig å finne alternativer også, for du må jo kunne skrive at dette har skjedd. Du skal ikke engang skrive at det har skjedd.
0: Du har ikke lov å skrive å amme pluss person.
1: Å amme pluss person?
0: Nei, det må være... Der må det stå bak kvinne. Det skal ikke stå noe annet.
1: Så politiet kan ikke skrive en ammende person ble tatt inn til avhør?
0: Nei. Det går ikke. Der må du ha ammende dame, må det stå, eller så virker det ikke deltatt.
1: Du må skrive kjønnet uansett, altså.
0: Ja, da, det skal være. Gulf of Mexico.
1: Så er menneskeheten på en måte også et ord som elimineres, da?
0: Humanity. Hate speech er ikke lov.
1: Hate speech, nei.
0: Gulf of Mexico, den har vi hørt. Det skal bort. Det finnes jo ikke lenger.
1: Er ordet løgn med på lista?
0: Nei, det er det ikke. Det er det faktisk ikke.
1: Nei.
0: Men det som litt rart, all inclusive.
1: Det på lista? Mhm. All inclusive?
0: Yep.
1: Betyr det overført betydningen sånn da? All altså hvis du skal at du var på et all inclusive hotell det ikke hvis du kan skrive.
0: Nei.
1: Kan all inclusive men
0: for det betyr vel at du skal inkludere
1: alle. Ja. Så det da ryker, ja det ryker, det en bieffekt her altså.
0: Jeg tror de som sitter på all inclusive nede på Granca, ikke det
1: de
0: kan...
1: De sitter jo ikke på all inclusive.
0: Nei, de ikke på det lenger, de på non-inclusive.
1: Non-inclusive, det det de sitter på. Det det ingen inkludert, men vi får maten gratis altså.
0: Ja, men det ikke noe inkludering her.
1: Nei, ikke inkludering,
0: det ikke
1: vi har betalt masse penger, og så får vi mat, og så vil jeg ikke gå noe mer inn.
0: Nei, slutt med det.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig Native American ikke lov, og...
1: Det ikke Native American lov?
0: Nei, hvem faen det? Var det først?
1: Hva skal det hete? Skal det hete indianer igjen, eller?
0: Jeg tror det skal hete rødhud.
1: Vet du hva?
0: Det skal hete...
1: Det skal hete det.
0: Det det du skal hete.
1: Nettopp. Ja, det bongo fra Kongo.
0: Ja, vi er over på det.
1: Ja. Fremskritt, eller?
0: Ja, altså det et skritt.
1: Det et skritt.
0: Tilbake
1: det
0: vil jo noen hevde, men det jo
1: it's
0: onde
1: a groin,
0: tror ikke det var lov å si, egentlig. Nei, skritt, skal vi se.
1: Skrev?
0: Ja, kjempetiss. Transsexual selvfølgelig ikke lov.
1: Transsexual.
0: Tribal ikke lov.
1: Stamme?
0: Ja.
1: Ok.
0: Nei, for det der kommer de fra.
1: Her blir det blir mye lydspråk fremover, tror jeg. Eller mye, du må veive mye med armene, du skal prøve å forklare hva du mener.
0: Jeg skjønner at de må sparke masse folk i administrasjonen for dette her. Det her skal du ha mange å jobbe med for å få dette her til å fungere.
1: Ja. Dette er bare å ønske lykke til, og lykke til til oss også som skal bivåne dette, for her er utvikling, altså.
0: Ja.
3: Mission.
1: Fått tilsendt noe kortlest materiale her. Det må jeg få lov å si at det satte pris på. Ja. For det er en relativt smal kåring. Du vet, det er jo mange priser. Du kan vinne mye priser for veldig, veldig mye i det ganske land.
0: Månedens ansatt og så tenker du på, eller?
1: Ja, det jo så sin sak, men det finnes jo smalere ting enn som så. Premier og priser og NM. Vi vet jo at det har vært NM i mye, NM i havre har vi vært innom. Det kanskje ikke så smalt heller, for det ganske mange som driver med havreproduksjon, skal sies.
0: NM i grøt.
1: NM i grøt, ja. Det var ganske smalt. Her har vi også et NM hvor jeg usikker på hvor høyt det henger å vinne det. Men det altså Circle K som da kåret til vinner av historiens første NM i frukt og grønt for energistasjoner. Det burde du egentlig lure på deg. Circle K kåret til vinner av historiens første NM i frukt og grønt for Circle K.
0: Står det da hvem andre som var med?
1: Ja, det gjør jo det. Kan du tenke deg selv hvilke har vi? Vi har jo Shell og vi har Esso.
0: Ja, de var med, men de var med.
1: Ja, de måtte vel være med. De jo energistasjon. Det jo bare noen som drar inn og finner ut hvem som best til dette. Men, da Circle K, altså.
0: De, oi, oi, oi, grattis.
1: Det opplysningskontoret for frukt og grønt, ja. Som for første gang har arrangert NM i frukt og grønt energistasjon.
0: Så det de som har arrangert det?
1: De har arrangert
0: det. Og meldt på disse andre?
1: Ja, altså, ifølge dem så har det vært tøff konkurranse mellom de største aktørene.
0: Det har de ikke, for jeg har kjøpt frukt og grønt på energisteder selv, og de bananene de får inn der, det ikke...
1: De har ikke blitt banan enda.
0: Nei, de har ikke blitt... De ikke ellers
1: har de vært banan. Enten så er de
0: hasbeen. De ikke noen selve banan, det ikke?
1: Nei. Men det kanskje Circle K har fått tak i noen bananer som har akkurat passet modne akkurat da de var der. Jeg vet ikke. Men de setter storlig en pris på å vinne denne prisen, selvfølgelig. Circle K, jeg vet ikke hva de vinner.
0: En banan?
1: Ja, Shell har også fått hederlig omtale. Så Circle K har vunnet, og Shell har fått hederlig omtale.
0: Mens SO var det helt jævlig. Jævlig, eller?
1: Esso, da det noen andre, da. Det flere igjen, da, etter
0: Hydro YS.
1: Ja, men ikke det bare sånn ubetjent det da.
0: Nei, men da må det jo, hvis frukt og grønt går inn der, som de sikkert da selger frukt og grønt til, så kan jo ikke de si det var... Her var det helt jævlig. Det var kjempebra der også.
1: Det både Circle K, Esso, og Shell som har deltatt. Det Esso. Det tre deltakere. Og Esso har da ikke fått hederlig omtale.
0: Nei, så der det.
1: Ikke engang omtale.
0: De har ikke fått omtale.
1: Det blir ikke engang nevnt. Det blir bare nevnt at de har vært med.
0: Ja.
1: Det kjedelig å være dårligst av tre.
0: Ja, det er
1: tre er med. Hvilken plass skal du gå? Jeg fikk bronze.
0: Du må slu på det. Det ble pallen.
1: Esso er på pallen. Ja. I mange sammenhenger.
0: På pallen i NM i frukt og grønn. Tilsen Esso står på sås.
1: Ja, dette tror jeg som da min kone ble norgesmester i paddling, og det var to deltakere. Det vil si hun ble ikke norgesmester, hun ble det mor. To. Det flott dette. Hva tenker du om neste år? Nå er det bare å sæle på SO, altså.
0: Skal ikke se bort fra at SO vinner neste år, men uten at det helt visste noe.
1: Ja, hva skal til? Du må bare få kjøpe inn noen poser med noe kiwi, for det ingen andre som har, og så det... de har vel epler.
0: Kjøp mer fra frukt og grønt.
1: Bare kjøp mer utvalg. Det ganske enkelt å fylle på litt.
0: Nei, det vi som skal ha det.
1: Aparte frukter og bær.
0: Vi som skal ha... Du skal ikke på benseren for å kjøpe deg masse sunn mat. Det skal du ikke.
1: Nei, det liksom... Skal vi svinge innom benseren og ta et eple?
0: Ja.
1: Det noe som feil.
0: Det som å dra på mekkeren og kjøpe salat.
1: Ja.
0: Du skal ikke det.
1: Akkurat de gangene skal du få lov å skjeie ut.
0: Ja, da drar du et annet sted.
1: Ja. Nei, de har egentlig tapt Circle K. Ja. For det viser at skulle vi hatt oss nå, vi kan ikke dra på Circle K, for der er de bare frukt.
0: Jeg har laktoseintolerans, så jeg skal bare spise raclette.
1: Ja, nå tror jeg Circle K må rykke ut og si vi har noe annet også. Ja. Altså.
0: Og jeg har det sluttet med pølser, Circle K. Da skal ikke jeg dit lenger.
1: Nei, nå er det ikke junk på Circle K lenger. Nei, det er bare frukt. Ja, lykke til.
0: Gratis da.
1: Gratis, ja.
4: Dette er Misjon med Antonsen og Golden.
1: Det har vært en liten debatt gående som ikke nødvendigvis har foregått i alle kretser, men i engere kretser har det vel foregått en liten debatt, og den debatten har handlet om leseskam.
0: Ja, jeg har også døpt herfra som hysj-debatten.
1: Ja, eller Gen Z-debatten, er ikke det man sier, ja? Generasjon. Det i hvert fall en... en debatt mellom blant annet Katrine Krøger. Hun er litteraturkritiker i NRK. Hun kan være en ramsalt kvinne som snakker rett fra levra, og det må man jo kunne sette pris på når det kommer til anmelderi. Hun kalte en bok for søppel.
0: Ja.
1: Rett og slett søppel. Og det rene ordet for penger, som du pleier å si, Johan. Ja. Derimot det ikke så rene ordet, for det tåler ikke veldig godt litteraturviter og forfatter Ragnhild Yndestad, for hun stilte opp I den debatten og mener at det å kalle en bok ræva, eller dårlig, eller søppel, kan påføre leseren leseskam. Det veldig tandert og sart utgangspunkt. Her det jo mange ting man kan ta tak I, blant annet, det har jo vært mye rangering av litteratur I absolutt alle år, fra ting som kanskje nederst litt sånn legeromaner og Teresa Charles I gamle dager og sånn, som egentlig bare var sånn daglig lektyre den gang myntet på kvinner.
0: Husmorsporno, som også ble kalt.
1: Blant annet, og ja...
0: Men du skulle ikke lese krim ligger langt
1: men,
0: ned.
1: Men det klart det lå høyere å lese Dostojevskij I Hamsun selvfølgelig, men at man skulle ha skam fordi man leste noe, det tror jeg ingen tenkte på før ordet leseskam kom opp, og det var nytt for meg også. Leseskam burde jo egentlig bety at man ikke leser.
0: Ja.
1: For det der man burde ta tak. Folk skryter jo av at de ikke har lest en bok.
0: Ja, men...
1: Du bør ikke dra lenger enn til Paradise Hotel.
0: Nei.
1: Der det skryt, nei, fy fader, bøker, jeg har ikke åpnet en bok I hele mitt liv, og det sier man rett ut. I hine håret ville jo det vært skambelagt.
0: Ja.
1: For da ville jo det bety at du egentlig ikke har strukket en millimeter for å prøve å oppdatere deg på noe som helst. Mm. Ikke engang gitt et forsøk.
0: Nei, det nei, jeg ville...
1: Det ikke litt tandert?
0: Tandert, ja. Altså, jeg mener jo at...
1: At du gjemmer boka, liksom.
0: Ja, men sånn har det jo alltid vært. Ja. Det var liksom sånn, krim var noe dritt, ja. Hardy-guttene, ting var lettlest.
1: Du tenkte på når man hadde pornoblad inne I avis, du. Det det du tenker på som leseskam. For det leseskam.
0: Ja, det pornoskam.
1: Ja, porno.
0: Det vel det neste, da. Ikke påfør meg pornoskam.
1: Nei, ja,
0: pornoskam.
1: Det vel ikke riktig, for da hadde vi ikke pornoblad mest for artiklene skyld.
0: Nei.
1: Kriminaljournalen påstod vi noe sånt, kanskje, hvor det hadde
0: du,
1: en del krim.
0: Hvis du føler skam over det du leser, så det du som må skjerpe deg.
1: Ja.
0: Det det...
1: Ja, det vel det.
0: Det er det. Det ikke noe... Ja. Det det. Da må
1: det
0: du ta
1: bedre, det. Det bedre at du leser søppel enn at du ikke leser.
0: Ja, men også det jo den der ideen med at det en dame som sitter I dette tilfellet og har peiling på om det søppel eller ikke. Det kan være du har lyst til å lese søppel. Noen ganger så har man lyst til å se på det skikkelig dritt av en film. Ja. Jeg orker ikke komplisert bra film. Jeg skal se Con Air. Det den jeg skal se. Og det den. Den skal få terningkast 6 av meg når jeg skal se den type film.
1: Ja da. Du anerkjenner smak, rett og slett.
0: Ja, rett og slett. Og behag.
1: Ikke minst behag viktig her.
0: Ja.
1: For akkurat I dag behages jeg av noe dritt som bare skal fortæres.
0: Ingen hadde jo sett
1: det. I dag blir det mekkeren. Det jo ingen som påstår at det et høyvelbårent og høyverdig måltid.
0: Nei, det passer. Men
1: det fôr,
0: passer
1: men I dag passer det med fôr og fett.
0: Ja, det skal jeg ha. Så ja. Det bare stå I det. Les bæsj. Spis dritt, hvis du vil.
1: Setter to streker under det svaret.
0: Vær så god. Vi har jo blitt det offisielle Josef Fritzl News-program.
1: Ja,
0: vi snakket jo om det forrige uke også.
1: Det I og for seg sant. Det regner man etter I dag, så blir det en stund neste.
0: Det ikke vi som bestemmer det. Det
1: Josef Fritzl.
0: Det det Fritzl, ja. Som I sitt, skal vi si, litt lurvete hode, nå driver og planlegger livet utenfor murene.
1: Noe sier meg utifra hva han har hevdet det siste, at den fengselsstraffen ikke har hjulpet noe særlig. Jeg tror ikke han føler at han har gjort noe gærent, ja.
0: Nei, I hvert fall det vi snakket om sist, var jo at Josef Fritzl har skilt seg fra kona, og det var han som gikk.
1: Ja, han synes det var så dårlig gjort at hun ikke ville besøke han I fengselet.
0: Så ofte. Men, og det nå kommet ut, for det vel tydelig, han prøver jo å anke, det kommer jo aldri til å skje, at han skal få lov å komme ut.
1: Nei, det skal mye tid for at han slipper ut, ja. Begynner med gammel også, ikke over 80, ja?
0: Nei, begynner jo å bli, han synes han ser ut som han har vært 900 år hele tiden, men vet ikke hva, men nå...
1: Så det hele trynet hans en fyr fra gamle dager.
0: Ja, han ser ut som en sånn eldgammel Einstein I trynet.
1: Ja,
0: men det,
1: uten sammenligning.
0: Det veldig mye uten sammenligning. Men nå har han begynt også å fantasere om livet utenfor murene, og han sa I en rettsak at når jeg slipper ut, så han ville om det var noe overførsel.
1: Han når?
0: Nei, var det når, eller om det var en overførsel. Eller var det I hvert fall veldig viktig for han at det neste hus han skulle bo I, og dette presiserte han I retten, må ha kjeller.
1: Nei, han sa oppgav noen grunn. Nei.
0: Jeg en sånn, jeg regner meg sånn, det det jury og alle dere ser på, jeg en fyr som trenger kjeller. Ja. Det bare sånn det
1: Hvis han kommer ut, så det bare en ting å gjøre, han skal bo på loft.
0: Han skal
1: få et kjempehøyt loft, og der skal han bo.
0: Og det skal bare være vinduer.
1: Ja, og det loftet, det skal stå på påler. Det skal ikke være noe etasje
0: nei,
1: under
0: det loftet. Det
1: er loft, og så det påler ned til bakken.
0: Du har ikke, jeg går ned til første, vi har ikke første etasje.
1: Nei.
0: Det ikke der.
1: Og så det taustige opp til loftet. Ja. Det sånn du kommer da opp dit. Og opp skal du.
0: For du skal opp. Opp.
1: Nei, han kanskje ikke mulig å bruke ordet kontrær på et sånt menneske, men noe sier meg at han egentlig ikke har forstått helt hva galt. Han ventet seg til at det gale var riktig.
0: Så tror jeg kanskje at ja, greit, jeg har gjort noe galt, men det vi jo ikke rommet sin skyld.
1: Og hvem det vel ikke som tror litt feil her og der?
0: Da skal ikke folk få lov å ha soverom bare fordi de har gjort noe galt på soverommet. Da må vel jeg få lov å ha kjeller.
1: Han opptatt av kjeller, ass.
0: Han jævlig opptatt av kjeller.
1: Frisle så glad i kjeller. Elsker kjeller!
5: Misjon.
1: Det en glede å kunne ønske velkommen til time 2. Og når jeg sier glede, så jo nettopp det vi nødt til å prøve å skape i disse dager. Og det ikke alle som tenker sånn.
0: Sola skinner i hvert fall.
1: Ja, det, i hvert fall her. Det jo kanskje litt sånn at når det mye press utenfra, så man litt mer lett antennelig i denne fryktfasen av tilværelsen. Tror du ikke det?
0: Jo, jeg tror kanskje det ofte litt deiligere hvis du redd og gå heller over å være sur.
1: Dette merker vi veldig godt under koronaen, som vi jo tidligere har snakket mye om. At folk var mer på tuppa, og ikke så fornøyd ellers, og lettantennelig. Og her har vi fått tilsendt et eksempel på at det ikke over.
0: Nei.
1: Det har fått en slags ny blast i polariseringens tidsalder, og det vi skal til vi som bor i skoger. Skoger, da mener jeg ikke i skogen, men Nei. Det vel da kommune, jeg vet ikke om det kommune engang, skoger.
0: Skoger, sikkert en kommune.
1: Jeg husker, det Østfold?
0: Det, det i hvert fall i Østfold, men det der har noe å si med at den finnes litt rundt omkring i hele landet.
1: Ja, noe sier meg likevel, dette Østfold-versjonen. Men det noe så, vi pleier jo å anonymisere litt innimellom, men dette en offentlig, dette en offentlig side, så vi tar tak i det. Det ikke noe dramatisk, men det temperatur. Mm. Og overskriften fra en som heter Haraldsen, som sier så nettopp noen pøbler ved Sletteveien kaste hundeboser poser med bæsj ut av vinduet. Dette håper jeg en ting som ikke fortsetter videre. Hashtag uakseptabelt. Det var jo ganske sånn avmålt start.
0: Det var jo veldig lugnt til at folk driver og kaster bæsj.
1: Veldig lugn og fin start. Så Munkhaugen som svarer ut av vinduet på bilen. Skiltnummer og ring dem og spør om de mistet noe. Smilfjes. Haraldsen svarer, du helt brødhue? Så klart jeg ikke fikk med meg skiltene. Det var veldig, veldig fort opp i temperatur. Og da svarer jo Munkhaugen tilbake, tydeligvis litt treig du da, Kjell Inge, men du, jeg spurte bare et spørsmål, og du trenger ikke å sitte på telefonen din og tøffere, kan du ikke ta en tur til byggveien, altså der han bor, så kan du og jeg prate litt sammen, og blunkefjes, da kan du snakke sånn rett til meg, i stedet for å gjøre denne siden til et kvalmt sted for alle andre med sånne uttalelser. Da svarer Haraldsen igjen, makan til oppførsel! Dette tar vi en nærmere kikk på. Ha klar kaffe, Munkhaugen, så svinger jeg innom. Det som man håper at dette en fleip. Og svarer da Munkhaugen, da, som har blitt omtalt som Munkhaugen. Det mottatt! Gi meg beskjed litt før du her. Er du hos naboen akkurat nå? Ja, ta med han nå da, Mongohaugen, svarer altså Haraldsen her. Har, altså da tenker jeg at dette må jo være flip.
0: Ja.
1: Og så en som blander seg og bare sier, legg ut om det blir sånn pay-per-view live-show da, en som synes dette var litt interessant. Så kommer Haraldsen på den. Alt sammen som har blitt skrevet fra min side tar jeg tilbake, alt med misforståelse, jeg og Munkhaugen har ordnet opp. Snakk om ekstremt mye oi for veldig, veldig lite og ingenting. Men og hva det som kan være misforståelsen her? Det helt umulig å forstå, det ikke noen misforståelse her. Men misforståelse var vel at han fyrtes opp på noe som ikke var noe fyrtes opp på.
0: Nå jeg inne på siden,
1: ja.
0: Og det som interessant at du har jo sannsynligvis fått noen screenshots.
1: Ja.
0: Nå alt slettet.
1: Er det, ja.
0: Nå står det bare, den stopper etter ut av vinduet. Skilt nummer, ring dem og spør om de mistet noe. Og svaret på det nå, alt sammen som har blitt skrevet fra min side, tar jeg tilbake. Alt var en misforståelse. Jeg og Mikk Haugen har... Ja. Ja, nå kaller han fortsatt Mikk, ja. Ja. Men jeg ser
1: at Mikk, jeg
0: administrator har vært innom.
1: Ja.
0: Og kanskje trua med at du blir kastet ut fra siden. Hva var det var for
1: noe? Vi som bor i skoger.
0: Det er verre enn døden hvis du bor på skoger. Ja, der må du være med det.
1: Absolutt. Dette var interessant. Vi har vel da... Vi har rett og slett snakket om ting som ikke finnes lenger.
0: Ja,
1: det er også interessant.
0: Det er gøy.
1: Ja, men koser deg. Det gikk jo bra denne gangen da.
0: Det gikk bra til slutt.
1: Så der ser du face to face. Funker mye bedre enn å sitte foran tastaturen.
0: Face to face. Og
1: Eller bak tastaturen.
0: Og en liten knuttneve.
1: En liten knuttneve. En hytting i hvert fall.
0: Vi starter denne ukens lokale nyheter i Tønsberg Blad, som har funnet ut at det en person fra Tønsberg som skal flytte.
1: Er det dramatisk?
0: Det er en person som skal flytte fra Tønsberg, og da blir det sak. Morten og Frida satser på et nytt liv langt unna Tønsberg.
1: Oi, oi, oi.
0: Vi må tåle å stå i det, selv om det skummelt og uvant.
1: Oi, oi, oi.
0: Tenker man kanskje fort, det en 16-åring som skal flytte, eller sånn?
1: Eller er det Ukraina, eller er det?
0: Morten, 34 fra Tønsberg, har bare noen uker igjen på hjemstedet for han og forloveden Frida 29, setter seg i bilen og drar langt vekk.
1: Oi, oi, oi.
0: Nå venter et nytt liv i Honningsvåg.
1: Honningsvåg.
0: Det ikke sant.
1: Det jo stykke, skal sies.
0: Det blir et eventyr. Jo, men det bare fordi de har flyttet, tenkte jeg. Det var kjærligheten, det var forloven min som dro meg opp dit.
1: Ja.
0: Rett og slett. Ja vel, så hun derfra da. Ja. Da må vi lese videre i denne spennende saken. Morten traff sin store kjærlighet under pandemien. Frida opprinnelig fra Skien.
1: Fra Skien?
0: Og studerte psykologi i Tromsø. Ja. Da hun var ferdig utdannet, fikk hun seg jobb i Alta. Da ville Morten flytte opp. Og så ble det Honningsvåg.
1: Ja, og det skal jo sies da at Honningsvåg langt. Det vel den nordligste byen i Norge, det ikke det da?
0: Ja.
1: Det ligger i hvert fall rett ved Nordkapp.
0: Jo da, det...
1: Så en beta det. Men hvis det slik at alle som flytter får et par sider i Tønsberg, da får
0: da
1: de
0: fylt. Da skjønner jeg jo at de får flyttet opp dette, og den så lang, så jeg orker ikke skrive mer.
1: Nei, vi trenger ikke ta den mer i takk.
0: Men vi ønsker dere lykke til, og skjønner at Tønsberg Blad må følge opp folk som faktisk så gærne at de flytter ut av Tønsberg.
1: Og tilfeldighetene skal ha det til, Johan, at vi skal holde oss i Tønsberg Blad. Er ikke det utrolig?
0: Jo, det er
1: det utrolig. Det er under den deilige fanen. Buss! Det jo ingen, da må du lese det egen spalt for buss.
0: Buss!
1: Det er...
0: Hva skjer under spalten buss?
1: Buss! Det overskriften. Men vent nå litt! Er dette riktig da? Oi!
0: Jeg vet ikke.
1: Busskur på villeveier. I fjor høst ble et nytt veikryss langs Hortensveien etablert rett ved bussholdeplassen Skotte mellom Grøstad og Tønsberg Montessori skole på Jareteigen. Bakgrunnen for utbedringen av krysset var knyttet til et nylig bygget togparkeringsanlegg på Barkåker som krever adkomst fra Hortensveien.
0: Nå veldig mye informasjon.
1: Jeg tror det var mer informasjon enn de trengte og lokalt. Det ikke mange som trenger alt dette her. Men det burde ikke vært buss. Det burde vært bussholdeplass.
0: Ja, det er det. Eller vei.
1: Gjenbruk. I forbindelse med dette arbeidet ble også bussholdeplassen der fornyet blant annet med et nytt busskur, men på busskuret står det Skjeggestadåsen. Problemet at Skjeggestadåsen ligger utenfor Revetal sentrum, mange kilometer unna Hortensveien.
0: Oi!
1: Det står Skjeggestadåsen på dette busskuret fordi skuret har stått på en holdeplass ved Skjeggestadåsen tidligere. Oi. Årsaken til flyttingen at Skjeggestadåsen hadde behov for en annen løsning, samtidig som skuret kunne dekke behovet på Jareteigen, forklarer kommunikasjonsrådgiver samferdsel i Vestfold fylkeskommune Rolf Martinsen om navneforvirringen.
0: Ja.
1: Skal fikse feilen. Skuret har altså hatt feil stedsnavn i flere måneder, men nå skal feilen rettes. Det skulle stått Skotte på busskuret.
0: Ja, det er jo.
1: Vi klar over navnefeilen og vi gjør noe med dette så snart som mulig. De ble gjort oppmerksom på forglemmelsen for noen uker siden. Vi har ikke noe klart svar på hvorfor det ikke har skjedd noe enda. Men vi vil utbedre feilen så snart som mulig, opplyser Martins.
0: Det godt å vite, og der kan vi legge på. Og sånn går nu dagene.
1: Sånn går nu dagene, det gjør det.
0: Vi skal til Jærbladet, under spannen Krim og politi.
1: Ja.
0: Kakehandel endte med masseslagsmål og skallebrudd.
1: Oi.
0: Konflikten mellom to familier eskalerte raskt med bruk av steiner, trestenger og metallstenger i slottskampen. Altså, det, poenget er jo bare hvordan i alle dager kommer denne kakehandelen. To personer måtte til sykehus, men situasjonen var så kaotisk at retten ikke kan si sikkert om det var slaget med en metallstang mot hodet som påførte den ene av dem skallebrudd. Ja vel, dette er jo vilt. Det startet sent på kvelden fredag 26. april i fjor, da to søstre skulle til Rema 1000 på Kleppe og kjøpe ingredienser til en kake de skulle bake for en slekting. Utenfor sto det bil med henger parkert, og den sto i veien, så kvinnen bak rattet sa ifra om det. Litt hardt, sannsynligvis, redde mann.
1: Ja.
0: Deretter parkerte hun på en måte som de andre reagerte på. Nå er vi ferdig med å miste det som mennesker her.
1: Ja, jeg tror det, altså.
0: Etter handelen fulgte bilen med henger og en bil til etter kvinnene. Det korte stykket de skulle kjøre og parkerte foran og bak dem. Søstrene opplevde seg innesperret og ble redde og tilkalte en slektning. Som er den eneste i rettssaken som er blitt tiltalt.
1: Dette er spennende på hvordan
0: det
1: går.
0: Ja, det var det vi... Det står ikke noe mer. Men det endte i hvert fall med at de skulle kjøpe kake, endte opp med brudd i huet. En liten oppfordring fra misjonens HQ. Vi må ta det litt med ro.
1: Her har vi i hvert fall avslutningsvis en avis som kjenner sitt embed, og det gjøres ved at de bruker ordspill, der ordspill brukes kan. Vi skal til Oppegård, Oppegård avis i Follo. Overskriften er Yes, med G da. Yes, det er vår på Tårngåsen. Tårngåsen. Ikke uoverraskende har vi bildet to yes som går på et fortau. Tirsdag morgen ble Valhallaveien forvandlet fra et vedvarende bussinferno til et stort vårtegn. Harde nyheter er vel og bra, men nettopp fordi vi i lokalpressen stort sett løper etter blålys og frustrerte politikere på jakt etter store overskrifter, så er det ekstra hyggelig når man får små glimt av hverdagen i Oppegård. Bortforklarer saken der altså.
0: Ja.
1: Som i dag tidlig ved 8.30-tiden da denne grågåsduoen tuslet rundt i den beryktede Valhallaveien. Trolig helt uvitende om hvilket kaos bakken nok en gang har sørget for i vinter. Usikker, det sikkert veldig glatt der da.
0: Ja.
1: Usikker årsak til besøket, Oppegård avis var i det gjesset. Mille i hjørnet og stoppet selvsagt høflig for å vente på en mulig passering av veien, men par fra nå av kalt herrefru Tårngåsen valgte eksemplarisk nok og kun benytte seg av fortauet. Om besøket skyldtes en mellomlanding, eller om dette var en slags gåsakteaksjon, fikk vi egentlig aldri svaret på. Når de første må spille, skal de få for gåsakteaksjon. Den er på ypperste nivå innenfor ordspill. Sikre vårt tegn, i tillegg til hestehov, kø ved bilvasken, årets første allergireaksjoner, er vel diverse gåsoppdateringer, et av de viktigste vårt tegnene som finnes i vårt distrikt. Selvsagt i tillegg til de første motorsyklistene som begynner å røre på seg. Så da vi fikk både en motorsyklist og en gåsepar på et og samme bilde, da er vel egentlig ikke så mye mer å si om den saken. Det er det ikke.
0: Nei.
1: Koselig vårt tegn fra Oppegård er altså det var de lokale.
0: Ja, det var det. Vi skal ha et lite spaltebonanza i emisjonen. Vi skal begynne med hva skal det koste? For her er det åpenbart et produkt hos butikken gents.no.
1: Så gents da, sikkert?
0: Ja, rett og slett.
1: Men det er jo du hører at det er dyrt med en gang.
0: Det som vi må korrigere, vi skal inn under munnhygiene, faktisk videre til underfanen tannbørste.
1: Ok, så du kan kjøpe deg en gentleman's tannbørste?
0: En tannbørste.
1: En gentleman's tannbørste.
0: Ja. Og la meg, før vi sier dette her, presisere, dette er en vanlig tannbørste.
1: Ja.
0: Den har ikke noe for... Den er ikke elektrisk eller noe slikt.
1: Det er ikke det. Det er bare en vanlig håndbørste, liksom.
0: Ja, men den kommer med etui.
1: Ja.
0: Et lite etui.
1: Det hender at det gjør.
0: Så du kan komme... Hva er prisen for det, egentlig?
1: Tannbørste med etui. Hva er prisen for tannbørste om dagen? Den er for dyr i utgangspunktet. Er det noe sånn 50-lappen, sånn, for en tannbørste? Og den vanlige jorda?
0: Ja.
1: Rundt der. 50-spenn, kanskje? Med etui? Ja, da skal de sikkert... Da kan de ta seg betalt for etuiet, som du kan bruke på nye tannbørste senere, så sier 100 til sammen, da.
0: Ja, men synes du det er røddig? 100.
1: Ja. 100 spenn med etui.
0: Nei, ja, jeg tenker 29,90. Jeg vil sagt 79 med etui.
1: Jo, men jeg må bare forholde meg til de prisen som er som jo er for dyre. Jeg vil ikke at tannbørste skal koste mer enn 30, og med etui 50. Jeg enig i det, ja, i greit. Prinsippet.
0: Her får du...
1: Skal jeg holde meg fast?
0: Ja, for det en Auressi Leather Case Button Beige. For den da i beige? Den lær og beige.
1: Og beige,
0: ja, beige er du i. Da må du så vi legge på 50 kroner, ja, fordi den
1: beige. Det gul som dyrere enn beige.
0: Og toothbrush til den nettesum. Mm. av 2059 kroner.
1: Men dette jo tullball. Her er det decimaler, to for lite.
0: 2059 kroner, men de kan si MVA er inkludert. Nei,
1: men her er det etuiet som koster penger. Det må jo være det. Selve tannbørsten kan jo ikke være...
0: Tenk deg hvor ekkelt det etuiet blir, da.
1: Ja, det blir jo ekkelt.
0: Det blir bare masse
1: som blir... Ikke unna det. Men hva er det i lær?
0: Ja, det er leather.
1: Altså i skinn?
0: Det er skinnetui til tannbørsten.
1: Du kan ikke vaske det ordentlig heller uten at det blir ødelagt.
0: Men det er beige.
1: 2000 kroner, og nå?
0: Og 59.
1: Og 59. Det vel, det vel... Vi måtte til og med legge på litt over 2000.
0: Ja, men tror du ikke det er 59 for tannbørsta og 2000
1: for... Ja, det nok det. Det 2000 for det uvaskelige futterialet. Greit. Futterial. Jeg vet ikke hvorfor jeg legger inn en i-en. Jeg har fått kritikk for at jeg sier futterial, men jeg liker det. Det vel egentlig grunnen.
0: Vi må også en liten tur når vi først holder på med et lite spaltebonanza.
1: Ja.
0: Til noen, til en aldri så liten «Det skal ikke skje». Mm. Og her har faktisk de lagt på «Skal aldri skje igjen».
1: Okay.
0: Og det sier Samsung. Jaha. Etter at en dame som heter Alina har bestilt en mobil. Den forsvant, og esken ble erstattet med sardiner.
1: Det morsomt, altså.
0: Det.
1: Sardiner! Jeg kunne ikke kommet på noe bedre.
0: Hun ventet på en eske med noe fra Samsung, fikk en eske sardiner. Det skal aldri skje igjen.
1: Er det fordi de driver innen sardiner også, Samsung?
0: Det verste at Samsung har prøvd å beskylde henne for at hun har lagt masse sardin, at det hennes skyld.
1: Jeg synes det høres mest sannsynlig ut.
0: Ja.
1: Det er jo, altså, de selv har jo ikke pakket ved et uheld noen sardiner i stedet nå, for en mobil.
0: Nå har de lagt seg paddeflatt.
1: Ja, de har det. De skjønner, det er lurt det som regel.
0: De har gjort det i det hele tatt.
1: Det er billig å legge seg flatt.
0: Der lå det bare masse sardiner.
1: Løse sardiner, sardinbokser.
0: Tre bokser med sardiner. Da Samsung mottok pakken, hevde det ikke var mobil inni, men tre bokser med sardiner.
1: Ja, og det er jo mulig å lure folk på denne måten her, og bare bytte du ut og si det de som gjorde det, og så legger seg flat, og så får du en ny mobil.
0: Ja. Som Samsung etter å ha sjekket saken, så sier de «Vi har høye standarder for kundeservice og undersøker saken sammen med vår leveringspartner. Vi tar grep for å hindre at noe lignende skjer igjen.»
1: Det høres som en eller annen har fått sparken her.
0: Jeg synes det litt gøy på slutten nå fra Alina. «Jeg har alltid brukt Samsung, men nå har jeg mest lyst til å bytte til Apple.»
1: Fordi du får sardiner i stedet for mobiltelefonen sin.
0: Ja, det var det.
1: Jeg sier, jeg er fascinerende, altså.
0: Ja, jeg er veldig, jeg er enig.
1: Ja, jeg håper hun bytter til Apple for brisling.
0: Ja, jeg håper hun får et eple,
1: ja. Det er også, det var koselig nyhet, synes jeg.
5: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
1: Vi skal til en litt pussy quiz på en måte. En dobbelt quiz blir det, Johan.
0: Oi,
1: fra to forskjellige innsendere, vil jeg merke. Ja. Dette Thomas som sier takk for et fantastisk program. Det jo hyggelig. Vær så god, sier vi da. Denne quizen baserer seg på noe jeg forventer at mange har meldt inn som lokal nyhet. Sex i Lavvo i Drammen sentrum. Det har vi absolutt fått ting om. Jeg tok det riktig nok ikke med. Det er en fordel å ha lest denne nyheten for å forstå quizen. For her er quizen. Har lokalavisereporterne klart å boltre seg i ordspill? Og har de klart å få ordføreren stakkars i tale? Som sagt, alternativen her tror jeg viktigere enn selvekvisten. Alternativ A, Britt!
0: Ja.
1: Alternativ 2, nei, de kjente ikke sin besøkelsestid, er lik hysj. Det er en som har fulgt med oss en stund, skjønner jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Alternativ P1, eller Pi er det faktisk, alternativ Pi, beklager så mye, som forventet av lokalavis, inkludert Dagbladet VG. Alternativ 7. Bingo! Ja. Den, takker igjen for et utrolig program, og såpass trygg på at jeg neglet denne siden pilsen nå tom. at det legger inn størrelse 6.
0: Ja, riktig. Det
1: lukter noen øl under den kvisten her. Vil du svare?
0: Ja, det var det neste siste alternativet. Jeg har lest saken.
1: Alternativ pi, ja. Som forventet av lokalavis inkludert av Ola Vege. Kan du referere til noe av ordspillene der?
0: Jeg husker ikke hvor mange det var, men... Det var
1: men det var mye hem, eller?
0: Ja, og det, at de skulle ha seg inn i en lavvo om de måtte holde varmen, og det var noe mye fjas der.
1: Ja, ja. Men vi har en quiz til, vi. Det var riktig, Van.
0: Det var klart, det var
1: jeg bare røper det med en gang. Det er basert på overskrift. Det en som heter Ola, som forsøker seg på en litt alternativ quiz. Har selvfølgelig ikke lest artikkelen.
0: Nei.
1: Og quizen, den lyder som følger. Overskriften her er «En magisk reise nærmer seg slutten. Jeg tar sluttbak i VG», sier den profilerte sportskommentatoren Leif Welhaven. Bare minner om at Leif Welhaven er den som oftest har brukt «De skjønner ikke hvor stort det er».
0: Nei, de skjønner ikke hvor stort det er.
1: Altså, de og ikke vi. For han skjønner hvor stort det er antagelig. Men nå slutter det, sa han. Hva slags reaksjon bør folk ha på denne nyheten, er quizzen. Ja. Mm. Alternativ L, dette skal skje.
0: Mm.
1: Alternativ E, folk skjønner ikke hvor stort dette er. Altså at velhaven skal slutte.
0: Mm.
1: Alternativ I, hysj. Alternativ F, bry meg ikke, det er fredag. Spill noe Creedence,
0: sa. Den er vanskelig.
1: Den er faktisk litt vanskelig, fordi jeg tror veldig mange skjønner hvor stort dette er, blant annet.
0: Men jeg tror også veldig mange tenker at han ikke skjønner hvor stort dette er, derfor så er det riktig.
1: Det skal også sies at her kommer ikke quizzen med fasit. Nei, fasiten avgjøres av oss.
0: Ja. Nei, da blir det nok nummer 2 eller F.
1: Folk skjønner ikke hvor stort dette er, det er jo absolutt merkevaren til velhaven, ja. Men likevel.
0: Likevel så er det bedre.
1: Men hva var galt med hysj?
0: Nei, hysj er bra. Det blir hysj.
1: Det blir hysj?
0: Ja.
1: Alternativ I, hysj. Ja, men jeg gir deg rett på den, siden ikke fasit medfølger.
0: Ja. Vil du ha et av ordspillene fra forrige sak?
1: Hvis du har.
0: Mm. Ikke bravo for sexy lavo.
1: Ok. Det var ikke hem engang.
0: Nei.
1: Det var skuffende.
0: Ikke bravo.
1: Vi skal runde av. Ja. Det er vårt siste bidrag i denne sendingen. Skal vi ta vinneren først, kanskje?
0: Ja, ja.
1: Vi har fått tilsendt noe som premieres grovt, og det er en t-skjorte til Trond Kristiansen.
0: Grattis.
1: Rødde navn også.
0: Så har vi faktisk, kan vi melde om en ekstra time på destillert i morgen.
1: Det må sies. 3 timer destillert i morgen, er bare å glede seg.
0: Jeg vet ikke hvorfor. Bare,
1: nei da, det er tilfeldighetene rår.
0: Ja.
1: Så det får du, og så må du huske da å sende oss tips og råd og vink til misjonen@p4.no, eventuelt til misjonen på P4-siden på Facebook. Det er de beste stedene å nå oss.
0: Og hvis du lurer på hva du skal gjøre i helgen, spesielt søndag, så kan Portåsen i Vildenveis rike komme med et lite hint om hva du burde drive med.
1: Okay.
0: Lær å spikke egne kjøkkenredskaper.
1: Dette er ting som har blitt glemt, men som definitivt ble gjort i gamle dager.
0: På søndag fra 12 til 14 er det duket for spikkekurs med skje som tema.
1: det er ikke bestikk, det er vel redskaper det er det. I litt større grad.
0: Fokuset,
1: skje, de mener vel sleiv da, eller?
0: Ja, jeg tror det. Fokuset i kurset blir hvordan velge riktig emne og lære knepene for å få et vellykket produkt. Alle deltakerne får et emne.
1: Oi.
0: Da behøver du ikke velge deltatt.
1: Gratis.
0: Ja,
1: men du er ikke sikkert de får tildelt, kanskje?
0: Og forhåpentligvis en ferdig skje å ta hjem.
1: Ja.
0: Kursholder Sigurd er barnehagelærer. Han har spikket hele livet.
1: Så flott da. Er det for barnet det?
0: Han er særlig glad i å spikke sleiver.
1: Ja.
0: Den begir seg gjerne ute i kopper, skjer, skåler og knagger også.
1: Knagre og sleivere.
0: Han er mye ute i naturen.
1: Ja, ja.
0: Et av de aller første spørsmålene under saken, er det for barn eller for alle? Mm. Hei, for store ungdommer og voksne.
1: Oi, det er det, ja.
0: Altså, det er ikke for barn.
1: Vi kan møte opp. Jeg gleder meg. Dette vil jeg høre og sende bilder. Det var det med rakk.
0: Ja, morgen da.
6: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
5: Tenk at det sommer da.
6: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
5: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg i nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
6: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
5: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
6: Ja, ja kanskje jeg burde det.
5: Gjør det du, hos Princess.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ha en riktig god sommer, alle sammen.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Oh, you are from Argentina?
3: Yes.
2: So you don't want to like embrace this this one?
3: I wish you luck.
2: Okay, no hylling here, also, but maybe we'll meet, you know, in the semi-finals.
3: Okay, that would be great.
2: So good luck.
3: Same to you.
4: Thank you.
5: Thank you.
3: Thank you, sir.
6: Kan du prøve oss på rooftop-baren? Ja, her det noen gutter som ser litt på meg. Excuse me, guys.
7: Let's go, mate.
6: What feelings wakes up inside of you when you see my jersey?
8: I'd like to congratulate you on your loss.
6: Why?
8: Well, I'm from England, obviously. Because you're going to get beaten.
6: You think so?
8: Yes.
6: Okay.
9: Tror du at Norge vinner?
6: Yes! Endelig positiv respons på min norske skjorte, for her går jeg rundt, men det ingen som vil anerkjenne den før du gjorde det.
9: Fordi jeg bor i Bergen, men jeg fra Paraguay.
6: Og hva gjør du her?
9: Litt ferie, vi trente varmt i Bergen, vi har ikke sommer enda. Og så vi hadde veldig lyst til å ha denne VM-følelse, så vi måtte komme hit.
6: Fantastisk og så hyggelig med komplimenter, for jeg møter bare engelskmenn og argentinere, og de ikke så begeistret for den norske drakta.
9: Det jeg. Jeg tror absolutt Norge kommer til å vinne.
10: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Ja, for jeg sier jo noen.
1: Ja, det er to dager igjen til Norges første kvartfinale i fotball-VM for herre. To dager igjen!
0: Ja, altså det er jo, når du trøkker fingeren ned i blomsterjorda, så blir det, er uvirkelig.
1: Uvirkelig.
0: Ja, det er det, fordi de fleste av oss, og da tenker jeg, hvordan er det da for de, altså de som skal ut og gjøre jobben, landslaget selv, kollega Øystein Røe Larsen i Miami, god morgen.
2: Ja, god morgen fra Florida. Det er minst like uvirkelig for dem. De har jo hatt noen dager på å koble av nå, men møtte oss i pressen i går kveld norsk tid. Og kaptein Martin Ødegaard prøver da å sette ord på hvordan det var å slå ut Brasil av fotball-VM.
3: Mye følelser, mye glede og mye annet på en måte. Det har vært en lang reise, og vi har jobbet så hardt for det her, og ja, når det går over all forventning på en måte, så er det bare vanskelig å sette ord på det, rett og slett. Det har vært en helt enorm opplevelse, hele greia her. Så å levere sånn som vi gjør i tillegg, det er fantastisk å være en del av. Så ja, vanskelig å sette ord på egentlig.
2: Det er lettere da å sette ord på et for dårlig hotell. For FIFA har da tildelt landslagene hoteller i sluttspillet, og det fotballgutta kom til i Fort Lauderdale, nord for Miami, her hvor jeg står, det var ikke godt nok. Så nå har fotballforbundet betalt et mellomlegg for et litt finere hotell. Ståle Solbakken prøvde i går kveld å forklare hvorfor.
4: Det er ikke det at det ikke går an å bo der, men altså, vi skal være et lag, og vi skal være sammen, og vi skal være en enhet, og vi skal kunne ha møter der vi vil ha møter, og ja, helt sånne små, altså mange små detaljer som da vi først skal være her så lenge. Og
2: ja, det skal være bra nok, og det var det ikke, men det er det nå på nytt hotell for Solbakken og gjengen. For som Solbakken sier om for ham uvesentlige ting.
4: VM i Visvas, det kan vi ikke delta i.
2: Nei, men VM i fotball deltar vi altså stadig i, og med drøye to døgn til kvartfinalen så gir bokmakerne England drøye 60% sannsynlighet for avansement. Martin Ødegaard mener det er mer.
3: De er enorme favoritter, men fotball er alt mulig, så vi får se hva som skjer.
5: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi. We were good.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
1: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra, Joker, den gode naboen.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg er tørst, ja.
5: Vil du ha Tone
6: som står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Og bli trofast hos henne.
6: Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
5: Inntil døden.
2: Oi.
5: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
6: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
9: det! God sommer!
10: God sommer!
11: Lyden av sommer!
12: P4!

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Lyden av sommer.
9: God sommer!
10: God sommer!
8: P4.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Selv de som gløder sterkest, de beste spillerne, har behov for å føle at de elsket. Sier Ståle Solbakken, landslagssjefen i VG i dag, og det synes jeg vi skal ta på alvor. Absolutt. Vi flinke til å si fra når det ikke går veien, og skrike høyt selvfølgelig når det går bra også. Men vi flinke nok til å sørge for at de skjønner hvor høyt vi elsker det?
2: Sannsynligvis ikke.
1: Jeg bare tenkte at jeg tar det på alvor. Jeg synes det viktig da også å kunne være litt følsom, og ikke kun bruke vokaler i kommunikasjon. Og da passer det også fint, tenker jeg, at vi understreker det ved å legge på litt følsom musikk i bakgrunnen. Kjære Martin, vår kaptein. Det sjelden jeg sier dette til en annen mann, men jeg elsker deg. Det ikke bare jeg som elsker deg. En hel nasjon elsker deg. Vi elsker dere alle sammen. Ørjan, Morten, Kristoffer, Leo, David, Patrick, Nordlands største trompet og Alexander. Du sterk, du, Alexander. Og flink. Sande Berge, eller unnskyld, Burge, som du foretrekker i utlandet. Erling, bare så du vet, altså min kone har adoptert deg, så du min sønn. Men du ikke bare min, du hele nasjonen Norges bonusen. Vi stolte av dere. Vi følger dere på Instagram, på TikTok. Vi elsker bøttehattene kona de har strikket, Martin. Jørgen, Sander, Egil, Fredrik 1 og Fredrik 2. Jeg kan ikke beskrive følelsen av å gjøre noe så teit som å sette meg ned på bakken, strekke armene ut foran meg og bare ro. Dere gir oss en grunn til å møte folk vi ikke kjenner med glede og en klem, for vi har en ting felles. Vi elsker dere. Markus, Torbjørn Telo og Christian, Antonio Nusa, altså du en magiker. Men du skaper jo ikke illusioner, du skaper ekte magi som samler tusenvis av mennesker, som sammen vekker kongen, mens kronprinsen med og ror på slottsplassen. Andreas, du kjempefin med permanent. Oscar, Jens Petter, Sondre, Henrik og Julian. Ja, jeg vet at gutta på laget kaller deg psyko, men du må huske på at du hele Norges. Vår psyko. Og takket være verdens beste leder, Ståle Solbakken, du en god psyko. Kjære alle sammen som sørger for at jeg ikke får sove på natta på grunn av syngende, lykkelige mennesker i gatene og biler som tuter gledestut når dere oppfyller drømmene våre. Vi elsker dere.

0: Shallow, en fredag morgen. Det jo ikke en hvilken som helst fredag, for det skjer jo noe som sjelden skjer, noe vi alle skal i morgen.
1: 2 millioner seere hadde forrige kamp Norge-Brasil i snitt på norsk TV. Millioner, så hva vi skal gjøre på lørdag kveld tror jeg vi enes om.
0: Ja, nå gjetter jeg bare vilt, men med min innsikt i TV-bransjen så tipper jeg at det blir flere.
1: I morgen. Norge mot England altså klokka 11 i morgen kveld, og den kan du også høre hvis du ikke har tilgang på TV, direkte her på P4.
0: Men så er det jo litt helg igjen, ja. Selv om noen kanskje sover det. Litt lenger på søndag, ja, hvis ikke resten blir preget av nerver eller forventning, så er det jo andre ting vi kan finne på for å ha litt koselig også.
1: Vi kan golfe.
0: Andre ting vi kan finne på også for å ha litt koselig helg, ja. Det vi lurer på er rett og slett da, ja, fortell gjerne hvor du skal se kampen på lørdag, altså i morgen. Eventuelt også noe annet du skal gjøre for å ha en god helg.
1: Hva du skal lage, hvor du skal være, om du skal møte noen. Det veldig hyggelig om du forteller oss det i en tekstmelding. Du starter med frokost og sender til nummer 1900.

0: Vi starter helga med de første nyhetene i dag. Klokka er nemlig 6. Her er Anne Siri Nørstebø.
1: En person er sendt til sykehus med kritiske skader etter en sykkelulykke i Melhus i Trøndelag i natt. Det var en forbipasserende ungdommer som fant syklisten veltet i veien, og de startet livreddende førstehjelp på han. Politiet tror ikke flere er involvert i ulykken. En person er kjørt til sykehus for undersøkelser, og tre personer er skadet etter at to båter kolliderte i Oslofjorden i natt. Ingen av dem betegnes som alvorlig skadet. Totalt var 11 personer involvert. Alle har tatt seg inn til land. Den ene båten har delvis sunket, og politiet jobber med å få den inn til land. Årsaken til kollisjonen den er ikke kjent. Selv om Norge ruster opp, får ikke soldatene i forsvaret utlevert utstyret de trenger. Både i sjøforsvaret, luftforsvaret og hæren mangler de ullbøffer, luer, ullundertøy, soveposer og stridshansker. Hovedtillitsvalgt i Heimevernet, Emma Gedde, sier til Aftenposten at det er stressende å tenke på hva dette utgjør av risiko i vinterhalvåret, og at det klart kan gå utover sikkerheten til soldatene. Forsvaret innrømmer at de sliter med et etterslep, men tror det blir bedre neste år. Og så er togtrafikken i gang igjen mellom Oslo og Lillestrøm etter at det var full stans på grunn av strømproblemer der i går kveld. Feilen den ble rettet ved 23-tiden i går kveld. Det lå i kontaktledningssystemet som sørger for strøm til togene, forteller Bane NOR til NRK. Frankrike tok seg videre til semifinale i fotball-VM etter at de slo Marokko 2-0 sent i går kveld. Kylian Mbappé bommet på straffe etter å ha måttet vente over 3 minutter på å ta den. Men skåret så senere i kampen, og det andre franske målet var det Ousmane Dembélé som sto bak. Nå venter Spania eller Belgia som motstandere i semifinalen. En kvinne i Trondheim fikk 3 uvanlige innbruddstyver i natt. 3 grevlinger kom inn gjennom katteluka på rekke og rad og lagde kaos, forteller operasjonsleder i Trøndelag, Stian Aalberg. Så kvinnen, hun ringte politiet for å få hjelp.
2: En nødtelefon fra en svært fortvila huseier på Lohovet i Trondheim. Og den ene grevlingen var ganske aggressiv mot melder, så hun tok tilhold på et soverom mens hun ringte oss da.
3: Men politiet hadde ingen ledig patrulje til å sende på grevlingoppdrag.
2: Vi har jo ikke noe kompetanse på dette her, så vi varslet viltnemnda som rykket ut på denne arenaen her og bistod av huseieren med å få de her grevlingene ut av huset.
3: Det gikk bra med alle sammen?
2: Ikke melding om noe personskade der nede.
3: Hvor vanlig er det for dere med grevlinginnbruddstyver?
2: Første gangen i min karriere i hvert fall.
1: Reporter i saken her, det var Stine Strander. Heldigvis gikk det bra, altså.
4: Ja, og grevlinger hjemme er jo stort. Men husker du hva hun sannsynligvis ikke har?
5: Vi har en grevling i taket, grevling, grevelang. Vi har en grevling i taket, grevelang.
4: Nå kommer det.

0: The Way You Make Me Feel med Michael Jackson på P4. Og vi lurer jo på hva du skal i helga. Jeg vet jo at noen skal se en fotballkamp i
1: morgen. Det er jo en helt spesiell helg å gå inn i. Det er jo ikke noe å lure på når Norge skal spille kvartfinale i fotball-VM for herrer.
0: Men tenk deg da, så utrolig digg hvis du bare, nei, vet du hva? Jeg drar over og ser det.
1: Ja, det da må jeg vinne lotto først, kjenner
0: jeg. Ja, jeg vet ikke. Elias Egerton, du er akkurat nå på flyplassen i Billund i Danmark og skal borde, altså gå ombord i flyet om, det er vel bare 5 minutter igjen. Hvor skal du?
2: Nei, jeg skal nå fly til Miami og se kampen som dere snakker om.
0: Ja!
1: Det er, fortell, hva har skjedd?
2: Nei, jeg satt tirsdag kveld og skulle akkurat gå i seng, og så får jeg en melding fra bestefaren din, han far, klokka 11 på kvelden der, og så sier han, hvis du klarer å få deg fri fra fotballtreningen din nede i Danmark, så suspenderer jeg et tur til Miami for deg. Og jeg bare, ja, ok, greit, og så la jeg meg nå, og så våkner jeg. Han var seriøs neste dag også, så begynte man bare å lete etter billetter, og det ordnet seg heldigvis, så da skal jeg over damen.
1: Altså, du vant bestefaren din i lotto, du, med andre ord?
2: Ja, det kan du godt si.
0: Og da har du fått ordnet billett til kampen. Du står da åpenbart nå på vei til Miami. Reiser helt alene?
2: Helt alene. Så det jeg gleder meg til alt nå. Ja, det blir bra.
0: Er det kanskje en ødeliten mulighet for at det er noen andre som holder med det samme laget som du kanskje kan koble deg på når du kommer frem?
2: Jeg prøvde å se Facebook-gruppen, og det så ut som det var noen der over, så jeg får prøve å bare snakke litt norsk, og kanskje noen svarer meg.

0: Blir litt ekstra glad i påskyllebyggen når dagen starter med de temperaturene det sa i sted, synes jeg. Så jeg kjenner at det er ordentlig.
1: Det er lyden av sommer.
0: For en sommerhelg vi er på vei inn i. Vi har jo lurt på hva du skal gjøre i helgen. Ikke overraskende er det mange som skal se fotballkamp. Tommy har blitt sammen med en engelsk jente.
1: Ja.
0: Ja,
1: hvordan løser man det?
0: Så jeg kan egentlig holde på begge lag, sier han. Linda kommer da fra England til Norge i morgen og drar på søndag.
1: Ja, men da er det i Norge. Ja, da men, synes jeg hun
0: ja, men her kommer neste på en måte da. Ikke sant, hun er ikke så fotballinteressert.
1: Åja, oh, ja, men da kan hun i hvert fall heie på Norge.
0: Og hun bestemmer fjernkontrollen.
1: Og det var verre.
0: Håper jeg får se kampen, sier Tommy. For å si det sånn, da skal jeg vært forelsket.
1: Ronny skal på 40-årsjubileum på lørdagskvelden. 40, siden jeg sluttet i barne- og ungdomsskolen, forteller han. Men skal hjem til klokka 11 for å se kampen. Det er bare et kvarter å sykle, så han rekker det.
0: Ja, ja, ja. Alle skal hjem før 11 i morgen.
1: Ja.
2: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Har du sett han her noe fotballrelatert i inngangsspørsmålet til Jackpot i dag? Også kvart på åtte så står det om 100 000 kroner. Hvem er toppskårer og kaptein på det engelske herrelandslaget i fotball?
0: Til 1904 start meldingen med JP.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
4: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra, Joker, den gode naboen.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
6: Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
8: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
9: Tenk at det er sommer da.
10: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
9: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
10: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
9: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
10: Ja, ja, kanskje jeg burde det.
9: Gjør det du, hos Princess.
11: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
12: Ja, straffe!
13: Å, soleklar.
12: Ja.
13: Jeg blir så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
12: Shit, det gikk fort.
13: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
12: Ja, da får
13: jeg... Men ta oss og følg med nå.
12: Ja. Nei, unnskyld.
1: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
4: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra, Joker, den gode naboen.
17: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
18: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet via Play.

0: Sånn vi lever det, Jan. Lush life. Halv sju. På P4. Klokka har jeg akkurat sagt hva vi
1: har. Ja,
0: da
1: nevnt, ja.
0: Er det P4-nyhetene da, med ja. Anne Siri Nørstebø.
2: En person sendt til sykehus med kritiske skader etter en sykkelulykke i Melhus i Trøndelag i natt. Forbipasserende ungdommer fant syklisten veltet i veien og startet livreddende førstehjelp. Hva som årsaken til ulykken ikke kjent. Totalt 11 personer var involvert i en kollisjon mellom to båter i Oslofjorden i natt. En person kjørt til sykehus for undersøkelser, og 3 har fått lettere skader. Den ene båten har delvis sunket, og politiet jobber nå med å få den til land. Den tyske bilgiganten Volkswagen har problemer. Bilproduksjonen må legges ned ved 4 fabrikker, ifølge Spiegel. 120 000 arbeidsplasser står i fare, og også utvalget av bilmodeller kan bli redusert, heter det i en melding fra selskapet. Årsaken til problemene skal være svikt i det kinesiske markedet. Så reagerer flere på straffedrama i kampen mellom Frankrike og Marokko i går. Kylian Mbappé måtte vente i over 3 minutter før han fikk ta straffesparket halvveis ut i den første omgangen. Presset ble for stort, og fotballstjerna plasserte ballen rett på keeper. Erling Braut Haaland blant de som reagerer, og sier han måtte vente alt for lenge. Også flere fotballeksperter reagerer nå på den lange ventetiden. Frankrike de vant kampen til slutt 2-0 og nå videre til semifinale. I morgen møter Norge England i kvartfinalen.
1: Men Frankrike ser altså så god ut. Jeg tror det blir en stund til de takker for seg, altså. Eller som de sier på fransk, Else.
3: Au revoir. Au revoir. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Jeg hadde tenkt å prøve meg, men så tror jeg at det havner ganske likt for meg også.
1: Finnmark og Troms får mye fint vær i dag, men sør i Troms og i Nordland så blir det litt regn. Grått og litt regn i Midt-Norge også, men på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet i dag så blir det en nydelig sommerdag. Bergen opp i 23, Stavanger 25, Kristiansand 25, Oslo opp mot 30, kanskje over 30 grader i dag.
0: Å, det så deilig. Blir det noe moro snart da, tenker du kanskje?
1: Ja.
0: Ja, rett etter Jay Severett.

out. I don't know who you think you are.

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Da tar vi turen til Nannestad for å snakke med en fotballidiot. Merete Steneste Røstad, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: Ja, jeg skjønner dere er en gjeng med fotballidioter.
3: Ja, unga forsvinner jo til Oslo hver gang det er kamp, så...
2: ja, de gjør det.
3: Vi voksne, vi har god plass i sofaen.
2: ja, er det sånn da at du håper at Norge vinner, selvfølgelig, fordi det er fantastisk, men også litt for at da blir du i hvert fall kvitt unga den kvelden?
3: De pleier å være så ordentlig at de skal komme hjem også, vet du.
2: Ja. Ja, disse unge, altså.
4: Nå skal vi prøve oss på litt humor i form av fem kjappe her, Merete. Og hvilken kommune er det Gustav Nilsen kommer fra?
3: Han kommer fra Østre Toten.
4: Østre Toten, ja. Du vil ikke ta fem kjappe dag på totensk?
3: Det tror jeg kanskje
2: nei,
3: ikke
2: at... Nei, men jeg liker at du måtte tenke litt på det.
3: Ja, altså, jeg synes det er veldig gøy å snakke sånn tulletotning.
2: Ja. Oh, ja. Ja. Du vet, produsenten vår, han heter Andreas og er fra Toten, så da kommer det fort noen fordømmende blikk, så vi lar være.
3: Det er nettopp det, og vi dropper det.
4: Vi dropper det. Ok, fem spørsmål til deg, Merete. Det første er, en av Norges største humorscener heter Latter. I hvilken by finner du Latter?
3: Den ligger i Oslo.
4: Jeg gjør det. Ok, hør nå.
5: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det er at doping er og blir ekstremt skadelig.
4: Dette er Hege Skøyen alias Sterken Gunnarsen. Hvilken sport var det Sterken Gunnarsen drev med?
3: Han var bokser.
4: Kan du navnet på ett av medlemmene i humorgruppa KLM?
3: Lyfta, Mjøen og disse.
4: Ja, det var to av tre. Kirkevold var den siste. Hvilken britisk humorgruppe stod bak filmen Life of Brian?
3: Nå, Monty Python.
4: Ja, men, den kom fort. Hør nå, Merete. Jeg har rotert.

0: Du kan synge med hvis du vil.
1: Kjekt å ha.
0: Vakker dag. Hvem er det vi hører, Merete?
2: Øystein Sunde.
3: Det er nydelig. Hva for en start på dagen, Merete?
2: Helt vakkert.
3: Ja, det er nydelig. Kos deg masse. Kos deg i sofaen.
0: Alene.
3: Når unga er borte i morgen. Så krysser vi fingrene og sier god helg.
2: Riktig god helg, koser det masse.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur.
6: Det er vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det
8: ikke? Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
12: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
11: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
15: Ja, straffe!
16: Å, soleklar.
15: Ja.
16: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
15: Hæ, nå?
16: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
17: Er lagt på straffemerket.
15: Shit, det gikk fort.
16: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
15: Ja, hva for...
16: Men ta oss og følg med nå.
15: Ja.
18: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
19: Dette er P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Målingen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Better Waiting og Richard Marx en fredag morgen.
1: Ikke en fredag morgen. Det den fredag morgen, dagen før dagen. Og nå skal vi høre en artist som har samme klesponsor som landslagskaptein Martin Ødegaard.
0: Oi, oi, oi!
1: De stilte opp en kampanje nå I vinter for Holzweiler. Jeg håper jeg sier det riktig.
0: Ja, for du vet nå at det et klesmerke.
1: Jeg måtte spørre deg først, jeg måtte det.
0: Det Jan, han oppdager at det finnes flere klesmerker enn Puma
1: og Dressmann.
0: Nike.
1: Ja, Martin Ødegaard og Sigrid går I Holzweiler.

0: Rocketman og Elton John.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass. Og redningsvester fra Biltema.
0: E39 Flaten i Lyngdal. Der har det vært et trafikkuhell. Og politiet forteller at bilbergeren nå er på vei.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
4: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra, Joker, den gode naboen.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
8: Lasse til selvbetjentkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Dette er P4.
14: Lyden av Norge.

0: hører P4 med Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no.
1: Det er fredag, klokka er 7, da får du P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
2: Selv om England er store favoritter, så frykter de Norge før kvartfinalen i morgen, og særlig Erling Braut Haaland. Det sier den anerkjente fotballjournalisten fra The Athletic, James Pearce. England har nådd semifinalen i VM 3 ganger gjennom historien. Nå håper de på en fjerde.
3: When you're up against someone as dangerous as Erling Haaland, there's going to be fear as well.
4: Sier Pearce. England godt kjent med kjempen fra Jæren, men også imponert over Norge som lag.
3: They look so well organized, so well coached.
4: Og Norge har fått økt respekt gjennom VM. Pearce mener England som storfavoritt nå har stort press på seg.
3: That does mean that now the next contest for England is one where the pressure is very much on them and Norway are the underdogs, which I think should suit them.
4: Og resultatet?
3: I'd probably say England 2-1, but it really wouldn't surprise me if Norway calls an upset.
4: Og om Norge overrasker, også engelskmenn P4 traff i London spente på.
5: I think it's going to be tough.
6: It won't be easy, but I think England, we're going to take it.
2: Ja, kvartfinalen mellom Norge og England den starter klokken 23 i morgen kveld. Du hører den direkte her på P4. Reporter i saken, det var Jakob Wessel Hildrum. Møbelgiganten IKEA rammet av et omfattende datainnbrudd. Opplysninger om 45 000 kunder og ansatte i Norge på avveie etter at hackere fikk tilgang til brukerkontor i mars, melder NTB. Angrepet skal ha pågått i flere dager, og IKEA vet ikke hvem som står bak. Ingen av opplysningene som lekket skal være sensitive personopplysninger. I Midtøsten har Israel informert USA om en ny iransk plan om å drepe president Donald Trump, skriver avisen Wall Street Journal. Trump selv sa i en uttalelse tidligere denne uka at han ikke lenger like sikker på at han vil dø en naturlig død.
7: Det Mossad, den israelske etterretningsorganisasjonen, som skal ha avslørt at Iran jobber med en plan om å drepe USAs president Donald Trump, melder avisen Wall Street Journal. Avsløringen kom på dagen da Iran begravde deres øverste leder Ayatollah Ali Khamenei, som jo ble drept av USA og Israel i februar. Under begravelseseremonien kunne en til stadighet høre rop om at Trump måtte drepes. Men Iran skal ha forsøkt å drepe Trump allerede i 2024, da som hevn for at USA drepte general Qasem Soleimani, en av Irans mektigste menn. Og denne uken hørtes ikke Trump lenger like optimistisk ut. Til nå har jeg vært heldig, men dette vil kanskje ikke vare så lenge, sa presidenten.
2: Det fortalte P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz. I Trondheim herjet noen litt uvanlige innbruddstyver i natt. En kvinne ringte fortvilet til politiet etter at 3 grevlinger kom inn gjennom katteluka på rekke og rad. Og de lagde kaos, forteller operasjonsleder i Trøndelag, Stian Olberg.
8: Denne grevlingen var ganske aggressiv mot melder, så hun tok tilhold på et soverom mens hun ringte oss da.
9: Men politiet hadde ingen ledig patrulje til å sende på grevlingoppdrag.
8: Vi har jo ikke noe kompetanse på dette her, så vi varslet viltnemna som rykket ut.
9: Hvor vanlig det for dere med grevling-innbruddstyver?
8: Første gangen i min karriere i hvert fall.
2: Ja, reporter i saken det var Stine Strander.
10: Ja, godt å høre at det blir noen personskader i hvert fall, men noen særlig god søknad om å få overnattingsgjester fra landslaget var det neppe.
11: Det ikke det at det ikke går an å bo der, men altså vi skal være et lag, og vi skal være sammen, og vi skal være en enhet.
0: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
10: Mye bedre vær i Finnmark og Troms i dag enn det har vært de siste dagene, men sør i Troms og i Nordland så blir det litt regn i dag, neppe, og ja, det blir ikke, vi ser ikke 20-tallet noe sted i Nord-Norge i dag. I Midt-Norge så kan det hende at vi gjør det, og litt over også, men det blir grått og litt regn også. På Vestlandet, Sørlandet og Østlandet så blir det en nydelig sommerdag.
0: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: It was a summer of 26.
1: Ja, det må jo bli en sånn sang snart. Summer of 26, hvor eventyret bare fortsetter i fotball-VM. Det er kvartfinale mot England i morgen. Det er helt vilt. Og vi lever i en drøm, sier pappa Sørloth, som han nå heter. Det er altså faren til Alexander Sørloth. Altså, vi snakker om Göran Sørloth, en av de virkelig store i norsk fotballhistorie. Han er nå pappa Sørloth. Der er vi.
0: Han er ordentlig pappa. Han er litt irritert på Solbakken og sånn. Skal ikke sette den på litt mer, da. Det er jo en annen mann alle vil ha en bit av av de norske spillerne i England om dagen. Øystein Røe Larsen, du er jo da en av dem. God morgen.
2: Ja, god morgen fra Miami. Jeg vil definitivt ha en bit av Erling Braut Haaland. Dere vil ha en brautebit. Og viktigst, et stadig voksende internasjonalt pressekorps vil fylle sendinger, vil fylle spalter med vår spiss. I går kveld så var det trening, og det var pressekonferanse. Den er delt i to, pressekonferansen. Først en norsk seksjon, og der fortalte Erling hvor rart det kommer til å bli å spille mot det som er hans hverdagskolleger her i Miami i morgen.
3: Det er litt weird, skal være helt ærlig si. Du er liksom mer i mer enn alle andre i livet, så du møter deg hver dag, du trener med deg hver dag og reiser til alt slags mulig forskjellige plasser, så du merker at du er John Stone, så er der, så jeg kødder med meg de siste par år, og Nico Reilly også er der, så det er mange, og det er litt sånn, det er litt weird. Det er akkurat sånn jeg spiller mot Martin, når vi spiller mot Arsenal også, så er det ganske sånn, det er litt sånn, det er litt løye, så det er litt special.
2: Det er litt special, og det er det også å vinne VM. Men da Erling på presserommet i går kveld gikk fra norsk til engelsk zone, så skapte han etter hvert latter da han ble spurt om den norske prosentsannsynligheten for å vinne hele VM.
3: Yeah, I really love still, so yeah, I think there's some clear favorites out there. England's one of them, so I think all of you should put every single pressure on the English lads.
2: Ja, ber da britisk presse om å presse de engelske gutta litt tøft. Og så vil amerikansk presse ha sitt, for i Europa så har jo de fleste hørt om Erling Braut Haaland allerede, mens her i USA så har han definitivt fått sitt gjennombrudd denne sommeren.
3: I like the Americans, I think they are kind of hilarious as well, and they are funny, so I like the way they are, so I think it's just good, and it's been honestly on every single thing with the World Cup so far here has been amazing, from the games to the stadiums to everything has been amazing. Training ground or where we train has been amazing, so I'm super happy and it's been impressive.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ka-ching!
1: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
2: Ja, jeg vil si 100 000. Ja, jeg tenker jeg vil, det er vel det minste jeg hadde sagt.
0: Det er jackpot. Om cirka en halv time så står det altså om 100 000 kroner for å være med. Du får 10 spørsmål på ett minutt, og har du alle riktig, så får du 100 000. Men for å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Hvem er toppskårer og kaptein på det engelske herrelandslaget i fotball?
2: Han har vært flink nok til å få seg selv i voks hos Madame Tussaud.
3: Har han det?
2: Ja, jeg så veldig av dem her. Ja, det ligner veldig til og med. Hvis du har lyst til å bli med i jackpotten, så sender du da meldingen til 1904, og så begynner du meldingen med JP. Vi tar en tur til gamle Åråsvei, Søgne, utenfor Kristiansand. Der har det vært et trafikkuhell. Det er mulig å komme forbi, men det er smalt, sier politiet.
4: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra, Joker er gode naboen.
7: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
8: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig.
10: Du er altså verdens beste ektemann.
11: Trond har akkurat fikset internett.
10: Åh, jeg elsker det.
11: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
13: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Time We Touch og Maggie Riley.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Tipset i dag kommer fra Thomas og hans datter Martine, som skal til Oslo for å studere. Endelig har hun funnet et sted å bo. Kan det hende Marius vil hjelpe til?
3: Hallo?
4: Er det Martine?
3: Ja, det stemmer.
4: Ja, det er Gurglevatn fra studentsamskipnaden her.
3: Hei.
4: Du begynner å studere i Oslo nå til høsten, du.
3: Det stemmer.
4: Ja, og så har du vært i kontakt med en utleier, ser jeg her.
3: Ja.
4: Har du betalt noe for den leiligheten?
3: Hva du mener nå?
4: Det er en utleier som har spekulert i å gjøre avtaler med flere samtidig.
3: Oi.
4: Så langt er det 12 vi har vært i kontakt med som har gjort samme avtale som deg.
3: Nei.
4: Mm.
3: Nei, jeg har skrevet en kontrakt og...
4: Det har de andre også.
3: Nei.
4: Regner med at det ikke er naturlig å skulle bo 12 i den bitte lille leiligheten der.
3: Nei, jeg er veldig forvirret nå. Det har blitt opprettet depositum.
4: Du har betalt depositum?
3: Jeg har ikke betalt inn enda.
4: Ja, du må ikke finne på å gjøre det.
3: Nei, nå skjønner jeg ingenting, nei. Altså.
4: Du står dessverre uten bolig, jeg er redd.
3: Hæ?
4: Ja.
3: Hun virker jo så hyggelig og...
4: Det er felles for de som driver med denne svindelen her.
3: Ja, hun virker veldig seriøst.
4: Ikke sant.
3: Hun ringte jo søsteren min.
4: Og så går du fem på, så du synger.
3: Ja.
4: Og apropos å synge, så har du et halmstrå, for vi disponerer noen leiligheter.
3: Ja.
4: Der har vi en plass som du kan få leie, da får du til omtrent samme pris en liten leilighet der, men det forutsetter at du en gang i uken går innom det lokale eldresenteret og synger.
3: Seriøst?
4: Ja, og når jeg hører dialekten din her, så tenker jeg at vi kan jo presentere deg som den nye Tone Damli.
3: Hæ?
4: Ja, sammen for nærmiljøet kaller vi dette prosjektet i samarbeid med Oslo kommune og studentsamskipnaden.
3: Ja, men jeg kan jo ikke synge.
4: Kan du ikke synge det hele tatt?
3: Nei.
4: Spiller du noen instrumenter?
3: Nei.
4: Nei. Hvor ille synger du?
3: Veldig ille.
4: Så da er du ikke interessert i den leiligheten?
3: Men jeg liker å synge altså, så...
4: Du gjør det?
3: Ja.
4: Ok. Bare for bare sånn minimum av en kvalitetssikring. Hvis du bare synger litt for meg her, så jeg hører... du har vel en favorittsang av noe slag?
3: Det skjer ikke.
4: Hvorfor ikke det? Men hva synger du hvis du synger?
3: Queen.
4: Queen? For eksempel, hvilken Queen-sang da?
3: Bohemian Rhapsody.
4: Det er den der... Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Er det den?
3: Ja, det stemmer.
4: Hvordan er det den går videre?
3: Nei, du må nesten sette den på selv.
4: Men vi kan ta den sammen. Hvis jeg synger Galileo, så synger du.
3: Galileo.
4: Galileo.
3: Galileo.
4: Galileo. For det er en sånn, det går veldig fort der. Jeg klarer aldri den biten.
3: Ja, men det går veldig fort, det stemmer det.
4: Hvordan den går videre igjen?
3: Hva er det her?
4: Du er så sambygding med Tone Damli Aaberge, og så vil du ikke synge?
3: Nei.
4: Er det ikke på tide at noen flere setter nærområdet ditt på det musikalske kartet?
3: Jo, det er sant, men jeg tror ikke det blir meg.
4: Kan du noen av Tone sine sanger, eller?
3: Nei, dessverre.
4: Hadde det vært så morsomt for denne telefonspøken på P4 hvis...
3: Herregud! Hvem er det som satt opp det her?
4: Nei, ja. Kan vi heller ha noen foreldre da?
3: Tullare!
4: Kanskje litt, ja. Vi tuller vi.
3: Herregud. Du kan ikke gjøre sånn.
4: Det kan vi vel.
3: Vent, det er jeg på radio nå.
4: Ja, det er du vel.
3: Uffa meg.
4: Men hvordan er den går igjen, den Queen-låta, nå som vi har avslørt at du kan teksten?
3: Nei, nå skal jeg i hvert fall ikke synge.
4: Ja, det kan du vel. There is a little silhouette of a man.
3: Skarambos.
4: Velkommen til Oslo når den tid kommer, ja.
3: Jo, tusen takk.
4: Pass deg for luringer.
3: Ja.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: God morgen! Klokka er 7:30. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Anne Siri Nørstebø.
1: Det har vært en kraftig økning i antallet som har fått omvendt voldsalarm i år. Så langt i år har 284 personer fått slik alarm for å unngå at voldsutøveren oppsøker den voldsutsatte. I hele fjor var antallet 402, opplyser Justisdepartementet. En mistenkt svensk leiemorder er død, sammen med en annen svenske som også mistenkes for å ha reist til Irland for å utføre et leiedrap, havnet de to i en alvorlig bilulykke sørvest for Limerick for en måned siden, skriver svenske nyhetsbyrået TT. En av dem ble funnet død i bilen iført finlandshette og med en ladd pistol mellom beina. Den andre stakk av fra ulykkesstedet og jages nå av politiet. Tre personer er i morgentimene reddet ned fra fjellet ved Skagastølstindane i Luster i Sogn. De tre hadde vært på klatretur siden i går tidlig, men gikk tom for energi og trengte hjelp til å komme seg ned. De ble hentet ut av fjellet av et redningshelikopter. Ståle Solbakken er en av de dårligst betalte landslagssjefene som er igjen i VM, viser en oversikt fra Dagens Næringsliv. Ifølge The Times har Solbakken en lønn på 10 millioner kroner, som er nesten 7 ganger mindre enn han som styrer England, som Norge møter i kvartfinalen i morgen kveld. På toppen av lista finner vi Brasils landslagssjef, som ifølge det amerikanske sportsmediet ESPN tjener 121 millioner kroner.
2: Dårligst betalt i VM, Ståle. Hva tenker du om den avgjørelsen til fotballforbundet?
3: Den avgjørelsen er urimelig, og den er feil. Jeg tror ikke det er noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der er riktig.

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Kjartan Lauritzen og Astrid S. i frokosten. Ja.
1: Hvis du lurer på om det er noe interesse for kvartfinalen mot England i morgen, så kan vi fortelle at Marius akkurat har sendt oss en tekstmelding. Han har kjørt non-stop Setermoen, Oslo. Det er altså 1542 kilometer. 154 mil for å se kampen i morgen i Oslo. Bare med noen ladestopp underveis ble det kjapt 18 timer det. Han har fått bord i Oslo og skal se kampen der.
0: Det ja, nei, for det var egentlig mitt neste spørsmål, men da, da er alt i orden.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der?
4: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
5: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
12: Bra, men siden Joker er den gode naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
12: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
11: Så bra, Joker, den gode naboen.
13: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Da spør jeg deg, Trond.
15: Shit, jeg er tørst, jeg.
14: Vil du ha Tone som står
15: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
10: Du kan ikke bare dra nå.
15: Jo da, straks tilbake.
14: Inntil døden.
10: Oi.
14: Skiller dere av.
10: Tilbake allerede?
15: Ja. God piks, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
16: Dette er Lyden av Norge. P4.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
2: Fra Løken, Jan Erik Fjellheim, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: Hvordan går det med plenklippeprosjektet?
3: Jo, det... Jeg regner med at jeg kommer i mål i dag. Jeg har jo fått lov til å gro nå på grunn av biene som trenger næring. Og, ja. Og vi trenger biene.
2: Det er veldig... Jeg tenker snilt, Jan-Erik, men Jan her er litt mer skeptisk.
4: Ja, det er i hvert fall en kjempegod unnskyldning for å ikke klippe plenen, Jan-Erik. Den kjøper jeg.
3: Ja, ja, den... ja, du kan jo ta det som du vil, men ja. Uten biene så er jorda død på 3 år, altså, så det er alvorlig dette.
4: Det er sant. Du, vi lurte på hvem som er toppskårer og kaptein på det engelske herrelandslaget i fotball.
3: Det er Harry Kane.
4: Ja, da han har skåret færre enn Haaland. Bare være trygg, ja. Nå skal vi prøve oss på opp mot 10 spørsmål, så mange vi rekker på 1 minutt, Jan-Erik. Og vi starter med en hit fra sommeren 2022.

0: Hvem var det vi hørte her?
1: Hans.
0: Harry Styles. Er en lomre en fisk, eller er det en bille?
1: Fisk.
0: En fisk. Innen matlaging, hva er chèvre?
1: Det er en ost.
0: Ost, ja. Hvor er Wellington hovedstad?
1: New Zealand.
0: New Zealand. I hvilket land ligger provinsen Quebec?
1: Kanada.
0: Kanada. Med hvilket lag vant Ørjan Hårsholm Nyland Cupen i 2012?
1: Pass.
0: Hødd. I hvilken by møter Norge England i kvartfinalen i fotball-VM i morgen?
1: Miami.
0: Miami. I morgen spiller Robin i Oslo. Hva er hennes etternavn?
1: Pass.
0: Carlson. Hva heter den sjette filmen i Evil Dead-serien, men har premiere i dag?
1: Ingen anelse, så det passer der.
0: Evil Dead Burn. Hvem skrev På spor av den tapte tid?
1: Pass.
0: Marcel Proust gjorde det.
2: Da teller vi opp til 1, 2, 3, 4, 5. Sånn er respektabelt, synes jeg, Jan-Erik.
1: Ja, ja.
2: Bra jobba.
1: Ja. Jo, takk.
2: Og lykke til med plenprosjektet, og hils biene.
1: Ja,
0: hei,
1: takk.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: P4-nyhetene fra Anne Siri Nørstebø.
1: VM-festen den gjør at kreditkortene nå går varme i USA. I juni økte kortbruken med 65% sammenlignet med i fjor, opplyser Nordea til Finansavisen. Også DNB-kunder legger igjen penger i USA nå, der har kortbruken økt med 45%. Og Erling Braut Haaland og Norge skaper frykt i England, selv om det er britene som er store favoritter før kvartfinalen i morgen, det sier den anerkjente fotballjournalisten fra The Athletic, James Pearce. England har nådd semifinalen i VM 3 ganger gjennom historien, og nå håper de på en fjerde.
2: When you're up against someone as dangerous as Erling Haaland, there's going to be fear as well.
3: Sier Pearce. England er godt kjent med kjempen fra Jæren, men er også imponert over Norge som lag.
2: They look so well organized, so well coached.
3: Og Norge har fått økt respekt gjennom VM. Pearce mener England som storfavoritt nå har stort press på seg.
2: That does mean that now the next contest for England is one where the pressure is very much on them and Norway are the underdogs, which I think should suit them.
3: Og resultatet?
2: I'd probably say England 2-1, but it really wouldn't surprise me if Norway calls an upset.
3: Og om Norge overrasker, også engelskmenn P4 traff i London spente på.
4: I think it's going to be tough.
5: It won't be easy, but I think England we're going to take it.
1: Ja, reporter her, det var Jakob Wessel Hildrum. Kvartfinalen den følger du direkte klokka 23 i morgen kveld her på P4. Israel har delt opplysninger om en ny og konkret plan om å drepe USAs president Donald Trump. Det skriver flere amerikanske medier i dag. Den amerikanske presidenten sa selv i en uttalelse tidligere denne uka at han ikke lenger er like sikker på at han vil dø en naturlig død.
6: Det er Mossad, den israelske etterretningsorganisasjonen, som skal ha avslørt at Iran jobber med en plan om å drepe USAs president Donald Trump, melder avisen Wall Street Journal. Avsløringen kom på dagen da Iran begravde deres øverste leder Ayatollah Ali Khamenei, som jo ble drept av USA og Israel i februar. Under begravelseseremonien kunne en til stadighet høre rop om at Trump måtte drepes. Men Iran skal ha forsøkt å drepe Trump allerede i 2024, da som hevn for at USA drepte general Qasem Soleimani, en av Irans mektigste menn. Og denne uken hørtes ikke Trump lenger like optimistisk ut. Til nå har jeg vært heldig, men dette vil kanskje ikke vare så lenge, sa presidenten.
1: Ja, det fortalte P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz. Hvor mye prisene på mat og andre ting har steget i juni, det det mange som lurer på, og det har betydning for renta også. Svaret kommer akkurat nå, for Statistisk sentralbyrå legger nå frem de såkalte KPI-tallene. Reporter Stine Strander, hva viser de?
7: Det viser at prisene de steg med 2,7% i juni sammenlignet med juni i fjor. Det en litt lavere prisvekst enn i mai da den var på 3,1%, og det altså tredje måned på rad hvor det har vært en liten nedgang i prisveksten, som jo kan være godt nytt for de som ikke vil ha høyere styringsrente.
1: Ja, mer om prisveksten fra deg, Stine Strander, det får vi i nyhetene klokka 9.
8: Ja, nei, litt til nå. Vi har med oss økonomireporter Erling. Hvordan vil du oppsummere de nye KPI-tallene?
9: Jeg har peaket et par ganger. Etter en gang så kommer det en ny peak.
10: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Det litt sånn, jeg tror det blir varmere nå frem mot sommeren. Når vi runder av den så blir det nok kjøligere,
8: ja. Ja, men nå det sommer, i hvert fall i Sør-Norge. I Nord-Norge så har det vært litt ikke fullt så sommer de siste dagene, men i dag i Finnmark og Troms så blir det mye fint vær. Bortsett fra sør i Troms og i Nordland hvor det kommer litt regn, men neppe over 20 grader noen steder i Nord-Norge i dag. Det blir det i Midt-Norge, men det blir også grått og litt regn. På Vestlandet stort sett pent vær, kan komme en og annen ettermiddagsbygge, men over 20 grader, og vel så det i både Bergen og Stavanger. På Sørlandet en nydelig sommerdag og enda varmere enn i går på Østlandet i dag.
10: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Da høres det ut som om jeg kan, ja, know my way around in Spain.
1: Yes, men er det Spania vi skal til i dag? Vi var ikke helt sikre. Vi er ikke helt sikre, faktisk.
0: Nei, jeg synes den var vrien i dag.
1: Ja, men mot slutten så løsnet det litt grann for oss. Altså, oppgaven er å finne ut hvilken by turisten er fra. Her er en kjapp liten gjennomgang.
2: North of the equator, south of the polar circle, and we are by the sea as well. Well, I'm sure that the Olympics were held there in the 50s, and the exact year might have been 1952.
3: What is there to do there as a tourist?
2: I think that you would go see the archipelago there. There are quite a few nice islands along the coast. You would go to the public sauna. We have nice public saunas in the city. And then if you wanted to take a day trip, if you had children, for example, you could drive to Moomin World.
0: Mm. Da er det jo bare et par byer jeg kommer på sånn i farta. Jeg tror ikke med lengre betenkningstid jeg kommer på noe, så er det flere heller.
1: Det var liksom Mummi og OL som gjorde det, og det de aller fleste har svart er Helsinki. Skal vi høre om det er riktig?
2: My name is Lina, and I'm from Helsinki.
1: Yes, Lina er fra Helsinki. Vinneren i konkurransen vår er bosatt i Sætre, Bjørn Roger Kostamo.
0: Gratulerer!
4: Siste nytt fra trafikken
5: presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Europavei 16, Bolstad-tunnelen, den ligger mellom Voss og Dale. Der går det litt tregere akkurat nå. Grunnen til det er at det har vært et trafikkuhell der, men nødetatene de er på vei.
1: Finn på deres eget, hørte vi en svensk journalist si til oss litt tidligere i dag. Ikke noe vits å finne opp hjulet på nytt. Kan vi ikke bare kose oss med det vi har, da?
6: Så kommer straffa. Han tenker, han puster tungt, ser bort mot venstre hjørne, og så tripper han tre ganger, og så skjer han, så redder han! Og ny landredning for Norge! Fantastisk redning!

og sender opp til Haaland. Haaland skårer for Norge. Vi I føringen igjen mot selveste Brasil. Norge leder 79 minutter.

0: Lang, lang ball fra Nyland mot Haaland som jager ned innenpå 16 meter til Brasil. Og der det slutt! Vi i kvartfinalen i fotball-VM! Vi har slått Brasil, og akkurat som i Marseille så svinner vi 2-1!
1: I morgen møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
0: Det Haaland, Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
2: Vi skal vinne mer i år!
1: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Losing My Religion med R.E.M.
1: Måtte opp og hente vifta i går, ja.
0: Ja, måtte
1: ja,
0: du det?
1: Ja, for det var jo sånn på starten i dagen i går. Så deilig, åh, godt og varmt, snadder, og så har du levd i det i noen timer, og så tenker du at var det litt varmt? Var det ikke det? Går du opp og henter vifta, eller? Må i hvert fall ha en på soverommet før vi legger oss. I går ble den varmeste julidagen hittil i år, og Åseroll på Sørlandet ble varmest på den offisielle målingen fra Meteorologisk institutt med 29,6 grader. Men det kommer til å bli flere steder på Østlandet som får 30 grader de neste dagene, og nå fra i dag så blir det endelig også en dose sommer for Vestlandet. Det skal bli greit å få vridd ullsokkene litt i hvert fall.
2: Endelig er det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
9: Hurtigruta Carglass.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: P4.
15: Musikk som gjør meg glad.
16: Du blir godt humør, og du helt med i sangen da.
17: P4.
15: P4.
18: Det blir full fest.
19: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
15: P4.
14: Musikk som gjør deg glad.

0: Klokka, den er blitt 08.30. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Anne Siri Nørstebø.
1: Prisene i Norge har steget 2,7% det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt frem i dag. Den siste måneden har imidlertid prisene sunket noe, og det er mat og elektronikk som trekker ned prisveksten. Et gammelt fjellanlegg i Bodø skal tas i bruk igjen når NATOs regionale hovedkvarter for allierte luftstyrker kommer til byen. Det bekrefter Forsvaret til avisa Bodø nå. Anlegget som er bygget for å kunne stå imot atomangrep ble brukt av luftforsvaret til 1995. Det legges til grunn at NATO vil stå for det meste av finansieringen for anlegget. Det trenger betydelig rehabilitering. Politiet i Oslo vil slå hardt ned på fyrverkeri under kvartfinalen mellom Norge og England i morgen kveld. Til NRK sier politidistriktet at det så langt har vært god stemning og lite bråk under Norges kamper, med unntaket av bruk av fyrverkeri i folkemengder, og det sier de at de ikke vil ha noe av. Kroppsspråket til Erling Braut Haaland vekker oppsikt i fotballmiljøet. Nå har videoen av oksen fra Jæren før 1-0-skåringen mot Brasil gått viralt. Videoen viser hvordan Haaland subber og fester blikket ned mot bakken, og det lurer forsvaret med at han virker uinteressert før han plutselig kommer med eksplosiv rykk, som imponerer både tidligere og nåværende spisskollegaer, skriver VG. Landslagssjef Ståle Solbakken sier til NRK at han aldri har sett en spiller som spiller på en slik måte før.
2: Dette er litt interessant. Så hva er det du egentlig tenker når du løsner hårstrikken, Erling?
3: Nå er jeg forbanna sur, så...
2: Og hva er det du egentlig tenker når du strammer litt på lissene?
3: Nå er jeg forbanna sur, så...
2: Men når du setter deg ned i yogastilling ved cornerflagget, da...
3: Nå er jeg forbanna sur, så...

0: but you're just a boy.
1: 3-2.
2: 3-2 til. Nei, jeg må bare dobbeltsjekke.
3: Norge.
2: Ja, for jeg har 2-1 til Norge på profeten. Hørte ganske skarpt i profeten på VG-nett, skjønner du?
3: Ja, du har det.
2: Men ja, altså, når det Norges kamper, så tipper jeg alltid med hjertet. Men jeg hadde jo Norge-Brasil 2-1 også.
3: Det var,
2: ja, men det var mer det jeg håpet enn hva jeg trodde. Ja. Så ærlig må jeg være.
3: Ja, 3-2, så jeg tenker så England kommer til å score. Så det liksom 1-0, det har jeg ikke hjerte til. Og da tenker jeg på min egen helse, først og fremst. Ja. Det er alltid vanskelig å spå, men det er jo noen som Jan her, som
2: er mer kvalifisert enn andre, er det du har for, lyst til å si nå?
3: Det var det jeg brant inne med. Vi skal til en til i Miami. Og så skal han få lov å se litt fremover.
4: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk. Mine kaffebønner ble hørt.
5: Så bra. Joker, den gode naboen.
7: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
8: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
9: Elektroimportøren.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Er for et VM, altså.
12: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
11: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
12: 4 timer, eller?
11: Ja.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
14: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
16: det! Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, er det en ny bestilling?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
18: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
19: P4.

0: Europavei 14 i Stjørdal. Der har det vært en ulykke i Midtkil-området, melder politiet. Det en lastebil som står i veibanen, men du kan komme deg forbi, sier de.
1: En ting jo hva vi tror og kanskje mest håper på. Nå kommer fasit på hvordan VM-kvartfinalen mellom Norge og England i morgen ender. For vi skal til en kar som visste at Norge vann 2-1 over Brasil. Og nå skal han få lov å prøve seg igjen, kollega Øystein Røe Larsen i Miami. God morgen!
2: Ja, god morgen. Dette er ikke noe tilfeldig spåmann. Dette er ikke noe sånn Florida-humbug fra et telt på stranda som jeg tilfeldigvis har kommet over. Dette her er nøye, nennsom, gjennomarbeidet research, blandet med en viktig magefølelse. Spåmannen vår, som jeg snakker om, det Magnus Brøyn. Hvis du ikke kobler navnet umiddelbart, så er det denne blie krølltoppen med kjærlighet for alt av digitale dingser, driver selskapet Coxit. Han har sett alle fotballkampene med Norge her borte til nå, skal på kampen her i Miami i morgen, og før Brasilkampen i New York, så sa han følgende på direkten her på P4.
3: Norge kommer til å vinne 2-1, fordi det er også en del av utfallet til flere av AI-agentene.
2: Ja, det var litt dårlig dekning da, men han sier altså at Norge kommer til å vinne 2-1 over Brasil, som vi gjorde. Mm. Derfor følger vi ekstra godt med nå når han skal spå Norge-England. Fordi Magnus, han har både matet inn masse data i forskjellige KI-verktøy, eller AI som han sier, og så legger han til litt menneskelig touch. Og det er avgjørende, mener Magnus, fordi KI alene er for enkel.
3: Det er akkurat det, og da gir disse agentene, jeg har testet ulike AI-motorer, da, gir stort sett England en fordel på 2-1, altså to tredjedeler fordel til England, og en til Norge. Og ser du på bettingselskapene, så er de sånn omtrent der, men de bruker jo også mye AI. Så nå er vi jo inne i liksom sånn der catch mode, hvor vi liksom ender opp med å bli fanget av vår egen teknologiske fascinasjon. Så vi må tilbake til kulerammet. Vi må tilbake til den gode magefølelsen. Hører du, jeg slår på magen? Det er dit vi må!
2: Og det som er så deilig med deg, Magnus Brøyn, er at selv om du er delvis fanget, med all respekt, i IT-selskapenes klamme grep med både pervobriller på øynene og forskjellige armbånd og så videre her.
3: Det er AI-armbånd og AI-briller.
2: Ja, så er du likevel et menneske på bånd. Og hva er det menneske Magnus får ut av alt dette når du legger både tallene sammen og ikke minst din egen magefølelse?
3: Det jeg får ut av det er at teknologien sier England vinner 2-1. Jeg sier Norge vinner 2-1. Og det er fordi jeg tror på de elementene i denne ligningen som handler om at teknologien rett og slett hallusinerer. Den feiler, og den feiler på sin egen hoppkant, fordi den klarer ikke å forstå at vi er på vei oppover, mens kanskje de andre ikke er like mye på vei oppover.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
2: Begynner med de beste nyhetene da. E39 Flaten i Lyngdal, der er politiet ferdig, sier de, og har fått ordnet sånn at bilbergere har hentet den bilen som stod der, og noen måtte ta seg løktestolpe nå, så de har ordnet med det også.
3: Der har Dagsrevyen noe å lære. De burde også begynne med de beste nyhetene først.
2: Ja, så er det ikke så mye verre etterpå. E14 i Stjørdal, det har vært en ulykke der på E14 da, med, i Midtkilen-området. En lastebil som står i veibanen, men du kommer deg forbi, og så er det et felt som er stengt i Bolstad-tunnelen også, på E39. Men det går fint. Ja da, for det er vist ikke så mye trafikk der. Mm-mm.
0: Trafikken
1: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
4: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra, Joker, den gode naboen.
6: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
9: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
10: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
9: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakke pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
13: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Dette er P4.
15: Lyden av Norge.

0: Klokka nærmer seg 9 en fredag morgen. Da får vi P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Fotball-VM er bra for lommeboka. I dag la Statistisk sentralbyrå frem tall som viser at prisene økte med 2,7% det siste året. Men fra mai til juni falt prisene, og det skiltes blant annet VM-tilbud, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.
2: Som TV-er og PC-er og sånt.
3: Det er uvanlig at prisene på elektronikk faller, men denne gangen gjorde de det på grunn av VM.
2: Som jeg tror at kan ha påvirket tallet i den måneden.
3: Også dagligvarebransjen har hatt VM-tilbud på brus, grillmat og godteri, og også matprisene trakk prisveksten ned i juni.
2: Over 1 prosentpoeng lavere vekst enn det vi hadde i mai, så der er det betydelig tilbakegang i prisveksten.
3: Ja, så fotball-VM kan ha påvirket prisveksten litt?
2: Ja, en liten effekt har det nok, spesielt på elektronikk og TV-produkter.
1: Reporter i saken, det var Stine Strander. En taxisjåfør ble utsatt for vold fra en kunde i Trondheim i natt. Kunden ville ikke betale for seg, og det oppstod en konflikt mellom de to, forteller politiet. Den misfornøyde kunden knuste også blant annet en rute på bilen. Politiet har ikke funnet kunden, men oppretter nå sak. Flere av konserveringsmidlene som brukes for å få maten til å vare lenger kobles nå til økt risiko for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer, viser en ny studie fra Frankrike som fulgte over 100 000 voksne deltakere. Norske eksperter sier til Aftenposten at dette må undersøkes videre. Rådet fra forskerne er å lage mest mulig mat fra bunnen av. Den engelske fotballspilleren Mark Guehi er usikker før kvartfinalen mot Norge i morgen. Midtstopperen har slitt med en hamstringsskade og skal i dag testes på trening for å finne ut om han rekker kampen i morgen kveld. I tillegg har Declan Rice hatt omgangssyken i 2 dager, så det er også usikkert om han må stå over kvartfinalen mot Norge, skriver BBC. Og interessen for de norske fotballgutta rundt i verden, den stiger og stiger. Og når landslaget nå har trening i Miami, så er det langt flere utenlandske journalister enn norske.
4: Fra Miami til hele verden. Godt over 100 utenlandske journalister følger den norske treninga her i Miami. For meksikanske TV-seere for eksempel bryr seg om Norges lag, forteller Daniel Santigan.
5: Sure, I can say with total honesty that there are a lot of Erling Haaland fans in Mexico.
4: Til og med svenske journalister er her.
6: Hva skal man gjøre som svensk? Finns det ingen svensk lag å titta på i dette VM? Det får man väl ta de som är närmast, så det är norrmännen.
4: Forteller Philip Gadd fra Expressen.
6: Finns inget annat lag i detta VM som svenskarna bryr sig så mycket om som Norge.
4: Och bäst av allt, de har trua.
6: Ja, Norge vinner tror jag.
1: Ja, reporter i Miami, det er Øystein Rød Larsen. I morgen spiller altså Norge kvartfinale mot England. Du hører den direkte på P4 klokken 23.
0: Og da, Drillo, da skal det ros.
7: Ja, det stemmer. Da skal det ros. Jeg har faktisk team opp med Olav Tufte for å få litt sånn ekstra kraft i året. Så det blir veldig bra. Veldig, veldig bra.
8: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
9: Tenkte jeg at vi har fått Drillo på besøk, da. Dagen før dagen. Kan hende vi avsløre at det er noen andre etter værvarsler her.
0: Det er mulig Drillo bryter på totning.
9: Ja. Det kan hende. Finnmark og Troms var mye fint vær i dag. Sør i Troms så blir det litt regn sammen med Nordland. Også litt regn her og neppe over 20 grader noe sted i Nord-Norge i dag. Det blir det i Midt-Norge, men det blir grått og litt regn på Vestlandet. En pen sommerdag. Sørlandet også oppe i 25-26 grader kanskje i Kristiansand. Enda varmere på Østlandet i dag enn det var i går. Oslo opp mot 30 og kanskje over 30 i dag.
8: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Så vi skal få sett kampa, for det jo viktig, men alle jo opptatt av Norge nå. Så vi har jo på en måte litt sånn vekselbruk i teltet der, litt kamp, og så det litt show. Og det har vært en fest det også. Fader altså.
3: Ja, hvordan så du Norge-Irak for eksempel, nei, hvordan startet VM?
2: Artig du spør om det, for at jeg var på hytta i Sverige, og der det ikke noe internett eller ikke noe telenett helt tatt. Og så plutselig gikk jeg batteri tom, så jeg måtte da sitte, det var ikke noe batteri på radioen min, så jeg måtte sitte i bil og høre på radioen i en elbil i 2 timer, fortsatt satt jeg der.
4: Du gjorde det?
2: Koste meg, hørte på kamp. så vi offrer alt for Norge som det synges, ja.
4: Ja da. Ja. Ja, nei, altså, hvis noen da skulle gå på Toten og savne innslag av fotball så dras det jo, det litt fotball der også.
2: Absolutt, jeg har jo lagd en ny fotballlåt for året med masse kjendiser som kanskje ikke der selv, da, men jeg prøver å gestalte en del av rollen og kongefamilien selvfølgelig opptatt av fotball og det er mange på en måte tangeringspunkter her altså.
3: Ja, det noen du har lyst til å trekke fram, eller? Noen som ekstra i jure?
2: Nei, altså, det jo artig, alltid artig med liksom skjei og drill, og de var jo med på en ordentlig fotballåt, og de jo med i min nå, liksom, så...
5: Ja, men det fantastisk, Egil, at vi har kommet så langt. Får jeg skysse... Det må du, Norge, får jeg skysse deg, Egil!
2: Å, det greit, men det ikke noe tung i, ja.

0: and Blue Eyes på P4.
1: Er det blå inne vi?
2: Ja, jeg tror det er blå inne.
1: Gustav Nilsen er det, som da altså er en av de urbane totningene, komikeren, som vi også ser i Sofa, som også er kunstner, han spiller gitar, det er ikke måte på hva han gjør, men av og til så har vel du også ferie, Gustav, og hva er det beste med ferie?
2: Det er jo så utrolig. For det første er jeg veldig glad i varmen. Jeg vil gjerne ha ferie en plass hvor det varmt.
1: Ja, du sånn Thailand?
2: Ja, jeg har vært veldig mye i Thailand, ja. Nå i sommer også reiser jeg lenger sør i Europa. Det blir sikkert varmt nok, men jeg synes det litt hyggelig.
0: Ja, så når det 30 grader her, eller 29 og 28, er det da bare ok for deg? Skulle gjerne hatt det litt varmere?
2: Nei, jeg synes det nydelig, altså.
1: Klager ikke nå. Ja,
2: nei, overhovedet ikke. Men det på en måte, hvis det er liksom 23 og regn, det er litt kjedelig når man har ferie.
0: Ja, det er jeg enig i.
1: Hva som er toppen i Thailand da?
2: Det er jo da at det er så stabilt fint vær da.
1: Mm.
2: Og det er veldig pussig at jeg skal være så ivrig etter å være ute i været. Jeg som har hud som ikke tåler fint vær. Men,
1: ja, da er vi to. Men jeg, solfaktor 50 og rød.
2: Ja, det er akkurat det, men likevel, jeg er veldig glad i det altså.
1: Ja.
0: Men det er sånn, når man reiser litt sånn, og spesielt kanskje til Thailand, så er det mange som kommer hjem med nye tatueringer. Mm. Jeg husker jo, vi hadde jo en god start for en stund siden, Gustav.
2: Ja.
0: Gustav ville tøffe seg litt opp sånn at han så litt barskere ut.
2: Ja.
0: Så da fikk vi ordnet oss, og du har jo en på brøstet enda.
2: Ja, jeg har, det er jo ikke store saker, men jeg har en liten ørn på brøstet her,
0: ja.
2: Og den har jeg fått tatuert her på P4.
0: Ja.
2: Det er ikke mange i Norge som blir tatuert på P4 på direkten.
0: Nei.
2: Det tok jo faktisk 3 timer også.
0: Ja, og hvis folk skal misforstå hva det er, så står det ørn under. Ja, bare så det er sagt.
2: Men det er merkelig med sånn tatuering, du glemmer litt at du har det. Men,
0: ja, du har den jo foran, så du hadde jo eventuelt lagt merke til den hvis du så på deg selv i speilet.
2: Ser meg aldri i speilet.
0: Men så det frister ikke til å fylle på mer? Og...
2: Nei, du, altså, jeg lurer på om det toget har gått, altså. Nå er jeg 50, nå får vi si at det er greit, eller?
0: Ja. Men andre over 50 kan ta
2: flere. Få lov til å gjøre det,
1: Ja, det er bra. Gustav, bli sittende litt til, så tar vi en tulletelefon ganske snart.
2: Ja.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
6: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
8: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
9: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur da, det er jo faktisk moro.
10: Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
14: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag. og bygge land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
16: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
17: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og nå har Gustav tatt med seg en venn også, det koselig. Hei, Marius.
2: Hei, så hyggelig.
3: Ja, og vi jo venner på fritiden.
2: Vi det.
3: Ja.
2: Og da, hva driver vi med da? Da sitter vi og vi tullringer en del, gjør vi ikke det?
4: Ja, det gjør vi. Vi hadde jo mange telefoner her en periode, og det var ganske mange som var morsomme, men en favoritt for meg var jo da Jostein Pedersen, vår tidligere Grand Prix-kommentator,
3: ja.
4: Skulle finne ut hvor populær han fortsatt var.
3: Ja, ikke sant? For, og dette var vel også da det ble en slags sånn rivalisering, for plutselig så gjorde ikke han den kommentatorjobben, men det var Per,
4: Per Sundnes.
3: Hvordan høres han ut?
4: Per Sundnes, litt sånn der.
3: Ikke sant? Ja. Og da det jo noe, for å sjekke, hvor ringer man for å sjekke sin egen popularitet?
4: Ja, var det 18-8 eller noe sånt da?
3: Ja, det var vel opplysning i det.
5: Gule sideretten, at de...
6: Hei, sånn, det Jostein Pedersen som ringer.
5: Hei, Jostein.
6: Jeg pleier å ringe en gang i året og høre, er det noen som ringer og lurer på mitt nummer?
5: Nei. Ikke som jeg kan huske.
6: Du husker vel antagelig hvis det noen som ringer og spør om noen nummer til noen kjendiser?
5: Ja, det mange som spør etter kjendiser, ja.
6: Og da nevnes ikke mitt navn, det sånn?
5: Er det du som... Det du, det han kjendisen som var... Som hadde den under Melodi Grand Prix.
6: Det stemmer, det stemmer.
5: Jeg kjenner igjen stemmen, og vet du hva? Jeg skal love deg, jeg digger deg så. Jeg digger den stemmen din. Jeg ble så skuffet når han andre begynte å kommentere.
6: Du, vet du, det synes jeg så koselig å høre.
5: Ja.
6: Nå bonder vi som jeg nesten aldri bondet med noen før.
5: Men, ja.
6: Kan du da spørre de rundt deg om det noen som har ringt og spurt etter Jostein Pedersen?
5: Ja, det kan jeg, de som ikke er opptatt av litt.
6: Ja.
5: Du, er det noen som har spurt etter Jostein Pedersen, han kjendisen som har Melodi Grand Prix blant annet? Ok, de sier at de ikke husker, men...
6: Er det mange som ringer og spør etter Per Sundnes?
5: Nei.
6: Per Sundnes, han liker vi ikke så godt, gjør vi det?
5: Nei,
6: vi gjør ikke det.
5: Nei.
6: Jeg synes jo min fyldige mørke stemme og mitt språk jo ganske mye bedre.
5: Å ja, absolutt.
6: Per, hun sier at jeg mye bedre. Vent litt nå.
5: Ja.
6: Nå skal jeg få Per her.
5: Ja, Per her.
6: Han vil snakke med deg et litt øyeblikk.
5: Vil han det, ja.
7: Hei, sånn, det Per Sundnes.
5: Hei, Per.
7: Jeg hører at du med fan av Jostein Pedersen.
5: Å ja, du vet. Men det kan være at jeg utlending, vet du. Jeg vet ikke.
7: Ja, så det utlending, altså du har mer problemer å forstå min dialekt enn Jostein Pedersen sin dialekt.
5: Det har noe med det kanskje å gjøre, men han bare så herlig.
7: Men da må jeg forresten få lov til å spørre deg, hvem synes du egentlig penest av meg og Jostein? Det er ganske viktig for oss, det her.
5: Det er viktig for dere.
6: Ja, det er viktig for oss.
5: Jeg må si igjen, Jostein, altså, bare på grunn av stemmen.
6: Hørte du det der, Per? Vet du hva? Dette har jo vært en fantastisk telefonsamtale for meg.
5: Ja. Og jeg kan ikke tro at jeg prater med deg nå.
3: Og det jo ikke sikkert at du gjør det. Det kan være P4 med hjelp av imitator Gustav Nilsen.
5: Gjør du det, ja. Ikke si at jeg på radio nå.
3: Og du har rett og slett gått fem på.
5: Har du det? Ja.
3: Ha en kjempefin dag videre på jobben, da, du.
5: I like så, alle sammen. P4.
3: Ha
5: det. Ha det bra.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: et bankende hjerte som faktor, så har jeg tippet 3-2
1: til Norge. Jeg har tippet 2-1 til Norge.
0: Ja.
1: Og det er nok med hjertet, ja.
0: Det er mulig, jeg skal ikke si for sikkert, men det er mulig, det er noen andre spådommer hvis vi tar turen ut
1: på den. At de tenker annerledes på Balløya, tenker du?
0: Ja, jeg tror kanskje de gjør det.
1: Jeg får høre da.
0: Om noen minutter.
2: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
7: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
6: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K får et par ekstra gode wienerpølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to wienerpølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: P4. Musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
14: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
15: Dette er Lyd.

0: Vi har jo hjertet vårt på det rette stedet. På feil side av vannet så er det noen som har hjertet sitt på det andre stedet.
1: Det andre siden av vannet har vi også sett opp til i hele vår levetid med tippekamper og Premier League. Og,
0: altså alle som roper og hyler om at pokaler skal hjem eller fotballen skal hjem, kan bare glemme det. Her er det eneste landet som jo faktisk har rett til å si at fotballen skal hjem.
1: Ja, det er det. Og Norge mot England i morgen i kvartfinale i VM i fotballfære. Det er bare så gøy å si det. Men hva tror... Altså, nordmenn flest håper på Norge, ja. Og tror det kanskje litt også etter at vi har slått både Elfenbenskysten og Brasil. Men hva tror engelskmennene? Tror de, altså Tonje har vært ute i Londons gater og hørt med noen der om de tror det blir en lett seier over Norge?
2: No, it's gonna be a tough one against Haaland, but yeah.
3: What about you? How do you think it's gonna end up?
4: Personally, I feel like it'll be maybe 1-0 England. I personally think 1-0 England. But Haaland, well, I think with Haaland, he's a tough one. He's a tough one to defend against, so it'll be tough. But I reckon 1-0 England.
3: And I also have to ask you, you've probably seen, like, it's going viral, this, like, row, you know, the Norwegian thing. Yeah. What do you think about that?
4: I think that's great. That's brilliant, to be honest.
3: So what your England, what are the England fans going to do when the Norwegians row? What's
4: we're going to sing Wonderwall. That would be our, if we come out on top, then that would be our culture, do it, singing the Wonderwall.
0: Ja, det er, men de er jo overraskende positive, selv om de skal ikke møte Norge, de.
1: De skal møte Haaland.
0: De skal møte Haaland, de. Mm. Men de har jo et hjerte som banker for England.
1: Det er jo flere nasjoner på balløya som vi omtaler den som, så vi må jo høre med noen andre enn de som spiller med det hvite flagget med det røde korset også, om hva de tenker om kampen i morgen.
0: Rett etter Morten Abel.

0: du ser, det funker fortsatt.
1: Jeg vet. Så hvis det går bra, jeg vet du legger deg tidlig på kvelden, Mikael, men hvis det går veien, kan jeg ringe deg rett over ett natt til søndag?
0: Svaret ja. Lykke til, ja.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker en god naboen.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg er tørst, jeg.
4: Vil du ha Tone
5: som står... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopfix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Og vi tror fast hos henne.
5: Du kan ikke bare dra.
4: Jo da, da straks tilbake.
5: Hei.
4: Inntil døden.
6: Oi.
4: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
5: Ja. Coopfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
11: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
12: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
13: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Carglass.
15: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
14: Hurtigruta Carglass.
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
17: P4. Musikk som gjør deg klar.

0: Klokken 10. Anne Siri Nørstebø klar med P4-nyhetene.
1: For mange har pengene rent ut under fotball-VM, men nå viser det seg at mesterskapet også kan være bra for lommeboka. I dag la Statistisk sentralbyrå frem tall som viser at prisene falt fra mai til juni, og det kan skyldes blant annet VM-tilbud, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.
2: Som TV-er og PC-er og sånt.
3: Det er uvanlig at prisene på elektronikk faller, men denne gangen gjorde de det på grunn av VM.
2: Som jeg tror at kan ha påvirket tallet i den måneden.
3: Også dagligvarebransjen har hatt VM-tilbud. Bud på brus, grillmat og godteri, og også matprisene, trakk prisveksten ned i juni.
2: Over 1 prosentpoeng lavere vekst enn det vi hadde i mai, så der er det betydelig tilbakegang i prisveksten.
3: Ja, så fotball-VM kan ha påvirket prisveksten litt?
2: Ja, en liten effekt har det nok, spesielt på elektronikk og TV-produkter.
1: Reporter i saken her, det var Stine Strander. Dørklokker med kamera, høyttalere som lytter, robotstøvsugere og lyspærer som styres med mobilen, det er hverdagen blitt i mange hjem. Men bare 27% av oss gjør ikke noe for å sikre slike digitale produkter. Det viser en undersøkelse Ipsos har laget for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det gjør at norske hjem er unødvendig sårbare, sier de. Selv med sterkt wifi-passord så kan hackere komme inn via selve produktet eller kontoen som styrer den, skriver de. Den voldsomme skogbranden i Spania har krevd minst 12 liv, flere er skadet og minst 19 personer er nå savnet, opplyser lokale myndigheter. Spanias statsminister skriver på X at han er i dyp sorg og fortvilelse over branden og dens ofre. Rundt 150 brandmenn forsøker å få kontroll på skogbranden sør i Spania nord for Malaga. Interessen for de norske fotballgutta rundt i verden, den bare øker nå under fotball-VM. Når landslaget har trening i Miami, så er det langt flere utenlandske journalister enn norske.
4: Fra Miami til hele verden. Godt over 100 utenlandske journalister følger den norske treningen her i Miami. For meksikanske TV-seere for eksempel bryr seg om Norges lag, forteller Daniel Santigan.
5: Sure, I can say with total honesty that there are a lot of Erling Haaland fans in Mexico.
4: Til og med svenske journalister er her.
6: Hva skal man gjøre som svensk? Finns jo ingen svensk lag å titte på i dette VM, det får man vel ta de som er nærmest, og det er nordmennene.
4: Forteller Philip Gadd fra Expressen.
6: Finns inget annet lag i dette VM som svenskene bryr seg så mye om som Norge.
4: Og best av alt, de har trua.
6: Ja, Norge vinner, tror jeg.
1: Ja, reporter i Miami, det er Øystein Røe Larsen. I morgen spiller altså Norge kvartfinale mot England. Du hører kampen direkte på P4 klokka 23.
0: Og godt og vel er det, for da kan man også være ute og bade for eksempel samtidig som man får med seg kampen, for de som liker. Det er kveldsbad med fotball til. Takk skal du ha, Anne Siri. Dette er Ed Sheeran på P4.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
2: Tema.
3: Ja, visst kan du det, for vi allerede i gang med vår konkurranse Hvem dette? Hvor vi skal frem til en kjent person som har fødselsdag i dag, og i dette tilfellet så det en kvinne som født i 1972. Det gjør henne til en, hvor gammel blir hun da? 53 år, hvis vi regner rast i kodet, ja, riktig. Og hun jo en av dem som har hatt en flying start på karrieren. For noen mennesker så bare ramler man inn i det, og i dette tilfellet så gikk hun altså langs en strand i Santa Marta i Colombia, hvor hun kommer fra. Og så var det en fotograf som oppdaget henne da, og han syntes jo at hun var nydelig, spurte kan jeg ta noen bilder av deg, og så hadde han noen kontakter, og vips, så fikk hun tilbud om å være med i en Pepsi-reklame som ble kjempepopulær i hele Sør-Amerika. Og derfra ballet det på seg. Men det har vært litt sånn tragiske hendelser i livet hennes også, for broren hennes ble forsøkt kidnappet, og som et resultat av det kidnappingsforsøket så ble han faktisk drept. Og det var jo selvfølgelig en hendelse som gikk sterkt inn på henne, og hun bestemte seg for å forlate landet og dro til USA. Og der fortsatte karrieren og gikk gradvis over i en skuespillerkarriere. Så der har vi litt sånn begynnelsen av det hele. Hvis du allerede nå har klart å gjette hvem dette kan være, så kan du jo sende en tekstmelding. 1904 nummeret. Start med kodord P4, så får du flere hint etter hvert. Altså kanskje til og med litt lyd.

0: Emma Steinbakken, jeg glemmer deg aldri på P4. 14 minutter over 10, og vi er på jakt i dag etter en kvinne som har bursdag i dag, født i 1972, blir da 54 år blir det i dag. Hun emigrerte fra Colombia. Hun er, hva mer kan vi si om henne, noen fun facts, hun er pussy nok naturlig blond, men farger håret sitt mørkt. Det motsatte av hva mange latinamerikanere kanskje gjør. Vi har fått forslag på Shakira, det er feil. Vi har fått forslag på Charlize Theron, det er også feil. Vi har fått forslag på Cameron Diaz, det er heller ikke riktig, men... Ja, hva mer kan vi si om denne kvinnen da? Hun skulle egentlig bli tannlege og studerte for å bli det, men så var det, det med denne modellkarrieren som skjøt fart da, som, da var det det det handlet om. Hun ble tidlig mor allerede som 19-åring. Og så ble det skuespillerkarriere da etter hvert i USA. Jeg tror vi venter litt med å nevne den mest kjente tv-serien hun har vært med i, for da blir det nesten for lett, men du kan fortsatt sende en melding hvis du har lyst til å hive deg inn i konkurransen. 1904, start med P4, så kommer det noe lydhint etter hvert.
1: Misjonen presenteres av digitalt servicehefte fra Bilekstra Verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
13: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
15: det! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
18: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
19: Hei, dette Elisabeth.
20: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
19: Nei.
20: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
19: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
20: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
19: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og I fjor så gikk mannen min på glittertind. De har noen planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl I sola.
20: Glittertind, Besseggen, snartur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her et sommer,
19: ja. Ja, herlig.
20: God sommer da.
19: God sommer.
21: P4.

0: Hungry Eyes, Eric Carmen her på P4, hvor vi fyller radioen din med all den beste sommermusikken. Hyggelig at du har oss med, uansett hvor du I forhåpentligvis finvær da. Og så vi jo på jakt etter en kjent person akkurat nå, som har bursdag I dag, og vi har jo konkludert med at det en kvinne, at hun opprinnelig kommer fra Colombia, men at hun emigrerte til USA. Hun gjorde karriere, hun skulle egentlig bli tannlege, men hun var rett og slett for vakker, for hun ble oppdaget, og så var det en Pepsi-reklame da hun var 17 år, og så ballet det på seg derfra masse modellgreier og skjønnhetskonkurranser og sånt som hører med. Og med det etter hvert TV-jobber. Og hun har altså endt opp med å bli over flere år USAs best betalte kvinnelige TV-stjerne. Og det veldig mye takket være en TV-serie som hun har vært med I. Og hvor den har jo gått over flere år da, hvor hun har spilt en yngre kone til en litt eldre mann da. Skal vi høre henne I den rollen kanskje?
1: Jay!
0: Men hvis du drar kjensel på den stemmen, så vet du kanskje hvem denne 54-åringen Vi kan jo høre henne snakke litt mer normalt også. Her kan hun fortelle om en av sine, hva skal vi kalle det, noen laster hun har.
2: I have a secret, and my secret is that I have an obsession with sweets. Everybody that knows me and that it works with me knows that one of my biggest things is to eat desserts and candy. But I've always tried to exercise a little bit here and there. So I try to do it like in the time that I have free. But I don't go too crazy with it.
0: Yeah. Kanskje har du gjettet det, og da kan du sende en tekstmelding nå. 1904 nummeret. Start med kodord P4.

0: Robbie Williams Feel på P4, hvor vi på jakt etter en amerikansk TV-kjendis som opprinnelig kommer fra Colombia og som fyller 54 år I dag. En kvinne startet karrieren I en Pepsi-reklame, og så ble det modelloppdrag, og så ble det TV-karriere I USA, og så har hun da hatt en stor rolle I Modern Family. Det var vel der som... Det var det utslagsgivende for mange, hvor hun spiller rollen som Gloria, og ja, hvem kvinnen? Jo, det selvfølgelig Sofia Vergara vi skal frem til, som har fødselsdag I dag. Gratulerer til henne, og gratulerer til deg også, hvis du har bursdag, og ikke minst gratulerer til Else Marie Celius fra Bodø, som var blant de mange som hadde helt riktig svar.
1: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: nesten som man kan kjenne duften av solbadolje, noen blomster og La Isla Bonita fra Madonna, men jeg sitter her og søker på Google Earth da, for å se hvor det denne La Isla Bonita. Det ikke så lett å finne da. Jeg finner en La Isla Bonita, en meksikansk restaurant i London, og den lagt ned for flere år siden. Og så det tilsvarende med en, det en blomsterbutikk på Gran Canaria, den heter også La Isla Bonita, men den også lagt ned. Så hvor dette stedet det vi vil kanskje for alltid forbli en hemmelighet.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
3: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
4: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså jeg helt nede I Bayern.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever

0: Nikki Echo Stay på P4, og det var en gang for lenge siden at Michael Jackson, som mange andre artister, hadde en stalker. Det var en kvinne da, som drev og henvendte seg og sendte brev og dukket opp her og der, og påstod at han var far til en sønn hun hadde. Michael Jackson gjorde ikke så veldig mye med dette her, men det begynte å bli spesielt slitsomt da hun plutselig en dag lå ved bassenget til Michael Jackson. Hun hadde klart å komme seg inn på eiendommen hans, hadde funnet seg en solstol og lå der med solbriller på, og fortalte da en sikkerhetsvakt at ja, nei, det er, har seg sånn at jeg har to tvillingssønner, og Michael Jackson er far til en av dem. Det en liten logisk brist akkurat der, og dette synes Quincy Jones, som produserte mye av musikken til Michael Jackson, at det var, han synes at dette var en veldig morsom historie. Michael Jackson synes ikke dette var noe gøy i det hele tatt, men Quincy Jones synes at dette må vi lage en låt om. Og det ble det, og hvilken låt tror du det er? Ja, du får høre den her på P4 veldig snart.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig!
7: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
8: Trond har akkurat fikset internett.
7: Åh, jeg elsker
8: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg er tørst, ja.
9: Vil du ha Tone som
10: står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
9: Du
10: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
9: Inntil døden.
7: Oi.
9: Skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
10: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
13: Sommersalget hos Europris i gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
14: Mer til overs.
15: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
16: Mer av det du elsker.
17: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Duncan Lawrence med Arcade her på P4. Og der klokken 11. Det betyr at det klart for siste nytt fra deg, Stine Strander.
1: Kvartfinalen mot England blir den aller største kampen så langt, det sier Erling Braut Haaland før VM I kvartfinalen mellom Norge og England I morgen kveld.
2: Det nok den siste kampen, ja, uten tvil. Og ja, jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det ganske stort det. Men jeg vil si det ganske stort det vi holder på med.
1: Det var stappfullt på pressekonferansen I Miami I går. Flertallet var internasjonal presse som ville vite hvem Haaland så på som favoritt til å ta seg videre til semifinalen.
2: I think there's some clear favorites out there. England's one of them, so I think all of you should put every single pressure on the English lads.
1: Og Haaland fikk også spørsmål om hvordan han selv lader opp til kampen.
2: For meg så hjelper det å være med kjekke og løgne folk og kose seg.
1: Det engelske landslaget har merket seg at Haaland legger alt presset over på dem, og de sier nå nordmannen driver med psykologisk krigføring. Reporter var Marie Nyrud. En person sendt til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke på E6 I Sel I Gudbrandsdalen. To biler involvert I ulykken, og tre andre personer kjøres til legevakt for sjekk. Politiet sier veien blir stengt en lengre periode. Også tirsdag kveld var det en ulykke på E6 bare noen kilometer lenger nord, da omkom en mann I 30-årene. I løpet av et drøyt år fra 2023 til 2024 ringte 11 svindlere totalt 90 000 nordmenn og fikk napp hos 150 av dem som de lurte for penger, og de svindlet eldre I Norge for til sammen 28 millioner kroner, melder NRK. Nettverket hadde callcenter I blant annet Oslo, Helsingfors, København og Malaga. Nå 11 personer dømt I Oslo tingrett til straffer på mellom 90 dager og 3 år og 6 måneders fengsel. I Spania minst 11 personer døde og 19 savnet I den voldsomme skogbranden som herjer der nå. De fleste omkomne trolig turister, og ifølge BBC skal 4 være britiske. De ble funnet I en utbrent bil. Branden startet trolig av en strømledning som falt ned. Så tilbake til fotball-VM, for politiet forbereder seg nå på folkefest uten sidestykke I forbindelse med at Norge møter England I kvartfinalen I morgen. De advarer innbyggere om at det nok blir mer støy og liv enn vanlig både hjemme og offentlig. Øst politidistrikt ber folk være rause med de som feirer, men de ber også folk om å ta hensyn til naboer som trenger nattero. Og de oppfordrer til en trygg og hyggelig feiring uten raketter og bluss, og de minner også om at det stor skogbrandfare. Helt til slutt skal vi høre at nesten 800 000 dansker så Norge slå Brasil, det viser tall fra Dansk TV 2. Til sammenligning var det litt over 400 000 seere I landet som fulgte det danske fotballlandslagets to siste treningskamper på TV.
0: Ja, vi hørte jo tidligere I dag også at hele verden jo veldig opptatt av Norge nå. Vi blir mer og mer, vi setter oss mer og mer på kartet. Eller kanskje Haaland gjør det, og da blir det også et forventningspress I morgen. Og det jo slutt på at folk spør hverandre, skal du se kampen I morgen? Nå det vel mer, hvor skal du, og hvor skal du se kampen, Stine?
1: Jeg skal se den hjemme hos søstra mi.
0: Ja, det blir hyggelig. Ja. Blir det noe roing på dere, tror du?
1: Det vi får se.
0: Ja, vi får krysse fingrene for det. At vi havner der I morgen, det skal bli utrolig spennende. Dette P4 som fyller radioen din med den beste sommermusikken på menyen. Jeg heter Marius Kopperud, skal følge med deg I noen timer fremover. Og her Tobias Sten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: hennes bedre dager I Wanna Dance With Somebody 12 minutter over 11 her på P4 Og du glad I edderkopper? De færreste svarer vel ja på det spørsmålet Noen får jo frysninger bare over å høre ordet Men nå har altså noen forskere studert hvor raskt 162 forskjellige edderkopparter kan løpe Og du nysgjerrig på å svare på hvor fort en edderkopp kan løpe? Ja, du blir kanskje overrasket over resultatet her. Du skal få høre det ganske snart.
1: Misjonen presenteres av Digital Servicehefte fra Bilekstra Verksted. Og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.
5: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
9: Grille, grille, grille, grille! Grille, grille, grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
3: det! Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Dette er P4.
8: Om morgenen hører jeg mye på radio.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: P4. Lyden av Norge. Let's make tonight.

I'm out of love. Hilsen Anastasia på P4. 11.22 sier den store klokken på veggen her, og noen britiske og tyske forskere har slått seg sammen og tatt på seg de hvite forskerfrakkene sine, og de har vil finne ut av hvilken edderkopp I verden den raskeste. Ja, det lov å forske på ting man nysgjerrig på, og de samlet altså, jeg tror det var 162 forskjellige edderkopparter for å se hvem av dem løper fortest. Det jo ikke noe enkel oppgave da, for det jo ikke sånn at du kan sette dem på startstreken, og nå skal vi ha et lite maraton her, og så ser vi hvem av dere som løper raskest, men ser ifølge forskning ennå, det de har gjort at de har noen edderkopper, de ikke så samarbeidsvillige. Tarantellaen for eksempel, den står bare stille, akkurat som den ellers gjør, venter på byttet sitt, mens andre, de løper villig vekk, og spesielt hvis man kiler dem litt med en pensel, så begynner de å løpe. Mens andre brukte de trykkluft på for å få dem til å løpe. Men hvor fort løper de? Og det viser seg altså at den raskeste edderkoppen, den heter Heteropoda. Den løper altså fortere enn oss mennesker, I hvert fall når vi ute på en joggetur. Da. Vi klarer nok å løpe fra den hvis vi spurter, men den løper altså I cirka 30 kilometer I timen, og hvis du sammenligner med da, snitthastigheten på en person som ute og jogger, så det stort sett mellom sånn 6 og 10 kilometer I timen, så den løper raskere enn det da. Det guffent å høre om, men da kan du jo trøste deg med, hvis du synes det skummelt, at vi har ikke den her I Norge. Og så ser jeg også snakket med en som jobber med å forske ved edderkopper ved Universitetet I Bergen, som kan fortelle at den raskeste norske edderkoppen, det den som heter Stor husedderkopp. Den løper ikke raskere enn 1,8 km I timen, så jeg håper at du klarer å løpe fra den da. Wow!

0: Pink på P4, Try. Og det var en gang for lenge siden at Per Gessle I starten av karrieren til Roxette var på en reise til USA, og da de sto og sjekket papirene hans da I innreisekontrollen, så var det en bak skranken som sa, ja så ja, ser du driver med musikk, ja akkurat ja. Det noe jeg kan ha hørt om, eller? Og da kunne Per Gessle litt triumferende si at ja, ja, I all beskjedenhet, men jeg hører radioen din stå på bak der, og ikke for å skryte altså, men det faktisk meg du hører der. Og hvilken låt det var, ja, det får du vite om under 3 minutter.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
8: For et VM, altså.
9: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
8: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
9: 4 timer, eller?
8: ja.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
11: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
13: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
14: Karglass! Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: ukens fredagsfilm på Viaplay er Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Jeg bare innrømmer at det plystret med 11:59. Det betyr at det under en halvtime til vi går i gang med konkurransen vår jorda rundt, hvor du kan vinne flotte premier og i tillegg briljere med dine kunnskaper om alt og en del geografi. Og vi kan jo ta et inngangsspørsmål som har med geografi å gjøre. Det snart helg, og Helgoland... Ja, det var en dårlig årgang for det, men Helgoland to øyer som ligger i Nordsjøen, men hvilket land det som har herredømme over Helgoland? Hvis du vet det, så har vi jo også svaret på inngangsspørsmålet, så send gjerne en tekstmelding hvis du vil være deltaker etter klokka 12. 1904 nummeret, start med P4.

0: Det P4 som står på radioen din og på Gardermoen. Jakob, der det ganske mange mennesker som har brukt ganske mange penger, mistenker jeg, å komme seg av gårde, for det haster litt nå.
1: Det det absolutt. Vi snakker 100 000 kroners klassen, i hvert fall for enkelte jeg har snakket med. Det har jo vært åpen check-in her allerede 3 timer før flyet skal gå klokka 1. Og de aller fleste har nå kommet seg inn i sikkerhetssjekken. Det fortsatt noen litt stressa folk som kommer inn mot skranken her nå. Blant dem jeg snakket med for kvarte 20 minutter siden, så var jo da Mats Hansen. Han skal da sitte på et fly i 9 timer med en haug med rabiate Norge-fans. Så det en ting han håper han slipper da, i hvert fall på turen.
2: Nei, jeg håper det ikke blir som det verste chartervarianten jeg har sett med roing i midtgang. Jeg er veldig fan av roing på kamper. Nå er vi litt ferdige med roing i midtgang, tenker jeg. Og så trenger jeg ikke Petter Northug eller Runde Tribune som skal stå og hype stemninga. Jeg prøver å slappe av litt, men det kan godt bli... Nei, akkurat flyturen der kan jeg styre meg.
0: Ok, har du sett noe roing på Gardermoen så langt i dag, eller Jakob?
1: Nei, det har vært dårlig på rofronten her. Altså, det fortsatt noen spredte Norgetrøer rundt her. Jeg tror som nordmenn flest så vil ikke de sette seg ned på enkeltvis og ro på midt i terminalen her. Men forhåpentligvis så blir det litt stemning på det flyet til Miami.
0: Ja, det høres bra ut. Har du noe håp på å sneke deg ombord, kanskje?
1: Nei, jeg spurte dama, hun sa det blir dårlig stemning hvis jeg gjør det.
0: Ja. Donkey Boy her på P4. Det Crazy Something Normal.

0: ABBA med The Winner Takes It All, og hvilken vinner som tar alt sammen I morgen, det får vi jo svare på da, men at det mange fotballglade nordmenn som skal reise av gårde fra Gardermoen I løpet av nærmeste timen, det helt sikkert. Vi tar turen ut igjen til Gardermoen sammen med Jakob som står der ute I nyhetene nå klokken 12 om bare få minutter.
1: I morgen møter Norge England I kvartfinale I fotball-VM.
2: Haaland, Haaland skyter I mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
1: Hør hele kampen direkte på P4.
3: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
6: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
8: Da spør jeg deg, Trond.
9: Shit, jeg tørste.
8: Vil du ha tone?
9: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra nå.
9: Jo da, straks tilbake. Hei.
8: Inntil døden.
6: Oi.
8: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
9: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det.
10: Ble det ja, eller?

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
7: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
7: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
8: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
7: Så bra. Joker, den gode naboen.
9: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
10: takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
11: P4 ønsker

0: Daniel Bedingfield her på P4. Det klokken 12. Patrick Holmingsvåg klar med siste nytt.
1: Og I dag reiser mange nordmenn til Miami for å se Norges historiske VM-kvartfinale mot England I morgen. Både SAS og Norse har satt opp ekstra direktefly fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Om en time tar SAS-fly av til Miami, og på flyplassen også du, reporter Jakob Wessel Hildrum.
2: Ja, her I avgangssalen på Gardermoen så har det vært, folkemengden har vært krydret med en god mengde røde bøttehatter og drakter fra folk som gleder seg til å reise over Atlanteren for å se landslaget spille kvartfinale I VM. Det har jo vært ganske stresset for en del av dem. De som har bestilt sist har ikke fått sjekket inn digitalt, så de har måttet gå I skranken, der hvor de SAS-ansatte går I Norge-trøyer, og det står ro til Miami på skjermen. Men heldigvis så har de, det ser ut at de fleste har kommet seg gjennom nå og klare for å borde flyet. Og en del av dem har jo måttet kaste seg rundt. Jeg spurte noen folk her når de kjøpte flybillettene.
3: 48 timer siden.
4: ja da, vi bestemte oss selv fullt I foregårs eller sånn, tror jeg.
2: Hvor mye måtte dere ut med for den turen her?
5: Jeg tror dette ikke et sånn, dette ikke et prosjekt du putter inn I Excel-arket, men jeg tror I hvert fall opp I 100 for to med billetter og hele pakken med hotell.
6: Jeg må bare lukke øya og betale, og så håper jeg det et minne for livet som gjør det verdt på lang sikt.
1: Og kvartfinalen mot England blir den aller største kampen så langt, det sier Erling Braut Haaland før VM-kvartfinalen I morgen kveld.
7: Det nok den siste kampen, ja, uten tvil. Og ja, jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det ganske stort det. Men jeg vil si det ganske stort det vi holder på med.
8: Det var stappfullt på pressekonferansen I Miami I går. Flertallet var internasjonal presse som ville vite hvem Haaland så på som favoritt til å ta seg videre til semifinalen.
7: I think there's some clear favorites out there. England's one of them, so I think all of you should put every single pressure on the English lads.
8: Og Haaland fikk også spørsmål om hvordan han selv lader opp til kampen.
7: For meg så hjelper det å være med kjekke og løgne folk og kose seg.
1: Og det engelske landslaget har merket seg at Haaland legger presset over på dem, anklager nordmannen for å drive med psykologisk krigføring, reporter Marie Nyru. Marius Borg Høyby fremstilles nå I Oslo tingrett for videre varetektsfengsling. Politiet mener gjentagelsesfaren ikke nok redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby, har bedt om 4 ukers fengsling. Han ble I tingretten dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Han har anket dommen. Folk som prøver å komme inn på fotballfestens VM-arrangementer I Oslo I morgen med svartebørsbilletter kan bli nektet inngang, det advarer nå arrangøren til VG. Bord til arrangementene som tidligere kostet 7000 kroner selges nå for 50000, og arrangøren sier de har satt opp 3 ansatte I IT-avdelingen til å overvåke billettsystemet og stoppe videresalget. De har også begynt å kansellere bestillinger for å unngå svartebørs.
0: Det litt kjedelig hvis du betaler 50000 for et bord og så slipper bruke inn. Da det lov å bli litt irritert. Så, vi skal jorda rundt, vi kanskje en sneis innom Miami, hvem vet, men I inngangsspørsmålet til jorda rundt, hvis du har lyst til å være deltaker, så skal vi til Helgoland, for spørsmålet enkelt og greit hvilket land det som har herredømme over disse 2 øyene ute I Nordsjøen. Svaret ditt, det kan du sende som en tekstmelding. Det fortsatt mulig å hive seg inn I konkurransen her, altså 1904 og start med kodeord P4. Kanskje det vi som snakker sammen etter Lady Gagas Abracadabra.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Vakkert fra Eric Clapton, Tears in Heaven, 11 minutter over 12 på P4. Og nå...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Marius Kopperud.
0: Og vi tar turen til en bil på vei fra Åndalsnes til Oslo, og der finner vi deg, Tone Kaspersen, og mann og barn. Og det liv I hele gjengen der, eller?
3: Ja,
0: det
3: det
0: samme. Hei, hei, så hyggelig. Og det ryktes også at dere skal videre til Kristiansand. Det kaptein Sabeltann, eller?
3: Nei, barna litt store til det. Vi har leid hus sammen med noen venner.
0: Og dere har det, ja. Det
3: stor og spading.
0: Du mener at man kan bli for stor for kaptein Sabeltann?
3: Ja, jeg vet ikke.
0: Nei, men det høres jo veldig deilig ut det, da. Så mange timer har du tilbake til bilen I dag?
3: Foreløpig cirka tre.
0: Cirka tre, ja. Har dere aircondition?
3: Ja, heldigvis. Ja,
0: godt av det på en dag som I dag. Du har svart på inngangsspørsmålet vårt som handlet om Helgoland, disse to øyne ute I Nordsjøen som tilhører hvilket land?
3: Tyskland.
0: Ja, det helt riktig. Og da vi I gang. Skal vi bare fyre løs, eller?
3: Det kan vi gjøre.
0: Ok. Sardin en sillefisk, en laksefisk eller en torskefisk?
3: Sill.
0: Sill helt riktig. Hva kalles den svenske retten av fermentert eller raket sill?
3: Surstrømming.
0: Surstrømming heter den, ja. Hvilket museum ble åpnet I Bodø av Kong Harald I 1994?
3: Sillemuseum.
0: Nei, det var Norsk Luftfartsmuseum. I hvilken del av Stockholm ligger den norske ambassaden?
3: Gamla stan.
0: Den ligger I Djurgården. I hvilken by ligger Tiergarten Schönbrunn, som ble stiftet I 1752 og regnes for å være verdens eldste dyrehage?
3: Berlin.
0: Det var et godt forslag, men Wien hadde vært riktig der. Og har Wien mer enn 1 million innbyggere?
3: Nei.
0: Jo. Og var det Sovjet eller Vestmaktene som frigjorde Berlin I 1945?
3: Veldig. Hva sa?
0: Ja, det var lurt, for det helt riktig. Og på hvilken øy ligger vulkanen Etna?
3: Den på Sicilia.
0: Sicilia riktig. Hvilket fylke ligger Hemsedal?
3: Det innlandet?
0: Det ikke innlandet, og der gikk gongongen uansett. Det Buskerud. Ja, du sa det der, ikke sant? Ja. For det satt, du visste det bare. Det var bare det å komme på det. Men vi teller opp og kommer fram til 1, 2, 3, 4 rette. Det var ikke så gærent det.
3: Jo, det var ganske dårlig.
0: Nei, det ikke flaut. Nei, det har skjedd at folk vinner med det også. Dere får ha god tur videre.
3: Jo, takk.
0: Takk for deltakelsen. Ha det.
3: Ha det.

0: Love Story fra Taylor Swift som nå lever ut sin egen love story sammen med sin ferske ekte mann. De har jo vært sammen en stund da, men giftet seg forrige uke og befinner seg nå på hemmelig sted. Mange mistenker på en ranch I California. Mens vi morer oss med flere deltakere I konkurransen Jorda rundt om bare få minutter.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler.
7: Stafeli?
6: Mhm.
7: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Det så mange biler å velge.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG S6 EV fasit.
16: Oi, var det?
17: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
19: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
20: P4.
21: Jeg
22: liker musikken som blir spart. Det musikk som fenger meg.
23: P4.

0: Celine Dion har kjørt hele natta. Drove all night, det P4 som står på radioen din. Vi nærmer oss halv ett, og vi klare for en ny deltaker.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Marius Kopperud.
0: Og en Marius til. To Marius for prisen av en I noen minutter nå. Han heter Marius Kolstad og befinner seg på Holmsbu, hvor du sikkert har en nydelig utsikt over vannet nå, eller?
3: Ja. Det 30 meter fra vannet.
0: Åh, høres herlig ut. Ja. Og jeg håper jo da at du ikke gjør skam på navnet vårt, så det ekstra viktig at du får mange retter her.
3: Ja, jeg skal gjøre så godt jeg kan for å bevare vår ære.
0: Ja, ikke sant? Skal vi kaste oss ut I det?
3: Ja.
0: Ok, I hvilket land ligger byen Sapporo?
3: Russland? Nei, Japan.
0: Japan helt riktig, ja. Hva heter familien bak investeringsselskapet Ferd?
3: Pass.
0: Det Andresen. Hvilken konge stod for den offisielle åpningen av Bergensbanen?
3: Håkon.
0: Håkon den?
3: Syvende.
0: Ja, riktig. Hvem var han gift med da?
3: Maud.
0: Maud helt riktig, og I hvilket tiår gikk tv-serien Gjensyn med Brideshead første gang?
3: Nei, jeg tipper 80-tallet.
0: Ja, men det helt riktig. Og hva heter albumet som Michael Jackson ga ut I 1982?
3: Thriller
0: helt riktig, og sammen med hvilken Beatles sang Michael Jackson låter som Say, Say, Say og The Girl Is Mine?
3: Paul McCartney.
0: Paul McCartney helt riktig. Paul McCartney over 80 år gammel?
3: Ja.
0: Ja, visst han det. Paul McCartney fremførte nylig I Wanna Hold Your Hand for første gang på 62 år, men I hvilken anledning var det?
3: Wembley stadion
0: et eller annet. Nei, det I forbindelse med at Taylor Swift giftet seg forrige uke. Så, ja. Hvilken sport det ekte mannen til Taylor Swift driver med?
3: Fotball eller amerikansk fotball.
0: Ja, det helt riktig for NFL, og vi teller opp her. Og jeg synes du klarte å ta vare på, holde I vare ta navnet til ære, for å si det sånn. Det ble 8 rette.
3: Ja.
0: Den kan vi leve med. Du får krysse fingrene for at ingen slår den. Og takk for at du ble med.
3: Ja, tusen takk for at jeg fikk være med og en god sommer.

0: Sine våre laken på P4 5 minutter over halv 1, og vi har igjen en siste og avgjørende deltaker I konkurransen vår jorda rundt. Du møter ham om drøye 5 minutter.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: Avicii, Wake Me Up på P4 nøyaktig kvart på ett.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Marius Kopperud.
0: Og vår siste og avgjørende deltaker I denne konkurransen, han befinner seg I Odda akkurat nå på ferie. Jens Eriksen, har det vært en bra ferie så langt?
3: Ja, det har vært helt greit. Jeg har bare reist etter sola egentlig.
0: Ja, det høres ut som en fornuftig måte å tilbringe sommeren på. Du har vel funnet en del av den da?
3: Ja, det var mye av det på Østlandet, og nå den kommet til Vestlandet, så da var det bare å komme seg over fjellet da.
0: Helt perfekt. Og så det bare å gjøre rent bord her også da, for det vel planen.
3: Ja, vi får prøve. Ja, han var god han forrige.
0: Han var det. Han fikk 8 rette. Det betyr at du må ha 9 eller flere da, for å vinne, men det vel håp om å klare det kanskje?
3: Vi får prøve.
0: Har du en god følelse?
3: Spør så snill du
0: Ja, vi får se. Vi fyrer løs. Du god på slanger?
3: Nei, ikke spesielt.
0: Ikke, nei, men jeg kan hvor mange typer slanger finnes vilt I Norge? Hva sånn?
3: 2-3.
0: 2-3, sier du, og du endte med 3, og det helt riktig. Ja. Og hva heter den amerikanske slangen som har fått navn etter ranglen som den har på halen?
3: Rattlesnake.
0: Ja, eller på norsk da?
3: Klapperslange.
0: Ja, det helt riktig det. Hvem ga ut albumet Rattle and Hum I 1988?
3: Ja, pass.
0: Det var U2, og hvilket land de fra?
3: Irland.
0: Irland helt riktig. Kan du nevne 2 av fargene I Irlands flagg?
3: Grønt og hvitt.
0: Grønt og hvitt definitivt en av 2 av dem, ja. Og oransjen tredje. Hvilken verdensdel stammer appelsinen fra?
3: Sør-Amerika.
0: Eller Asia, faktisk. I hvilket sør-amerikansk land Nederlands dronning Maxima født?
3: Pass.
0: Argentina. Hva Boca Juniors, River Plate og Newell's Old Boys I Argentina?
3: Ja, fotballag sikkert.
0: Ja, det helt riktig det altså. I hvilken kirke, giftet det norske kronprinsparet seg I 2001?
3: Oslo Domkirke.
0: Det også helt riktig. Hva heter kirken som ligger på toppen av Montmartre I Paris?
3: På toppen av...
0: Den det Sacré-Cœur. Ja. Hvilken, ja, da rekker vi egentlig ikke å stille det siste spørsmålet. Og
3: Nei, det gikk fort.
0: Teller opp, ja, det gjør alltid det, vet du. Og så kommer vi da til 6 rette. Så det var jo et veldig anstendig resultat, men dessverre ikke nok denne gangen. Da.
3: Det holdt ikke, vet du. Nei. Lykke til han som vant, da.
0: Ikke sant. Sola skinner uansett, og takk for at du ble med.
3: Bare hyggelig, det var kjempegøy å være med.
0: Ja, så sier vi gratulerer til Marius Kolstad I Holmsbu, som dagens vinner med sine 8 rette.
1: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: Der sa med Austin på P4, og I går var den varmeste julidagen så langt her til lands. Setter vi nye rekorder I dag. Hør mer I nyhetene klokken 13.
1: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Insidia presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Insidia har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Insidia består.
8: Da spør jeg deg, Trond.
9: Sitter jeg tørst, da?
8: Vil du ha Tone, som står
9: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
9: Jo da, straks tilbake. Hei.
8: Inntil døden.
4: Oi.
8: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
9: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: Sommersalget hos Europris I gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: Mer til overs!
12: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
13: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Unge hjerter I brand. Sommer flørt I solen.
4: Åh, tenk at det sommer da.
16: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
4: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
16: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
4: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
16: Ja, ja kanskje jeg burde det.
4: Gjør det du, hos Princess.
17: P4.
18: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
17: Musikk som gjør deg glad.

0: udødelig aha, take on me på P4 hvor klokken har passert ett. Og vi tar en titt på nyhetene med deg, Patrick Honningsvåg.
1: Spansk politi jakter fortsatt på sjåføren etter at en 17 år gammel norsk jente døde I en trafikkulykke I Spania. 17-åringen ble kjørt på av en lastebil etter at hun hadde vært ute og sett VM-kampen mellom Norge og Brasil nær Marbella natt til mandag. Og reporter Johannes Moland I Marbella, hva status I etterforskningen nå?
2: Ja, spanske medier har nå kommet med nye sentrale detaljer om etterforskningen. For ifølge politikilde så skal Nicoline ha bedt sjåføren om å stoppe og slippe han av midt under turen på motorveien natt til mandag. Kort tid etter ble hun påkjørt av det politiet mener en sjåfør av en lastebil, og de leter nå intenst etter en spesifikk person som kjørte denne bilen, men har ikke gått ut med mer detaljer om denne personen. Flere personer I den nærmeste familien nå kommende hit til Marbella, og familiens talsmann Finn Greve Isdal sier det vanskelig for deg å håndtere at de har mistet et kjært familiemedlem.
1: Facebook og Instagram skaper avhengighet. Det mener EU-kommisjonen, som mener de bryter EUs regler for digitale plattformer. EU peker på personlige innholdsforslag og funksjoner som Reels, autospill, uendelig scrolling og push-varsler som holder brukerne på telefonene sine. Dette mener kommisjonen utgjør en risiko for mental og fysisk helse, og EU truer nå med en bot til Meta tilsvarende 6% av selskapets globale omsetning. Hundrevis av fotballgale nordmenn sitter nå på flyet på vei fra Oslo til Miami. Både Norse og SAS har satt opp direkte fly. Når det kun en dag og 10 timer igjen til den historiske VM-kvartfinalen mellom Norge og England, og det mange som vil oppleve det.
3: Det jo en gang I historien, så jeg tenkte vi måtte bare slenge oss rundt og se hva vi fant av billetter og hive oss på direkte fly nå, så det blir veldig spennende.
4: Når bestemte du deg for å dra dit?
5: 48 timer siden.
4: Hvor mye måtte dere ut med for den turen her?
3: I hvert fall opp I 100 for to med billetter og hele pakken med hotell.
6: Jeg må bare lukke øya og betale, og så håper jeg det et minne for livet som gjør det verdt på lang sikt.
7: Hvis du vinner, det verdt det.
4: Hvem tror du vinner?
8: Norge.
6: Jeg tror vi har bra sjanse. Jeg synes England spiller på en måte. De har skuffet egentlig samtlige kamper I mesterskapet her. De ikke noe bedre enn Brasil, og hvis vi tar den, så møter vi uansett lettere motstand I semien.
1: Reporter på Oslo Lufthavn med Jakob Wessel Hildrum. Nå skal du se Norges kvartfinale mot England ute på Østlandet I morgen kveld, kan det bli en våt opplevelse, for meteorologen har sendt ut gult farvarsel om styrteregn I timene før avspark klokken 11 I området fra Oslo til Lillehammer. Det kan også komme lyn I forbindelse med regnværet, og folk må belage seg på mye regn I timene frem til kampstart, men kan håpe på opphold under selve kampen.
0: Men hvis det fare for lyn og torden, jeg tror jeg skal se det som min oppgave, reise rundt I alle disse stedene hvor folk samles, skal jeg trekke kontakten på TV-en, fordi den skal jo ikke stå på, ikke sant? Storskjermen og sånn, så får vel anbefale folk å ha med en radio. Uansett, for kampen, den kan du høre på P4, eller for å si den på den profesjonelle måten.
9: I morgen møter Norge England I kvartfinale I fotball-VM.
0: Haaland skyter I mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendedelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
9: Hele kampen direkte på P4.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Leppard, Pour Some Sugar on Me. P4 stasjonen 12 minutter over ett siden store klokken her, og vi byr på mer av den beste musikken. Vi, blant annet Gracie Abrams og Coldplay, hvis du liker dem, I løpet av få minutter.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
6: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Sommersalget hos Europris I gang. Med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
10: Mer til overs.
11: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
11: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Mm, nemme.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
15: Da spør jeg deg, Trond.
16: Shit, jeg tørste.
15: Vil du ha tone?
16: Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg har kjøpt 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
15: Hei. Inntil døden.
17: Oi.
15: Skiller dere av.
17: Tilbake allerede?
16: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
17: Da du ut dreggen uten å feste tau I båten?
18: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
17: Nei. Ja, ja.
18: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
17: Ja, hvor skal man dra da?
19: Biltema!
20: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
21: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
22: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
23: P4 ønsker

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og redningsvester fra Biltema.
0: Fredag ofte synonymt med mye helgetrafikk, men det går egentlig ganske greit i ferietrafikken akkurat nå. Ringdal i Larvik til Moheim i Telemark, E18 nordover, der det ganske stor forsinkelse, men det i hvert fall flyt i trafikken. Det også saktegående, skal vi se, mellom Mosseporten og Moss fergekai går det ganske treit. Det mange som har tenkt å ta fergen over, men ellers det ikke så fryktelig mye å snakke om annet enn de vanlige små køene mellom Teisen og Ryen og den slags, men vi holder deg oppdatert vi gjennom hele ettermiddagen.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
6: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
8: Som til noen man maler.
9: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Hei, sett eget nett!
12: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det er meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
17: mgmotors.no.
20: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Pink her på P4, hvor Ole Morten klar til å overta dette studio for midt I trafikken etter klokka to. Jeg heter Marius Kopperud, ønsker deg en nydelig helg, og så høres vi før vi vet ordet av det.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker en god naboen.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Unge hjerter I brand. Sommer flørt I solnedgang.
5: Åh, tenk at det sommer da.
6: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
5: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
6: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
5: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
6: Ja, ja kanskje jeg burde det.
5: Gjør det du, hos Princess.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ikke stress med det. Du, sover du godt, eller? Du trenger ikke sånn der fancy seng, vet du? På Sport Outlet får du nå Vikafjell Happy Camper luftmadrass til 95 kroner, med antiskli underside og raus tykkelse, som digg å hvile huet på. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
13: Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på
14: biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Man kan danse til det.
17: P4.
15: P4.

0: er klokka to. Her er P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Hovedstaden står klar til å gi herrelandslaget en skikkelig heltemottagelse etter VM-eventyret. Det bekrefter Oslo-ordfører Anne Lindbo, som tok imot landslaget på Rådhuset da de sikret VM-plassen I november. Ifølge ordføreren alt som skal til for en ny feiring at fotballforbundet og landslaget selv ønsker det.
2: Så kommer vi til å gjøre alt vi kan for å få det til å sørge for å gi gutta den mottagelsen de fortjener. Jeg tror også det veldig mange som har lyst til å møte dem.
3: Ja. Ved Rådhusplassen så bare.
4: Så flere barn P4 møtte på Slottsplassen.
2: Det hadde vært helt fantastisk, og som ordfører I Norges fotballhovedstad så skal det ikke stå på meg I hvert fall.
4: Og barna visste akkurat hvordan de ville feire dem.
5: Gi de masse gratis kebab og roer.
3: Åsen kebab.
6: Hva har dere lyst til å si til gutta hvis de kommer hjem der?
7: Dere har vært skikkelig flinke.
8: Imponert av dere.
6: Ja.
9: Skikkelig stolt også.
10: Jeg håper at de vinner.
6: Ja, det håper jeg også. Da må vi bare si heia Norge da.
11: Heia Norge!
1: Reporter Rosa Røger. Og hundrevis av fotballgale nordmenn sitter nå på fly på vei fra Oslo til Miami. Både Norse og SAS har satt opp direkte fly. Og når det kun en dag og 9 timer igjen til den historiske VM-kvartfinalen mellom Norge og England, og den det mange som vil oppleve.
12: Det jo en gang I historien, så jeg tenkte vi måtte bare slenge oss rundt og se hvor vi fant av billetter og hive oss på direkte fly nå, så det blir veldig spennende.
13: Når bestemte du deg for å dra dit?
14: 48 timer siden.
13: Hvor mye måtte dere ut med for den turen her?
12: I hvert fall opp I 100 for to med billetter og hele pakken med hotell.
15: Jeg må bare lokke øya og betale, og så håper jeg det et minne for livet som gjør det verdt på lang sikt.
16: Hvis du vinner, det verdt det.
13: Hvem tror du vinner?
17: Norge.
15: Jeg tror vi har bra sjanse. Jeg synes England spiller på en måte, de har skuffet egentlig samtlige kamper I mesterskapet her. De ikke noe bedre enn Brasil, og hvis vi tar den, så møter vi uansett lettere motstand I semien.
1: Også kronprins Håkon satt på SAS-flyet til Miami, skriver VG, reporter Jakob Wessel Hildrum. Spansk politi jakter fortsatt på sjåføren som kjørte på en norsk jente I Marbella I Spania. 17-åringen fra Arendal ble drept I en trafikkulykke på motorveien natt til mandag etter at hun hadde vært ute og sett VM-kampen mellom Norge og Brasil. I går var den varmeste juledagen registrert I år. 29,6 grader ble topptemperaturen, og den det Åseral I Agder som fikk, opplyser Yr. Men de neste dagene så skal det bli varmere. Flere steder på Østlandet kan vente seg 30 grader, Ole Morten.
0: Bortsett fra I morgen kveld da, når tusenvis av nordmenn skal ut I gatene til vind og regn og kvartfinale I fotball-VM I Oslo. Men ja, det kan jo endre seg for all del, det en stund igjen til I morgen. Først skal vi gjennom en fredag og snart helgestart også. Veldig hyggelig å høre på P4 I dag. Her Mark Amber og Belong Together.

0: Ja, god fredag, Torgersen.
1: God fredag, Tørland.
0: Ja, ja, ja. Vi skal tilbake til 2010 nå.
1: Oi!
0: Ja, til den eneste gangen Norge har arrangert Eurovision Song Contest dette århundre.
1: Ja,
0: det sant. Ja, det sant. 2010, Telenor Arena. Erik Solbakken hadde akkurat kommet ut av puberteten.
1: Ja.
0: Og øvd godt på ekte britisk engelsk.
2: We have a big show ahead of us. Is the audience ready?
0: Alexander Rybak sendte stafettpinnen videre til en da ukjent opera.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg er tørst, jeg.
5: Vil du ha Tone som
6: står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Du kan ikke bare dra nå.
6: Jo da, straks tilbake. Hei.
5: Inntil døden.
1: Oi.
5: Skiller dere av.
1: Tilbake allerede?
6: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
10: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
9: Ja, så hyggelig.
10: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
9: Det deilig.
10: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
9: Ja.
10: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da, innenfor halvtimes intervallet.
9: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
10: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
9: Ja.
10: Det kommer til å bli moro da.
9: Ja.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: P4. Musikk som

0: Vinner da Eurovision 2010 Satellite, Lena. Den går ikke hånd i hånd med den neste låta her, som ikke. Litt mer legendarisk, ja. Må vi kunne si.
1: Fleip og fakta.
0: Nemlig denne her. Police Every Breath You Take.
2: Yep.
0: Hva fleip, hva fakta fra Torgersen i dag da?
2: Ja, det da enten sånn at innspillingen av både Every Breath You Take og hele albumet som den kom fra var så enkel og harmonisk at både band, management og publikum ble svært overrasket da det viste at det ble deres siste. De ga seg ganske fort etter det.
0: Det Police ga seg etter denne?
2: Ja.
0: Ja.
2: På tross av da denne enkle innspillingen, eller det sånn at en gang skulle gutta i The Police besøke Keith Richards og Ron Woods i Rolling Stones på deres hotellrom? Og da de kom, så banket altså manageren til Stones-gutta på døra og sa «The police are here», hvorpå Jagger og Richards skylte all knarket sitt ned i toalettet.
0: Altså, jeg håper selvfølgelig at den siste stemmer. Men, ja, altså, for all del, det Keith Richards vi snakker om her, så det kan definitivt stemme. Det kan også være ren

0: Jeg lever I håpet at Keith Richards og Ronnie Wood skyldte ned knarket sitt I toalettet da The Police kom på besøk. Mm. Men historien for god til å være sann, tror jeg.
1: Ja, nei, den sann, ja.
0: Den det?
1: Ja. Keith Richards skriver om det I selvbiografien sin Life, at en gang han fikk besøk av Sting og Stuart Copeland på hotellrommet, så misforstod de hva beskjeden gikk ut på.
0: It's the police. Det var det, den var, det kan ikke være den første og eneste gangen Sting har brukt denne referansen I det hele tatt. Fantastisk. Dagens fleip eller fakta. I dag ble jeg litt glad, det var fin I dag. Ja. Det Lone Star på B4.

0: Det aldri for sent, Torgersen.
1: Nei, og hva da?
0: Nei, skuespiller Anthony Hopkins på 88 har nå byttet beite.
1: Oi, sant? Så ja, på, så.
0: Debutert med noe helt annet.
1: Spennende.
0: Så, og, ja, så litt sånn til inspirasjon for en...
1: Herværende. Blitt værende på samme sted. Ja. For 35 år.
0: Ja da.
1: Det går an det,
0: ja. Ja, ja, ja, ja. Om noen minutter.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av... Reparasjon og skifte av bilglass. Og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Nå til innlandet og Essex Brumunddal. Det har vært en ulykke der forbi Brumunddal I retning Lillehammer. Der har det begynt å bygge seg opp køer. Så har vi Byfjordtunnelen, E39, mellom Mortavika og Stavanger. Høyre felt I bakken opp mot Stavanger. Den stengt. Det en bil og en tillegger som har fått havari der.
2: Trafikken
3: ble presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Unge hjerte I brand.
8: Åh, tenk at det sommer da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
9: Ja, ja kanskje jeg burde det.
8: Gjør det du, hos Princess.
3: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Det masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
13: Mamma?
14: Ja, vennen min?
13: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
14: Ja, det stemmer vel det, ja.
13: Blitt skikkelig fin den da.
14: Ja, synes jeg også.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Hei, sett deg eget nett.
2: P4.
17: Lyden av sommer. P4.
2: Lyden av sommer.
18: God sommer.

0: Det tid igjen, Marius.
1: Ja.
0: Det aldri for sent å gjøre noe nytt.
1: Sier du det? Nei, kanskje jeg skal begynne å tenke, må jeg virkelig begynne å tenke på det nå?
0: Ja, du må det. Mm-hmm. I dine prime år, i 50-årene.
1: Ja.
0: For selv i en alder av 88, for eksempel, så mm-hmm. har nå selveste Hannibal Lecter gitt ut sitt første album.
1: Wow. Is this Clarice?
0: Oh, hello, Clarice. Skuespiller Anthony Hopkins kom I dag ut med den første smakebiten fra hans kommende debutalbum, som kommer neste måned. Hører sånn ut. Klassisk musikk.
1: Mm.
0: Det første jeg tenkte at, altså, da jeg hørte dette her, var ja... Dette jo noe rollefiguren hans. Altså, det jo noe Hannibal selv definitivt kunne kose seg med.
1: Det sant.
0: Der han sitter, se han for deg, han sitter ved middagsbordet med noe rødt kjøtt, et par poteter med saus og et glass vin til.
1: Fava-bønner, Chianti.
0: Ja. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Men faktisk har Anthony Hopkins komponert musikk hele sitt liv. Og hans første album blir da en samling av verker han har komponert over flere år. Og skal handle om barndommen hans på 40-tallet. Den kommer heter Life is a Dream og slippes altså I august.
1: Det jo også litt interessant om noen kommer til å tørre å si til Hannibal Lecter at det han har laget dårlig.
0: Det det nok ingen som kommer til å tørre å gjøre det.

0: Vi varmer opp til helgestart, og ikke minst varmer vi opp til den, ja, noen I hvert fall vi mener helgas høydepunkt. Det snakkes om en sånn kamp I morgen kveld, fotballkamp, og ja, vil du komme I stemning allerede nå? Snart blir det en P4 VM spesialversjon av Alt for Norge.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herrejemini.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90 og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
12: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja, hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Dette Merete fra P4-nyhetene.
1: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
0: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
1: Jeg vet jeg får varmebølge.
0: Oi!
1: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania, mens han blir hjemme.
0: Ja, ikke sant.
1: Men uansett, god sommer!
0: God sommer til alle.
2: P4. En

0: Nå klokka tre denne fredagen. Her skal du få det siste fra P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Norges Bank bør droppe flere rentehevinger I år. Det sier sjeføkonom I Eika, Jan Ludvig Andreasen. I dag så kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at prisveksten I juni var på 2,7%, og det tredje måned på rad at veksten går ned.
2: Nå, når pristallene faller på plass, så det all grunn til å regne med at Norges Bank vil holde rentene I ro resten av året.
3: På rentemøtet I juni sa Norges Bank at renta skal opp en gang til I år, og viste til fortsatt høy prisvekst. Og flere har snakket om at renteøkningen kan komme allerede I august, men Andreasen ser ingen grunn til at det skal skje.
2: Saken den at vi har veldig lav vekst I norsk økonomi. Vi har ingen problemer med boligprisbobler eller kreditbobler. Rentene unormalt høye allerede, og det all grunn til bare sitte I ro og avvente hva som skjer inn I neste år.
1: Reporter Stine Strander. Alt ligger til rette for en ny folkefest på Rådhusplassen når herrelandslaget kommer hjem fra VM dersom de selv ønsker det. Det sier Oslo-ordfører Anne Lindboe som tok imot landslaget på Rådhuset da de sikret VM-plassen I november. Nå venter kommunen bare på et signal fra Norges fotballforbund og spillerne.
4: Så kommer vi til å gjøre alt vi kan for å få det til å sørge for å gi gutta den mottagelsen de fortjener. Jeg tror også det veldig mange som har lyst til å møte dem.
5: Ja. Ved Rådhusplassen så bare.
6: Så flere barn P4 møtte på Slottsplassen.
4: Det hadde vært helt fantastisk, og som ordfører I Norges fotballhovedstad så skal det ikke stå på meg I hvert fall.
6: Og barna visste akkurat hvordan de ville feire dem.
7: Gi de masse gratis kebab og roer.
5: Gåsen kebab.
8: Hva har dere lyst til å si til gutta hvis de kommer hjem da?
9: Dere har vært skikkelig flinke.
10: Imponert av dere.
8: Ja.
11: Skikkelig stolt også.
12: Jeg håper at de vinner.
8: Ja, det håper jeg også. Da må vi bare si heia Norge da.
13: Heia Norge!
1: Reporter Rosa Røger. Og vakter skal sikre Nidarosdomen I Trondheim under og etter kvartfinalen mot England I fotball-VM I morgen, det skriver Adresseavisen. For etter at Norge vant mot Brasil, så samlet folk seg foran Nidarosdomen for å feire seieren, og enkelte hadde med bluss og løp like ved domkirken. Og nå oppfordres folk til å hjelpe til med å passe på at det ikke fyres opp bluss og fyrverkeri I området rundt Nidarosdomen og Erkebispegården, fordi det kan begynne å brenne. Har du flyskrekk, så bør du skru ned lyden nå, for nå skal du få høre om en ganske så turbulent flytur. Underveis på flyturen mellom Hellas og Tyskland I dag, så knuste plutselig vinduet på Ryanair-flyet av en gjenstand fra flyets motor, og en mann ble nesten sugd ut av flyvinduet. Mannens hode og skuldre var utenfor vinduet, og medpassasjerer måtte holde ham fast og dra mannen inn igjen I flyet. Heldigvis hadde han ikke tatt av seg sikkerhetsbeltet og fikk kun noen skrubbsår, men han nå I sjokk. For behandling på sykehus.
14: Da fikk jeg flyskrekk. Heldigvis gikk det bra da, men jeg tror kanskje ikke den mannen flyr Ryanair igjen. Nei.
15: Dette Midt I trafikken med Ole Morten Føreland.

0: Moonlight Shadow. Det er en dag igjen til det hele skjer i morgenkveld. Vi går og venter spent på kvartfinalen i morgen. Og så lurer vi på hvor du skal se den over det ganske land. Så forberedes det nå. Det har jo vært satt inn, altså det koster jæsla mye for de som skal sette opp sånne på torg og sette opp prosjektorer og sånne svære gedigende TV-er.
1: Det gjør det.
0: Og så koster det selvfølgelig jævla mye hvis du skal opp på svartebørsen nå og kjøpe deg billetter til Frogner stadion.
1: Ja, det var liksom 50 000 var det for et bord som i utgangspunktet var, så var det noen som ba om for et bord som i utgangspunktet
0: kostet
1: 7. Og så advarer de jo da, ikke kjøp, for plutselig så blir du avslørt at det er svartebørs, og så blir du kansellert, og så sitter du med skjegget på skassa.
0: Ja. Mm-hmm. Familien Berntsen Eriksen er på bobilferie i Europa, kjører rundt med Norge-skjerf og bøttehatter i frontruta. Vi skal se kampen på en campingplass i Spania. Og dagen etter skal vi til Gibraltar, som er britisk.
1: Det er sant. Det er noen som skal se kampen på mobil på DNT-hytta på Høgevarende, hvis det er dekning og lar seg gjøre. Og så var det en som fikk et gavekort av broren til jul, som på en konsert i Engelsviken med Odd René Andersen nå. Men det er jo samme kveld. Hva gjør vi? Hva skjer? Og så hadde de sendt mail til arrangøren. Kunne de flytte? Var noe som helst? Nei da. Alt så ut som det skulle gå gærlig. Men så fikk de mail om at jo, nå har de fått tak i storskjerm, og kampen skal sendes rett

0: poäng på all bilvask köpt I appen. God sommar från UnoX.
1: Haaland som popstjärna. Den sa jag inte komma.
2: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
0: Carglass. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Sitter jeg tørst, da?
4: Vil du ha Tone som
5: står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Og bli trofast hos henne.
5: Du kan ikke bare dra. Jo da, straks tilbake.
4: Inntil døden
6: Oi.
4: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
5: Ja, god piks, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
8: Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro.
9: Og nå kan du plukke og mixe Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Lyden av Norge.
14: P4.

0: Cameron with Khan. Og det altså ikke om du skal se den, men hvor du skal se den i våren kveld, den kampen vi skal vinne og komme til semifinalen i fotball-VM 2026. Hva hadde det vært nå det?
1: Ja, hva med en laptop ombord i en båt i middagsbukta, eller gruehallen hjemmebanen til Ståle og Kenta for eksempel, eller... En som skriver, nå har jeg fått lov til å se to kamper ute på storskjerm, så nå har jeg lovet fruen å se den hjemme med henne. Det var stort å se Norge slå Brasil ut med tusen andre, men nå gleder jeg meg til å potensielt dele enda et stort øyeblikk bare med kona.
0: Ja, det koselig. Mm. Men så det noen som topper det hele her, må vi kunne si. Adrian, du står på Gardermoen du nå.
2: Stemmer det.
0: Og skal reise hvor?
2: Skal jeg direkte fly til Miami?
0: Hvor spontant dette her da? Når fant du ut at nei, skal vi ikke ta en tur nedover og se kvartfinalen?
2: Nei, det er jo ganske spontant, men det ble jo det for ganske mange da, for vi visste jo ikke at vi skulle nå så langt, men vi fikk jo en ganske hype etter vi slo Brasil da.
0: Ja.
2: Og så dvelte vi litt på det mandagen, og når Norse la ut et nytt fly så var det bare å bestille. Så vi bestilte vel et fly tirsdag kveld da.
0: Ja, og reiser i dag nå i ettermiddag, og så da skal du sitte på tribunen altså der det hele skjer i morgen. Hvordan blir det?
2: Ja det blir helt vanvittig. Altså. Nei, vi gleder oss, så det har ikke gått helt opp for oss enda da, men det blir en sinnssyk opplevelse.
0: Ja, det vil jeg tro. Har dere bra plasser?
2: Vi sitter høyt oppe, men vi har blant den norske seksjonen.
0: Ja, ikke sant? Så dere får sitte sammen med andre norske supportere.
2: Det, ja, så jeg tror vi skal sitte i havet av røde drakter.
0: Og roing, ja.
2: Og roing,
0: ja. Oh, ja.
2: Så da er vi godt fornøyde. Så billettene er i boks, og bare god stemning.
0: Hvordan går det i morgen da? Hva tror du om kampen?
2: Jeg tror Norge vinner 2-1 igjen, jeg altså.
0: Ja, det det magiske resultatet som skal gjenta seg, rett og slett.
2: Ja, det må det. Nei, men jeg tror vi er underdogs og vi er fornøyde allerede, så jeg tror vi har god sjans.
0: Hvor mye av sparepengene har du igjen da?
2: Nei, jeg har buffer igjen, ja. Ellers har jeg ikke fått lov. Men skal ikke lyge, det koster litt, ja, det gjør det.
0: Ja. Herregud, god tur, kos dere.
2: Ja, tusen takk til deg.
0: Heia Norge.
2: Heia Norge.
1: Så kommer Strandfa. Han tenker og puster tungt. Ser bort mot venstre hjørne. Og så tripper han tre ganger. Og så skjer han så redden! Og ny landredning for Norge! Fantastisk redning!

fra Sjeldrup til Haaland. Haaland skårer for Norge. Vi I føringen igjen mot selveste Brasil. Norge leder 79 minutter.

0: lang ball fra Nyland mot Haaland som jager ned innenfor 16 meter til Brasil. Og der det slutt! Vi i kvartfinalen i fotball-VM! Vi har slått Brasil, og akkurat som i Marseille så svinner vi 2-1!
1: Du hører lyden av sommer. P4.

0: Vi var jo innom det I stad. Kygos nye låt sammen med Haaland, som bare brukte et par dager på å nå toppe hitlistene I Norge. Men ikke bare her, men andre steder også topper den listene mer om det I nyhetene snart.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
6: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
11: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
12: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
13: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
14: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
15: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
16: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
18: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
19: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
18: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
0: Her Patrick Honningsvåg med en oversikt fra P4-nyhetene 3:30.
20: Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer nå Russlands hjernevasking av ukrainske barn, det skriver Nettavisen. En ny rapport fra OSSE viser at rundt 1,6 millioner skolebarn I okkuperte ukrainske områder utsettes for omfattende system for indoktrinering og militarisering. Et mål I skolens læreplaner at barna skal få russisk identitet og lojalitet til Russland. Nesten 5 millioner passasjerer reiste fra Avinors flyplasser I juni. Det en nedgang på 1,8% fra samme måned I fjor. Samtidig har flyreiser økt med 2,1% så langt I år, viser tall fra Avinor. Vakter skal sikre Nidarosdomen I Trondheim under og etter kvartfinalen mot England I fotball-VM I morgen, det skriver Adresseavisen. Etter at Norge vant mot Brasil, så samlet folk seg foran Nidarosdomen for å feire seieren, og enkelte hadde med seg bluss og løp like ved domkirken. Og det vil man da unngå at skjer igjen. Erling Braut Haaland og Kygo topper nå hitlistene både I Norge og I Sverige. Denne uken slapp Kygo en remix av en låt som Haaland lagde sammen med to kamerater for 10 år siden. I går gikk den til topps på Spotify I Norge. Nå har den nådd helt opp til nummer 3 I Sverige også, rett bak fra Mattel.

Og i tillegg så hørte vi jo i går at nesten 3 av 4 svensker heier nå på Norge i VM. Det er jo nesten som man skulle tro at de er glad i oss. Det er på tide å bli popkonge på P4 denne fredagen. Siste mulighet denne uka her. Vi har jo til og med en grill som skal deles ut. Så har du lyst, den ukas raskeste vinner den. Har du lyst til å være med, meld deg på nå til dagens popkonge. 3 bokstaver fra navnet ditt. Send til 1904, start med P4. Så spiller vi om cirka 10 minutter.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 turbogassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Vi skal til Sigdal. Hei, Morten.
3: Hei, Sam.
2: Hva sa du kona hadde satt deg til å...
3: Lage utetrapp.
2: Lage utetrapp i 30 ja, grader?
3: Ja, det varmt.
2: Hvordan går det?
3: Ja, det, jeg har vel laget to trappetrin, så...
2: ja, ok, ja, ja, du i gang.
3: Ja da.
2: Det bra. Står du noen heier i bakgrunnen?
3: Ja, kjæringa ja. Og jentungen.
2: Og jentungen. Ja, men bra. Yes. Med hvilke ja. Bokstaver skal vi leke med?
3: MRT.
2: MRT, da det disse artistene her, og ett minutt fra nå. MRT.
3: Marcus og Martinus, Racer, eller Raser og Taylor Swift.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, det jo helt fantastisk.
3: Nei.
2: Lett match, Marcus og Martinus, Racer og Taylor Swift. Og du ikke bare vinner av popquiz i dag, men av popkongen mine i dag. Du også vinner av grillen.
3: Det var så bra.
2: Du brukte 13 sekunder.
4: Og et hundredel.
2: Og et hundredel. Å komme med. Det jævlig bra, altså.
3: Jo, takk. Og flaks.
2: Og flaks, ja. Og ja, Marcus og Martinus tok vel jentungen, antar
3: jeg. Ja, og prate om det bakgrunnen.
2: Blir det stektermometer også, eller?
4: Det gjør det.
2: Ja, da blir det dette.
0: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 turbogassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Ja, uansett om det blir tropp eller ikke, nytt fredagen. God helg, Morten.
3: God helg.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Og her hele av Taylor Swift. I

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt I kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Mamma?
1: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
4: En god roman, liksom.
1: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.

0: reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
1: Fredagstrafikken I innlandet først. Der har vi E6 Brumunddal. Der har det vært trøbbel tidligere I ettermiddag. Nå det rydda og åpent for trafikk etter et UL tidligere. Så har vi E39 mellom Mortavika og Stavanger. Der det rydda I Byfjordtunnelen etter et UL tidligere. Men nå derimot problemer med Mastrafjordtunnelen på samme strekning på E39. Der høyre felt stengt I Mastrafjordtunnelen I retning Stavanger på grunn av en varebil som har havarert der. Så har vi til slutt mellom Byrkjordtunnelen Kjedal og Dirdal, Giljajuv-tunnelen, fylkesvei 450, der det redusert fremkommelighet på grunn av et trafikkuhell.
0: Trafikken blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass

0: amerikanske trafikken.
1: Ja, for det jo over dammen at det skjer denne sommeren her. Og ikke bare når det gjelder fotball, men også ja, når det kommer til ny teknologi, Øystein.
2: Midt I den amerikanske trafikken fra Miami Beach I dag med et teknologisk fremskritt som vi ikke ser I Norge gjennom, men som vi ser på stranden her ganske snart, og jeg skal prøve noe jeg aldri har gjort før. Magnus Brøyn, IT-eksperten fra Coxit blant annet, du har gjort dette før, men det trygt det vi skal gjøre nå?
3: Ja, det trygt, Øystein. Jeg har kjørt disse selvkjørende taxiene, men jeg lurer på om det mange hjemme på lurer på hvordan trafikkbildet? Det jo det vi egentlig mest opptatt av. Vi kan melde om moderat til heavy traffic her I Miami, på South Beach akkurat nå.
2: Ganske snart så skal vi teste, I hvert fall jeg teste selvkjørende bil for aller første gang, så skal du få høre hvordan det funker, og hvor lang tid det tar før dette kommer til Norge. Jeg foreløpig skeptisk.
1: Med god grunn, vil jeg si. Selvkjørende biler. Vi skal teste det på P4 I ettermiddag om cirka et kvarter. Øystein Rød Larsen fra Miami. Og snart en nyhetsoppdatering på P4.

0: A4 denne fredags ettermiddagen. Her Patrik Honningsvåg med de siste P4-nyhetene.
1: Erling Braut Haaland I ferd med å bli et av verdens største fotballfenomen, det sier markedsføringsekspert ved Høgskolen Kristiania Dag Inge Fjell. Under VM så har superspissen fått flere titall millioner nye følgere på Instagram, og alle internasjonale medier vil nå ha en bit av The Striking Viking.
2: Verdens beste spiller heter Erling Braut Haaland.
3: Sånn ikonisk.
4: Kjekke og løgne folk.
5: Det ble fort en banger for å se det sånn.
6: Jeg pika et par ganger denne turneringen.
7: I like the Americans, I think they are kind of hilarious.
8: Messi, Ronaldo og Beckham har nesten gått ut på dato, og det det flere grunner til.
9: Og hva det som så spesielt for Norge? The Viking, Haaland. Og han har et utseende som man legger merke til, og han blir liksom ikone på The Vikings are back.
8: Også ikonets ufiltrerte posting på både YouTube, Snapchat og Instagram noe som skiller Haaland fra alle andre fotballikoner I verden.
9: Så det er noe historisk på gang her.
1: Reporter Marie Nyrup. Norges Bank bør droppe flere rentehevinger I år, det sier sjeføkonom I Eika, Jan Ludvig Andreasen. I dag kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at prisveksten I juni var på 2,7%, og det tredje måned på rad at veksten går ned.
10: Nå når pristallene faller på plass, så det all grunn til å regne med at Norges Bank holder rentene I ro, resten av året.
8: På rentemøtet I juni sa Norges Bank at renta skal opp en gang til I år, og viste til fortsatt høy prisvekst. Og flere har snakket om at renteøkningen kan komme allerede I august, men Andreasen ser ingen grunn til at det skal skje.
10: Saken den at vi har veldig lav vekst I norsk økonomi. Vi har ingen problemer med boligprisbobler eller kreditbobler. Rentene unormalt høye allerede, og det all grunn til bare sitte I ro, og avvente hva som skjer inn I neste år.
1: Reporter Stine Strander. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer nå Russlands hjernevasking av ukrainske barn, det skriver Nettavisen. En ny rapport fra OSSE viser at rundt 1,6 millioner skolebarn I okkuperte ukrainske områder utsettes for et omfattende system av indoktrinering og militarisering. Nesten 5 millioner passasjerer reiste fra Avinors flyplasser I juni. Det en nedgang på 1,8% fra samme måned I fjor. Samtidig så har flyreiser økt med 2,1% så langt I år, viser tall fra Avinor. Og vi flyr snart tilbake til Miami, vi, Ole Morten.
0: Der P4s VM-reporter Øystein Rød Larsen I Helgas VM-by. Men vi skal ikke snakke om fotball. Vi skal derimot teste noe som enda ikke finnes her I Norge, men som rulles ut I USA om dagen, nemlig selvkjørende biler. Jeg skeptisk, Øystein skeptisk, han skal vi sitte på. Du hører det hele etter blant annet Sara Larsson.

0: tilbake til Miami og ut I trafikken til P4s VM-reporter Øystein Røe Larsen som har et veldig kult teknologisk eksperiment på gang som kan komme til Norge etter hvert og som blir stadig mer vanlig I USA nå.
1: Midt I den amerikanske trafikken denne fredags ettermiddagen på veien I VM-helga og England I morgen altså, så vi opptatt av, vi veldig opptatt av fotball og Magnus Brøyen har tidligere spått 2-1 til Norge I morgendagens kamp og vi stoler på Magnus for han har hatt rett tidligere men nå venter vi på en selvkjørende bil, Magnus, og hvordan har du fått tak I den da? Du står med en app?
2: Ja, jeg står med en app det en Waymo akkurat der kommer opp en melding om at det ett minutt til pickup og vi står I et busy area Så vi blir forvarslet her om at bilen bare vil vente på oss I 2 minutter.
1: Ja, for nå må vi finne den.
2: Ja, nå den på andre siden av gata ifølge appen. Skal vi se. Der kommer den. Vi så feil vei.
1: Nei, der kommer den.
2: Den kommer smygende.
1: Det en Jaguar.
2: Ja. Og ser du hvem som sitter bak rattet?
1: Skybert.
2: Ja, det ingen. Skybert. Der ingen. Og her går døren opp. Skal vi sette oss bak begge to? Det tror jeg det beste.
1: Tror du det bør ingen sitte foran, så til tilfelle vi må ta rattet?
2: Ja, vil du sitte foran?
1: Nei, jeg vil sitte bak.
2: Ja,
1: er tryggest?
2: Vi sitter bak, det tryggest.
1: Okay, da går vi inn.
2: Her oppe står det jo nå da MB for Magnus Brøyen, så det ikke skal være noe tvil. Nei, men altså, det handler mer om I San Francisco og andre steder, Øystein, så det veldig mange som, av disse bilene som kommer samtidig. Du må vite, der vi inne.
1: Nå vi inne, og her står det på en sånn push-skjerm, start ride.
2: Ja, start ride, good afternoon, og så står det hvor vi skal da. Så,
1: men kan jeg få æren av å trykke start ride, eller?
2: Det kan du altså. Så nå synes jeg du bare skal kjøre på, Øystein.
1: Men du har to telefoner fremme her nå.
2: Ja, nå har jeg to telefoner. Jeg har alltid to telefoner. En Samsung og en Apple, vet du. Vi må ha med oss de ledende aktørene. Du, start ride.
1: Jeg trykker start ride. Trykker jeg, så vi ser. Hva det?

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det, du. Hos Princess.
2: P4.
3: P4.
2: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
3: P4. Lyd.

0: nytt i den amerikanske trafikken.
1: Ja, overlever P4s Øystein Røe Larsen en selvkjørende Jaguar i denne helgas VM-by Miami. Der Øystein, ja, bokstavelig talt midt i trafikken på Miami Beach sammen med tech-ekspert Magnus Brøyen, og for første gang altså tester en taxi som kjører av seg selv.
2: Det her litt interessant, fordi nå har han egentlig rødt lys. Så ja. Nå driver han
3: egentlig, ser du.
2: Lurer, han har rødt lys, men driveren lurer. Se nå, nå kjører han fremover. Om han skal kjøre til høyre på rødt.
4: Ja, for det er jo lov i USA, i hvert fall noen steder. Det gjør han! Det gjør han!

0: gasset, og det gikk bra. Og gasset på. Fy flate, dette er fascinerende. Hvordan er vi sikre? Hvordan kan vi være sikre på at dette er trygt, Magnus? For jeg føler det er veldig rart å sitte i baksetet og ingen sitter foran her.
1: Ja, altså, nå har jeg kjørt disse bilene rundt omkring, og jeg føler at det er trygt. Jeg har vært i Dallas, vært i San Francisco, i Kalifornien og andre steder. Det er jo ikke sånne biler i New York, det er ikke sånne biler i Boston, hvor Norge har spilt kamper, for eksempel. Rett og slett fordi at der er trafikkbildet alt for tettpakket. Der klarer ikke teknologien helt ennå å navigere godt.
0: Men denne her, denne Jaguaren, har foreløpig full kontroll, virker det som. Ligger nå i midtre fil av tre, står og venter på rødt lys. Nå ser det ut til å bli grønt lys her. Og foreløpig så er dette, hadde ikke jeg sett i forsett at ikke sitter hun der, så hadde ikke jeg tenkt at dette er ikke en erfaren sjåfør.
1: Og det som er litt sånn moro, se nå kutter den litt sånn halvveis av venstre. Men jeg synes jo det er smooth, da. Altså, det er jo ikke sånn at vi føler at han er i ferd med å miste kontrollen. Har du følt det forløpig?
0: Nei, absolutt ikke. Det har vært mer smooth kjøring her enn en manuell vanlig sjåfør, som ofte kjører litt sånn halvhissig og gass og brems om hverandre.
1: Ja, jeg er enig i det, altså. Så han er ganske lett på rattet. Hvis du ser han holder nå på, det er akkurat som jeg kan se disse virtuelle, digitale fingrene som veldig sånn fint toucher lære.
0: Please make sure it's clear before exiting. Ja, nå er den ferdig. Nå mener jeg at vi skal gå ut. Nå står vi midt i veien.
1: Og vi har en bil bak oss. Nå må ikke du åpne døra, for der kommer en bil forbi. Se der, og nå filmer han oss. You're here. Please make sure
0: it's clear before exiting. Wow, thank you so much for the ride. Magnus,
1: thank you so much for the ride. Og ikke mye å høre der.
0: Nei, dette var imponerende. Litt grann sur med parkeringen, bortsett fra det. Nei, dette er fremtiden.
2: Ja, denne gangen gikk det bra i hvert fall. Heldigvis hører vi Øystein Røe Larsen igjen i morgen på stadion i Miami, når Norge skal slå England i kvartfinalen i fotball-VM. Vi går jo for det i hvert fall. Kampen hører du direkte her på P4 fra klokka 23.

0: Dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.
7: Musikk.

0: apropos Miami, ja, der vi nettopp var. I morgen så skal et fly med nesten 30 meter langt banner være I lufta over Miami. Og banneret har et bilde av Haaland. Og reklame for noe norskt. Og hva det hører du I P4-nyhetene om noen minutter halv fem.
1: Midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
7: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for den store?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
0: Halv fem. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
13: Det pågår nå livreddende førstehjelp etter en drukningsulykke med et barn I Kristiansand. Det opplyser politiet. Alle redningsetater nå på stedet. FNs sikkerhetsråd må bruke alle verktøy og diplomatiske kanaler for å oppnå en umiddelbar deeskalering I Ukraina, det sier Rosemary DiCarlo, sjef for FNs politiske og fredsbyggende saker. Russland har nå eskalert sine droneangrep og missilangrep mot ukrainske sivile, advarer hun.
14: These attacks show a clear pattern. They targeted urban centers with large civilian populations and destroyed or severely damaged residential buildings, with devastating consequences for the people living there.
13: Statsforvalteren oppretter tilsynssak mot Stavanger legevakt etter at et 16 måneder gammelt barn døde på Stavanger universitetssykehus. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig, skriver Stavanger Aftenblad. Tilsynssaken gjelder ikke sykehuset. Erling Braut Haaland skal nok en gang fronte norsk laks. Da Norge spilte gruppespill I VM, så hadde Norges sjømatråd en reklamefilm med Haaland for norsk sjømat på hovedskjermen på Times Square I New York I ett døgn. I morgen så skal et fly med et nesten 30 meter langt banner være I lufta over Miami, og banneret det har bilde av den norske stjernespissen og reklame for norsk laks. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
2: E18 mellom Rugtvedt-krysset og Kjørholt-krysset i Bamble. Det kryss 52 og 51. Der det stengt på grunn av et trafikkuhell da i retning mot Oslo. Da kan du heller kjøre om Brevik i stedet. Så har vi et par tunneller som også har problemer. Det E39 Jernfjell-tunnelen mellom Oppedal og Knarvik. Der midlertidig stengt i retning Oppedal på grunn av en personbil som har fått havari der. Og så har vi E39 Mastrafjord-tunnelen mellom Martavika og Stavanger. Høyre felt fortsatt stengt i retning mot Stavanger. Det en varebil som har fått stopp der.
0: Trafikken
1: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Vi fortsetter å varme opp til en viss ting som folk snakker om og som skal skje i morgen kveld. Ja. Mm. Og selv om det er jo nok av optimisme her, ja, blant nordmenn, men hvis du er en av dem som er med på den pessimistiske siden og sitter og biter negler nå og tenker at dette kan fort gå til helvete.
1: Sånn som meg.
0: Da har vi lys i tunnelen i dag, om ikke lenge.
1: Jeg måtte jo lage det selv,
0: ja,
1: rett og slett. Det er ingen andre som gjør det.
0: Nei.
1: For det er jo ikke sånn at England er uslåelig på noe som helst slags vis. De har tapt masse det opp gjennom årene, i mange forskjellige ting.
0: Nettopp.
1: La oss ta en titt på engelske nederlag.
0: Ja, jeg gleder meg. Dagens topp 3-liste, straks. Mm.
2: Hei Sande, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
7: Ja.
8: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
7: Ja, da må sånn at, vel mobilen være i nærheten av bilen.
8: For ja, at, men den vil jo huske. Biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
7: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
8: Nei, men det er bra.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
12: Jo, men først en tur til. Biltema.
13: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
15: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
15: Er det?
17: Det er meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
17: mgmotors.no.
20: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
21: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
22: I morgen møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
23: Haaland, Haaland skyter i mål! Det er mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi er på god vei mot kvartfinalen.
22: Hele kampen direkte på P4.

0: Share på P4. Kort oppdatering fra trafikken. Det har begynt å bygge seg opp køer utenfor Porsgrunn på E18 nå. Rett etter Bamble så har det vært en kjedekollisjon. Fire biler involvert. Det stengt I begge retninger på E18. Like før Porsgrunn I retning mot Oslo. Og hvis du I tvil om hvor du finner den perfekte oppvarmingen til morgendagens kamp mellom England og Norge, så det her, fordi...
1: Ja, nå skal vi se på topp tre engelske nederlag gjennom tidene.
0: Gjennom tidene. Så rett og slett, sett deg ned, kos deg. Her kommer...
2: Nummer tre.
1: Vi begynner med fotball, da, men vi skal ikke bare snakke om det, for Norge har jo faktisk ikke så god statistikk mot England, som husken kanskje gir oss grunn til å tro. Det fordi de to seierne de norske fotballherrene har på 12 kamper mot Three Lions, de sitter så godt I.
0: Ja.
1: Den første selvfølgelig 2-1-seierne I VM-kvalken 1981, da denne kom.
3: Your boys took a hell of a beating! Your boys took a hell of a beating!
0: Bjørge Lillelien, ja, legendarisk klipp.
1: Den andre 2-0-seieren på Ullevål før VM I 94, der England jo takket være oss ikke kvalifiserte seg engang. Og så skal vi heller ikke glemme Island, som jo slo ut England fra EM I 2016. Det synes jeg var kjempegøy.
0: Ja, Island gjør det! Åh, det var et deilig minne.
1: Men så beveger vi oss noen hundre år tilbake I tid og begynner å snakke om prins Johan fra Robin Hood. Han var jo ikke noe særlig til kar, og det var heller ikke kongen han bygd på. Fordi kong John den eneste som hatt det navnet I historien. Og det en god grunn til at ingen engelske konger etter han, som vel døde I 1215 eller noe sånt, har tatt det navnet.
0: Okay.
1: På under hans styre så tappte nemlig engelskmennene enorme områder på europeisk fastlandet. Før hans tid så kontrollerte England halvparten av det som nå Frankrike.
0: Oi.
1: Da han var ferdig, så hadde satt igjen en bitteliten flik I sørvest, så store tap.
0: På topp tre, engelske nederlag.
1: Det mest overraskende nederlaget for brittene fant trolig sted I Sør-Afrika I 1879, da engelskmennene møtte Zuluene I slaget ved Isandlwana. Og det alltid litt gøy når sånne nederlag skyldes arroganse fra helt sånn utrolig inkompetente øverstkommanderende,
0: ja.
1: Som helt sikkert utpekt på grunn av at de liksom fetteren til datteren til svogeren til hoffmarskalken til kongen eller et eller annet.
0: Ja.
1: Sånn var det også I dette tilfellet, fordi sjefen mente at det var bortkastet tid å bygge forsvarsverk, eller på noen måte forskanse leiren. For det var nemlig sånn at brittene var så overlegende.
0: Ja.
1: Militært sett, I hvert fall utstyrsmessig. Det kunne funka hvis det ikke hadde vært for at det var 20 000 zuluer mot 1300 britter. Som endte opp med null britter da, men det var kanskje 13 utgangspunktet.
0: Ja, men nå føler jeg meg rustet til morgendagens kamp med topp tre engelske nederlag, og så kommer det, ja, altså lista lang, og den toppes I morgen.

0: Og så har klokka blitt fem. Her en nyhetsoppdatering fra P4 Nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Et barn fløyet med luftambulanse til sykehus etter en drukningsulykke I Kristiansand nå I ettermiddag, det opplyser politiet I Agder. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet etter ulykken, som skal ha skjedd I et basseng utendørs. E18 I Porsgrunn nå stengt I begge retninger etter en trafikkulykke med fire biler. Det lange køer på stedet, opplyser politiet. To barn sendt til legevakt etter ulykken, men skal ikke være alvorlig skadd. FNs sikkerhetsråd må bruke alle verktøy og diplomatiske kanaler for å oppnå en umiddelbar deeskalering I Ukraina. Det sier Rosemary DiCarlo, sjef for FNs politiske og fredsbyggende saker. Russland har eskalert sine droneangrep og missilangrep mot ukrainske sivile, sier hun.
2: These attacks show a clear pattern. They targeted urban centers with large civilian populations and destroyed or severely damaged residential buildings, with devastating consequences for the people living there.
1: Og Russland produserer nå kun 65% av bensinen som de trenger. Det skjer etter at ukrainske droneangrep har ført til stans I driften ved flere store oljeraffinerier, skriver nyhetsbyrået Reuters. Produksjonen den ligger da på 35% under normal sommeretterspørsel, som igjen har ført til drivstoffmangel og lange køer ved bensinstasjoner I flere regioner. Myndighetene de har svart med eksportforbud på drivstoff, økt import fra Belarus og India og tapping av lagre. Erling Braut Haaland I ferd med å bli et av verdens største fotballfenomen, det sier markedsføringsekspert ved Høgskolen Kristiania Dag Inge Fjell. Under VM så har superspissen fått flere titall millioner nye følgere på Instagram, og alle internasjonale medier vil nå ha en bit av The Striking Viking.
3: Det det sånn ikonisk.
4: Ja, kjekke og løgne folk.
5: Det ble fort en banger for å se det sånn.
6: Jeg piket et par ganger denne turneringen, men...
7: I like the Americans, I think they are kind of hilarious.
8: Messi, Ronaldo og Beckham har nesten gått ut på dato, og det det flere grunner til.
9: Og hva det som så spesielt for Norge? The Viking, Haaland. Og han har et utseende som man legger merke til, og han blir liksom ikone på The Vikings are back.
8: Også ikonets ufiltrerte posting på både YouTube, Snapchat og Instagram noe som skiller Haaland fra alle andre fotballikoner I verden.
9: Så det er noe historisk på gang her.
1: For en type, reporter Marie Nyrup.
0: Hvor skal du se kampen I morgen?
1: Du, det blir et sted I Oslo, det jeg vet.
0: Det de, ja. Da har vi samme plan da, nettopp. Ja. Aner ikke hvor, vi får se. Det noen heldige som derimot skal se den på selve stadion, og som drar til Miami I dag. Vi skal høre fra noen av dem før klokka 6 I ettermiddag. Midt I trafikken, en time til. When I first saw you.

0: fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Og akkurat nå sitter Krumpins Håkon på et SAS-fly på vei til Miami for, ja, kanskje litt sol og strand, men mest for en viss kvartfinale i morgen kveld. VG har I hvert fall observert han på et fly I ettermiddag, og ja, Kongehuset bekrefter jo også på sine nettsider at, ja da, hans kongelige høyhet, Krumprinsen, til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I morgen. Og det kan jo fort hende at noen småbrisende norske supportere på det samme flyet klarer å tvinge kronprinsen til å sette seg ned med litt roing I midtgangen. Det har vi jo sett, det har jo skjedd tidligere, dette VM-et her, roing I midtgangen på fly. En som også eller drar til Miami I dag jo programleder og tidligere fotballspiller Mats Hansen. Han, ja, sier at han kan godt klare seg uten roing I midtgangen på fly I hvert fall.
3: Nei, jeg håper. Bør det ikke bli som det verste chartervariantene jeg har sett med roing I midtgangen. Sånn. Jeg veldig fan av roing på kamper. Nå vi litt ferdig med roing I midtgang, tenker jeg. Og så trenger jeg ikke Peter Nordtug eller rundtribunen som skal stå og hype stemninga. Jeg prøver å slappe av litt, men det kan godt bli... Nei, akkurat flyturen der kan jeg styre meg.
2: Gledestreper. Mats Hansen på vei til... Miami dagen før dagen. La oss få litt ordentlig stemning her nå da, med P4s Alt for Norge.

0: Big Yellow Taxi fra Counting Crows og Vanessa Carlton. Ute i trafikken og E18 rett etter Bamble, så har det vært en kjedekollisjon I ettermiddag. Det stengt I begge retninger, like før Porsgrunn I retning mot Oslo. Lang kø I begge retninger. Trafikken omdirigeres til Breviksbroa, hvor det også kø. Så tar vi med fra Larvik, Larvikstunnelen, det E18 I retning hovedstaden, redusert fremkommelighet der. Det en lastebil som har fått stopp I nærheten.
1: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass.
2: Hei, Sam.
3: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
6: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktige tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønder blir hørt.
6: Så bra, Joker, den gode naboen.
8: Bjørneparken har alt du vil ha.
9: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
10: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé jo...
12: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
14: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke min, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
18: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
19: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
20: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
21: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

0: Nå 17:30. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Det blir forbudt å bruke elsparkesykkel I store deler av Oslo I helgen. Bymiljøetaten innfører restriksjoner fordi Norge spiller kvartfinalen mot England I morgen kveld, skriver Avisa Oslo. Forbudet gjelder fra midnatt I dag til søndag morgen klokken 5. Norge spiller med veldig mye selvtillit nå, det sier Englands Bukayo Saka før morgendagens kvartfinale mot Norge I Miami. Saka sier han også har snakket med sin kaptein og lagkamerat I Arsenal, Martin Ødegaard, før kampen.
2: We're both really focused and we know how much of a big opportunity is for our countries. Norway, I feel they're a very good team and they've shown that so far this tournament. They play with a confidence and a directness that obviously has been working for them so far. It's going to be another tough challenge, different challenge.
1: USA skal fortsette å snakke med Iran, men våpenhvilen den over, det uttaler USAs president Donald Trump nå. USA har angrepet Iran flere steder denne uken, som de mener et svar på iranske angrep mot skip I Hormuzstredet. Og den norske syklisten Søren Werenskiold imponerte, hamnet på pallen på dagens etappe I Tour de France. UnoX-rytteren ble nummer to etter en massespurt på den sjuende etappen. Tadej Pogacar beholder den gule ledetrøya. Flere nyheter får du klokken 6.

0: Sam, det er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
7: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
12: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
11: Nei.
12: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
11: Det er så deilig.
12: Ja, og her det jo midnattssol.
11: Ja.
12: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Er det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Tenk at det sommer da.
15: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
14: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
15: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
14: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
15: Ja, ja kanskje jeg burde det.
14: Gjør det du, hos Princess.
16: Hei, det Otto.
17: Hei, det Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
16: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
17: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
16: Ja, det sånn sommer skal være, det.
17: Ja.

0: Ole Morten Føreland.
1: I dag så har vi spurt P4-lytterne hvor, ikke om de skal se kampen, men hvor de skal se kampen I morgenkveld. Og da har vi fått mange hyggelige meldinger, for eksempel fra familien Berntsen Eriksen, som på bobilferie I Europa nå, kjører rundt med Norgeskjerf og bøttehatter I frontruta. Vi skal se kampen på en campingplass I Spania. Og dagen etter skal de til Gibraltar, som jo brittisk. Så det blir veldig gøy, uansett hvem som vinner, sier de da. Heia Norge likevel. Skal se kampen I Aarhus, skriver en annen I Danmark. Og ja, BT, avisa BT I Danmark, skriver jo om rekordoppslutning av seere til Norges kamper. Danskene heier definitivt på oss. Og så noen andre som skal se litt mer ut I skauen på en DNT-hytte på Høgevarde. Hvis det lar seg gjøre så det da I parentes. Det får vi håpe. Og så har vi jo snakket med Adrian som, ja, med blant andre kronprins Håkon har tatt turen til Miami for å se kampen på stadion I Miami. Og ja, det var ikke noe Adrian har planlagt lenge, kunne han fortelle.
2: Nei, det er jo ganske spontant, men det ble jo det for ganske mange da, for vi visste jo ikke at vi skulle nå så langt, men vi fikk jo en ganske hype etter vi slo Brasil.
1: Ja.
2: Så vi bestilte vel fly tirsdag kveld da.
1: Ja, og reiser I dag nå I ettermiddag, og så da skal du sitte på tribunen, altså der det hele skjer I morgen. Hvordan blir det?
2: Ja, det blir helt vanvittig, altså. Nei, vi gleder oss, og det har ikke gått helt opp for oss enda, da. Men det blir en sinnssyk opplevelse.
1: Ja, det vil jeg tro. Har dere bra plasser?
2: Vi sitter høyt oppe, men vi har blant den norske seksjonen.
1: Ja, ikke sant? Så dere får sitte sammen med andre norske supportere?
2: Ja, så jeg tror vi skal sitte I havet av røde drakter.
1: Og roing, ja.
2: Og roing,
1: ja.
2: Så da vi godt fornøyde. Så billettene I boks, og bare god stemning.
1: Hvor mye av sparepengene har du igjen, da?
2: Nei, jeg har bøffer igjen, ja. Ellers har jeg ikke fått lov. Men skal ikke lyge, det koster litt, ja, det gjør det.
1: Ja. Herregud, god tur, kos dere.
2: Ja, tusen takk for det.
1: Heia Norge.
2: Heia Norge.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: gøy å si. Munchener Freiheit på tampen av midt I trafikken og på starten av en stor fotballhelg. Og det tror jeg det blir selv for de som ikke interessert I fotball. Altså jeg snakket med mange som koser seg med Norge I VM, men som nesten aldri ellers ser på fotball. Men hei Norge, I morgen god helg. Nå det snart P4s sommerkveld med Ingjerd Dalle, som også får besøk av Gaute Ormåsen I kveld.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
9: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra Telespinn teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
16: Vi fikser det!
17: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet!
18: Ja, straffe!
19: Å, soleklar!
18: Ja.
19: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
18: Hæ, nå?
19: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
17: Er lagt på straffemerket.
18: Shit, det gikk fort.
19: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
18: Ja, da får
19: jeg... Men ta oss og følg med nå.
18: Ja.
20: I morgen møter Norge England I kvartfinale I fotball-VM.
21: Haaland skyter I mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
20: Hele kampen direkte på P4.

0: Klokka 6, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: En taxisjåfør dømt til 9 måneders fengsel for overgrep i Oslo. Han får heller aldri drive persontransport igjen. Overgrepet skjedde mot en kvinne i 30-årene under tilrettelagt transport i 2024. Retten mener han utnyttet hennes nedsatte funksjonsevne. Mannen i 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, skriver Avisa Oslo. Britisk politi etterforsker drapet på tidligere politiker og minister Anne Widcombe. Hun var parlamentsmedlem for de konservative i 23 år. 78-åringen ble funnet i sitt eget hjem med alvorlige skader i går, melder BBC. Politiet gjør undersøkelser ved boligen og sier de gjør alt de kan for å finne ut nøyaktig hva som skjedde. Om det ble Sør-Norge på deg i ferien, kommer det en glad melding. For værvarselet viser nemlig at der blir det sydentemperaturer hele juli.
2: Det blir jo ordentlig sydenstemning hos oss.
3: Sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Julie Solsvik Vågane. Varmest blir det på Østlandet og i innlandet med opp mot 30 grader flere steder.
2: Her nå så ser det jo ut som at det er aller varmest nå i helg og kommende uke.
3: På Oslo Lufthavn Gardermoen er det likevel mange som reiser sørover, men de angrer ikke.
4: Jeg har meldt opp mot 40 grader i Spania, så kan bli noen varme dager der.
5: Ja, nå blir det en tur til Malaga, selv om været er alt for fint hjemme i Norge.
3: Er det litt dårlig timing å reise til Malaga?
5: Akkurat nå så er det det, men det var bra i januar.
6: Det blir vel sikkert fantastisk begge steder, tenker jeg.
3: Ja, du angrer ikke på at dere valgte å reise akkurat nå?
6: Nei, egentlig ikke. Jeg har fri nå, så da driter jeg litt hvor jeg er.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Norge spiller med veldig mye selvtillit, det sier Englands Bukayo Saka før morgendagens kvartfinale mot Norge i Miami. Saka sier han også har snakket med sin kaptein og lagkammerat i Arsenal, Martin Ødegaard, før kampen.
7: We're both really focused and we know how much of a big opportunity is for our countries. Norway, I feel they're a very good team and they've shown that so far this tournament. They play with a confidence and a directness that obviously has been working for them so far. It's going to be another tough challenge, different challenge.
1: Og det blir forbudt mot å bruke elsparkesykkel i store deler av Oslo i helgen. Bymiljøetaten innfører restriksjoner fordi Norge spiller kvartfinale mot England i morgen kveld, skriver Avisa Oslo. Kjøreforbudet gjelder fra midnatt fredag til søndag morgen klokken 5. Det var P4-nyhetene. Nå blir det sommerkveld på P4 med Inger Dahle.

Espens Nandericher, som du fikk her i sommerkveld med Inger Dahle, og hvor jeg nok en gang kan ønske velkommen til kvelden før kvelden, for hvem i all verdens land og rike hadde trodd at vi skulle gå helt til kvartfinalen i fotball-VM. Jeg sa jo kvelden før kvelden når det var Senegal-kampen, kvelden før kvelden når det var Brasil-kampen, og i morgen, folkens, så skal vi møte selveste England. Og jeg skal tørre å si det høyt, jeg tror ikke jeg den eneste som tror at vi kommer til å slå England også, for det jo typisk et lag som i hvert fall selv tror at de kommer til å vinne en turnering, og så tryner de liksom sånn helt i oppløpsfasen der hvor de nå, og så det jo både Erling og Martin gode venner med mange av gutta som spiller på det brittiske landslaget, så da kan det jo være da at de kjenner noen triks og noen finter de kan kjøre sånn at vi vinner i morgen også. Uansett så det jo helt strålende at vi har gått så langt. Du, det blir litt fotball hos meg i kveld også. Samtidig så skal vi også ha som gjesten vår, nemlig Gaute Ormåsen, og så blir det også ørlite rande musikk, blant annet med Kygo som kommer nå. Ikke med låta sammen med Erling Braut Haaland, men sammen med Paul McCartney og Michael Jackson, Say, Say, Say.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Faktisk altså har gått tomme for rødt heklegarn. Og da jo gode råd dyre, for du kan jo selvfølgelig kjøpe mest blått eller hvitt garn, og så bare strikke den eller hekle en hvit hatt med Norge på, eller en blå hatt med Norge på, men det blir jo liksom ikke helt det samme. Det jo den der flaggrøde farven man vil ha. Hva gjør den da, sin? Og da tenker jeg at det kan jo være at man har noe litt sånn i skuffer og skap. Jeg har jo både laget selv som barn og arvet litt ting og fått litt sånn julepynt av husflidde venner som kan være hekla, altså kanskje da en hekla løper eller noe sånn hekla gardiner eller et eller annet, noe sånt noe som du aldri bruker. Da går det jo faktisk an å ta og rett og slett rekke opp det, eller om du da kanskje har noen babytepper som du ikke bruker lenger eller noe sånt som i sånn flaggrøtt, og så kan du da rekke det opp, begynne å hekle på nytt igjen, og da bruke det da til den rødfarven som på bøttatene. Bare pass på at det ikke noen i familien som har veldig mye affeksjonsverdi, da for eksempel knyttet til en gammel rød juleduk, som da plutselig har blitt en bøttehatt, eller hvorfor ikke, hvis det bare noe som ligger på loftet og aldri brukes i jula engang, ta og bruk det da til å hekle bøttehatter med, hvis det ikke garn å få tak i. Da blir det jo fine gjenbruksbøttehatter.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Så... ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
6: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
7: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
8: Skal vi se hvordan skrur man av den høytalen?
7: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
9: P4s sommerkveld med Inger Dahle.

0: Astrid S med Hurt So Good, og du fikk den i sommerkveld på P4, og en som har tatt seg litt sommerfri mellom en lang vårturné og en sommerturné som begynner i Fredrikstad nå neste helg, det Chris Holsten, og i og med at jeg følger han på Instagram, så har jeg fått med meg det at det han som veldig mange har hivet seg rundt og vært borte i USA og sett Norge spille noen kamper, blant annet både i New York og i Dallas. Jeg vet ikke om han i Miami, men han har vært i Miami før mange ganger som barn, for de dro nemlig på en helt spesiell sommerferie som alltid begynner i Miami.
1: Jeg var ekstremt oppgitt over min familie, fordi jeg har aldri hatt en Norgesferie.
0: Oi!
1: Vi var ekstremt mye på krus når jeg var barn, i Karibien. Så den ruta kan jeg i blinde. Og det var jo veldig gøy, men jeg husker jeg var litt sånn, hadde kompiser som fiska og som kjørte båt og som bada og som alle disse tingene her i Norge da. Og noen kompis som var på Gressholmen og bare hadde liksom, så var sånn, kan vi ikke bare være så snill og gjøre det en gang liksom? Så det var veldig sånn, de var veldig fine på det. Det var Mauritius og Karibien, og det var mye greier. Jeg ville bare lære meg å fiske og lære meg å kjøre båt, fordi den dagen i dag klarer ikke jeg å sløye en makrell, og det flaut.
0: Men du kan bestille
1: men jeg kan ruta på Royal Caribbean, det kan jeg. Og jeg kan klatre en foss i Jamaica. Jeg kan de tingene der, men det vil jeg ikke kunne. Jeg vil lære å kjøre båt og fiske. Jeg skal ta med det videre hvis jeg får barn. Da blir det Gressholmen, ikke Karibien.
0: Men det jo litt søtt at du sier det, fordi at de aller fleste tror jo at det å få lov til å være med på cruise er det aller kuleste i verden.
1: Ja, det var jo veldig fin ferie, og veldig mye dyre sikkert enn å leie et hus på Gressholmen. Men jeg husker at jeg hadde bare lyst på, jeg husker jeg sa, kan vi ikke bare ha en vanlig ferie? Så det er jo veldig gøy det også. Dette med krus, det er jo veldig sånn hat og elsk forhold til krus, fordi veldig mange synes jo det er jo masete, og man er jo veldig mange mennesker inn på en båt, og man får jo ikke den roen som man kanskje ønsker å ha på ferie. Men samtidig også så var det veldig gøy å oppleve så mange land på en såpass kort tur, og sinnssykt god mat og Så det var jo, det ga jo noe det også. Det var bare liksom fjerde turen på rad der, var litt sånn, nå kan vi prøve noe annet.

0: Summer her I sommerkveld på P4, og det jo virkelig en deilig sommerkveld ute også, I hvert fall I store deler av landet. Men så kan det jo da bli litt varmt, særlig hvis du sammen med masse mennesker, og kanskje har du ikke muligheten til å sette deg I en kald bil, eller gå inn et sted hvor det aircondition, og du holder nesten på å svette bort. Hva I all verdens land og rike skal du gjøre da for å kjøle deg ned, når du ikke da kan få bada for eksempel? Jeg har et lite tips til deg, og det skal du få etter Alex Warren ganske snart på P4.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på...
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
1: Ah! Tenk at det sommer da.
7: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
1: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
7: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
1: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
7: Ja, ja kanskje jeg burde det.
1: Gjør det du, hos Princess.
8: Sommersalget hos Europris I gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk

0: du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: P4. Musikk som

Alex Warren, Before You Leave Me. Du, vi har alle vært der, enten kanskje I jobbsammenheng, eller på en sommerfest, I et sommerbryllup, eller at du da bare et eller annet sted, hvor det masse folk, det varmt, det ikke noe skygge du kan gå inn I, det ikke noe aircondition, du kan ikke sette deg I noen kald bil, du kan ikke bade. Du står bare rett opp og ned og synes at det grusomt varmt, svettebarten skinner, og du helt våt på ryggen, fordi at det, ja, det glovarmt akkurat der hvor du står, og så lurer du på, jeg må altså få kjølt meg ned, hvordan skal jeg få gjort det? Da mitt gamle servitøretips, jeg har jobbet mye som utservingsservitør om sommeren, og det rett og slett å gå inn på et toalett, eller I hvert fall et sted hvor det vask, og så tar du og setter av en 4-5 minutter, hvor du står med underarmene dine, altså der hvor hovedpulsåret på armene dine, og så skyller du den I så kaldt vann du klarer, kanskje en sånn 8-10 grader, og så står du da bare en 4-5 minutter og bare kjenner det kalde vannet da som renner over hovedpulsåren din, og det gjør jo at blodet kjøles ned, og når det da har gått et par runder, så kjenner du faktisk at det, du blir ikke helt fresh, men du kjenner noe I hvert fall at den indre temperaturen din synker litt grann, så hvis du da ikke kommer deg noe sted, ikke får kjølt deg ned på noen annen måte, gå inn på et toalett eller et kjøkken eller et annet sted hvor det rennende vann, og så lar du da bare det kalde vannet renne litt over innsiden av håndleddene dine, da blir det I hvert fall litt grann bedre. Det I hvert fall erfaringen jeg har gjort meg.

0: Kjente og artist Kim Wigård, så dette her en låt du aldri bør la noen synge i bryllupet ditt. En som kanskje kan være gøy å ha i bryllupet sitt, det den som kommer etter Golden, nemlig Share med Strong Enough.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
7: det! Helgens tilbud og spar! Fyr opp grillen, det sommervibber! Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat! Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
14: Du, se på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel i så fall være når han på...
16: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
18: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: P4. Musikk som gjør deg glad.

Golden med K-pop Demon Hunters her på P4, hvor du ganske snart skal få en nyhetsoppdatering, og etter den så er det klart for kvelden som gjest, som er Gaute Ormåsen.

0: Klokka 7, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: Akkurat nå er en luftambulanse på vei til en drukningsulykke i Larvik, der et barn er involvert. Livreddende tiltak pågår, og nødetaten er på stedet, opplyser politiet. Om du ikke har reist utlandet på sommerferie i år, så frykt ikke, for nå blir det syden i Norge, for værvarselet viser nemlig at det blir høye temperaturer i Sør-Norge hele juli.
2: Det blir jo ordentlig sydenstemning hos oss.
3: Sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Julie Solsvik Vågane. Varmest blir det på Østlandet og i innlandet med opp mot 30 grader flere steder.
2: Her nå så ser det jo ut som at det er aller varmest nå i helg og kommende uke.
3: På Oslo Lufthavn Gardermoen er det likevel mange som reiser sørover, men de angrer ikke.
4: Jeg har meldt opp mot 40 grader i Spania, så kan bli noen varme dager der.
5: Jeg nå blir en tur til Malaga, selv om været er alt for fint hjemme i Norge.
3: Er det litt dårlig tid? Timing å reise til Malaga?
5: Akkurat nå så er det det, men det var bra i januar.
6: Det blir vel sikkert fantastisk begge steder, tenker jeg.
3: Ja, du angrer ikke på at dere valgte å reise akkurat nå?
6: Nei, egentlig ikke. Jeg har fri nå, så da driter jeg litt hvor jeg er.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. En taxisjåfør er i Oslo tingrett dømt til 9 måneders fengsel etter overgrep. Den 54 år gamle mannen får heller aldri drive persontransport igjen, skriver Avisa Oslo. Overgrepet skjedde mot en kvinne i 30-årene under tilrettelagt transport i september 2024. Retten mener han utnyttet hennes nedsatte funksjonsevne. Dommen er ikke rettskraftig. En motorcyklist må møte i Gudbrandsdal tingrett i november for å ha kjørt i over 218 km i timen i 80-sonen. Han skal ha utsatt andre for fare og nektet å stoppe for politiet, skriver NRK. Dette skjedde på E6 i juni i fjor. Den tidligere britiske politikeren og ministeren Ann Widcombe ble funnet alvorlig skadet i sitt eget hjem i går. Nå etterforsker britisk politi dette som et drap, melder BBC. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative i 23 år. Politiet gjør undersøkelser ved boligen og sier de gjør alt de kan for å finne ut nøyaktig hva som har skjedd, og finne gjerningspersonen som de mener er en hvit mann. Av alle lagene som ses på som underdogs i VM-kvartfinale har Norge størst vinnersjanse, det viser nye beregninger fra Norsk Regnesentral. De gir Norge 40% sjanse til å slå England og ta seg til semifinale. Det var P4-nyhetene. Nå fortsetter sommerkveld på P4 med Inger Dale.
0: Lyden av sommer. P4.

Adele med titellåta fra James Bond-filmen Skyfall, som du fikk her i sommerkveld med Inger Dahle, som hvis jeg hadde snurret tida tilbake, la oss si ganske mange år, så hadde jeg kommet tilbake til en sommer hvor jeg og en venninne ble rett og slett sendt på bondegårdsferie på landet alene, fordi mødrene våre måtte være i byen og jobbe, og så mente begge de to da at sånne byjenter som meg og Sissel, vi trengte litt frisk luft, lære litt om hvor maten kom fra, lære å jobbe litt med å luke og plukke jordbær, og ikke minst lære også å svømme. Vi ble derfor sendt til en bondegård på Kapp på Toten, og når jeg ser tilbake nå, så kan jeg ikke tenke meg noe finere enn å være barn på sommeren langs Mjøsa. Og en som har vokst opp langs Mjøsa, det er Gaute Ormåsen, riktig nok på andre siden av Mjøsa i Brumunddalen, men det er han som er kveldens som gjest, og han hører fra om 10 minutter, for aller først så er det Elton John.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
5: I morgen møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
6: Er det Haaland? Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendedelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
5: Hør hele kampen direkte på P4. You self-destructive little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: Du hører på sommerkveld med Inger Dahl på P4, og kveldens sommergjest, det Gaute Ormåsen. Og blir det noe ferie på deg i juli, eller sitter du bare og ser på fotball nå under fotball-VM?
1: Det ferie, men ja, jeg følger jo med på fotball, selvfølgelig.
0: Men hvor, jeg vil anta at du også spilte fotball som barn. Altså, hvor langt dro du det, og hvem var heltene dine?
1: Nei, plan A for meg var jo helt klart å bli

0: fotballspiller, så hele rommet mitt var jo tapetsert med fotballplakater, og jeg hadde autografen til Rune Bratseth innrammet på rommet. Autografbok med, husker jeg hadde Mini Jakobsen og Sigurd Rushfeldt og masse. Så skulle kanskje trodde det var musikkplakater, men det var fotball. Og jeg spilte fotball til ja, ble 14-15 år, og hjembrentene Brumunddal tok meg.
1: Men det sånn at du helt har gitt opp å bli landslagsspiller, eller drømmer du litt om det fortsatt?
0: Jeg drømmer litt fortsatt, men jeg merker det fort når jeg ute og spiller med sønnen min for tiden, at knær og ankler jo halvveis til 80, og det merker jeg.
1: Men hvis vi tar turen tilbake igjen, Gaute Ormåsen, til en sommerdag i Brumunddal, altså, hvordan så den ut, og hvem tilbrakte du den sammen med?
0: Nei, jeg tror det var ganske normal sommer. Vi hadde, mens vi snakket om fotball, så hadde vi jo fotballskole, som jeg husker var en veldig gøy, ja, jeg husker var det en uke eller to, men det var høydepunkt egentlig. Jeg husker det som fint vær og bare fotball fra morgen til kveld med venner, så det var veldig stas.
1: Men du, når var det gitaren tok over for fotballen?
0: Nei, den var jo med hele livet, den for så vidt. Jeg tror jeg begynte å spille gitar så vidt da jeg var sånn 5-6 år, så... men det er noe med at jeg husker liksom når jeg var liten så jeg ville gjerne ha oppmerksomhet og få skryt av mutter og fatteren, så jeg var veldig sånn se nå mutteren, se jeg trikser liksom, og så fikk jeg mer sånn ja ja, så flink men når jeg sang litt sånn uten at jeg tenkte over det så fikk jeg mer sånn uoppfordret skryt så jeg skjønte kanskje at jeg kanskje hadde litt mer talent for det enn fotball da.

0: Du hører på Sommerkveld med Ingjerd Dale på P4, og kveldens sommergjest, det Gaute Ormåsen, som nå på ferie med egen familie. Men da du var liten selv, altså, hvor dro dere på tur, og hvem var familien Ormåsen som dro av gårde?
1: Vi jo 7 stykker, da, for jeg jo 4 søsken, så vi hadde en sånn Peugeot 20-seter.
0: Oi!
1: Og den fartet vi rundt med. Altså, det var mye Norgesferie, husker jeg. Vi fartet mye til Averøya utenfor Kristiansund, der besteforeldrene mine bodde. Og jeg husker til og med vi kjørte helt til til Alta. Og det ganske langt fra Brumunddal, for de som kan litt geografi. Jeg var vel mildt sagt litt misundelig når jeg kom hjem etter sommeren og så bilder fra naboen som hadde vært på Gran Canaria og sånne ting.
0: Du, en ting som skjer i alle barns liv, det jo den dagen man får sykkel. Altså, kan du huske den første tohjulsykkelen din, og fikk du den du ønsket deg, Gaute?
1: Jeg husker faktisk ikke første sykkelen, jeg husker første mopeden. Den har jo en egen sang, jeg har en sang som heter Tempo Corvette, som handler om den første mopeden jeg hadde, som var med meg på absolutt alle mulige plasser i Brumunddalen. Uansett hvor jeg var, så var jo den tempokorvetten i bakgrunnen på en måte. Nei, det var en sånn frihetsfølelse, husker jeg. Å bare kunne farte rundt hvor jeg ville, uten å måtte spørre noen om å kjøre meg. Eller. Så, og det, jeg vet ikke om ungdommer i dag forstår den nostalgien i å ha en ordentlig moped, da, for nå kjører de jo bare rundt på sparkesykler. Jeg tror det en forskjell på den generasjonen av barn vi var før. Vi var mye mer ute, rett og slett, og med venner og farta rundt. Jeg føler barn i mye større grad nå bare hjemme med mor og faren sin.
0: Og da du var ung, så var det om å gjøre kanskje ikke være hjemme sammen med mor og faren din, men være et annet sted.
1: Ja, det var bare ditt å sitte hjemme med mor og faren min på lørdag kveld, liksom. Det skjedde ikke. Det måtte skje et eller annet. Så jeg måtte jo ut på noen fest eller ja, om det var fotball eller whatever, noe måtte skje.

0: Counting Stars, One Republic på P4, hvor kveldens sommergjest Gaute Ormåsen. Og man skulle kanskje tro at hans aller første sommerjobb kunne være som gatesanger eller noe sånt noe i Brumunddal. Det var noe helt annet. Du skal få høre mer etter Fool's Garden med Lemon Tree.
1: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
8: Ja, straffe!
9: Å, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
8: Ja, da får jeg...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Lyden av sommer. P4.
4: God sommer.

0: Du hører på Sommerkveld på P4 med Inger Dahle, som har Gaute Ormåsen som sommergjest. Vokst opp I Brumunddal, og hva var den første sommerjobben din, Gaute? Og hva tenker du om innsatsen din når du ser tilbake I dag?
1: Innsatsen, vil jeg si, var god. Jeg vet, altså jeg var ganske flink til å jobbe og ivrig etter å tjene penger når jeg var ung. Og vi hadde litt andre typer jobber, føler jeg, enn ungdommer driver med nå. Men nei, altså, vi plukket stein liksom, bak en sånn traktor som kjørte med tilhenger og sånt, så måtte vi plukke stein på et jord, jeg husker. Vi gjorde det, det satt av kompisen, da. Men det var, selvfølgelig det var ikke dritgøy. Men du lærte på en måte litt verdien av penger, da. At det på en måte hardt, kan potensielt være hard jobb. Og sånn det jo for... Veldig mange rundt omkring I verden, så det tenker jeg en fin kunnskap å få med seg her I livet.
0: Men når du sier at du da gikk bak en traktor og plukket stein, altså hvor kjørte den traktoren og hvorfor måtte du gå bak der og plukke?
1: Nei, det jo, bønder trenger jo jorder uten stein, har jeg skjønt, for å gro, ting skal gro. Det var på jorder at vi gikk bare bak en traktor som kjørte sakte fremover som måtte, med en tilhenger, og så måtte vi plukke stein, og noen stein var jo grisetunge også, så vi ble tidlig sterke I Brumunddalen.
0: Men kan du huske den første betalte spilljobben din?
1: Ah, ja, det var jo faktisk, det var jo lenge før Idol, eller ikke lenge før, men det var sånn kanskje et par år før Idol. Hadde en kompis som var fantastisk pianist, så vi pleide å ha ja, at han spilte og jeg sang og spilte gitar da. Mm. Og da, jeg husker liksom ikke helt hva det egentlig var, jeg bare husker at vi fikk betalt for en oppdrag og det var sikkert 50 øre men det var noe med det det var oppdagelsen av å kunne tjene penger på musikk som jeg tror nok ga mer smak

0: Kaptein fra kokpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1.300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen. Velkommen til enkelt.
6: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ikke stress med det. Du, sover du godt, eller? Du trenger ikke sånn der fancy seng, vet du. På Sport Outlet får du nå Vikafjell Happy Camper luftmadrass til 95 kroner. Med antiskli underside og raus tykkelse som digg å hvile huet på. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Hallo, har dere ringt meg nå?
11: Nei,
12: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
11: Oh.
12: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
11: Skal jeg snakke litt høyere?
12: Ja.
11: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
12: Nei, for jeg har vært og badet.
11: Ja, så deilig.
12: Og har dotter i ørene.
11: Ja, jeg hørte det.
12: Dere kan også bare sende en melding.
11: Ja.
12: Jeg har ikke dotter i øynene.
11: Ok.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankersten.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Du hører på P4s sommerkveld. Vi har kommet fram til 10. juli, midt i sommeren, og det Gaute Ormåsen som kveldens sommergjest. Og at du kan synge og spille gitar, det vet vi jo, Gaute, men har du noen sånne andre sommerskills? Du god til å stupe, eller ja, seile, eller grille, eller noe sånt nå?
1: Nei, jeg tror faktisk jeg dårlig I alt det du nevnte der. Jeg har en ekstremt lang liste med ting jeg dårlig på, så nei, jeg kommer faktisk ikke på noen ting jeg flink til. Det jo derfor musikken på en måte ble min eneste vei her I livet. Det var liksom det eneste ikke var sånn totalt elendig, så ja.
0: Men Gaute, nå du ute med ny låt som heter Til fløyta går, passer bra i disse fotball-VM-dager, men det en litt spesiell titel, fortell.
1: Ja, nei, det her jo, ikke sant, jeg jobber jo som låtskriver og produsent, så jeg fikk en forespørsel rett og slett om jeg kunne lage den låta her. Har jo, det går jo liksom ut på at Støre har jo gitt tillatelse nå da, til at det skal være lov, og det jo utsatte sånne skjenketider til langt ut på natt, og det skal være lov å drikke til fløyta går, så det på en måte en litt sånn humoristisk...
0: Men selv om det en gladlåte, Gaute, så det vel en litt sånn moral I låta også, det ikke det?
1: Ja da, det jo en oppfordring til folk om å huske, altså... Man skal gjøre som Støre har sagt, ta en fest hvis du vil, og drikk til helt til fløyta går langt ut på natta der, men bare planlegg hvordan du kommer deg hjem, da. Så du ikke tar bilen.
0: Og den låta, den skal du vel også synge på et helt spesielt sted I morgen, skal du ikke det, Gaute?
1: Jeg skal synge rett og slett I Spikersuppa midt I Oslo sentrum, så der regner med at det blir ganske god kok I morgen, så det blir gøy.
0: Hva tror du resultatet kommer til å bli? Tror du vi går til semifinalen?
1: Ja, Norge vinner helt klart. Jeg har ståltrua på Norge. Jeg hadde trua før Brasil og fikk rett der, så ja, jeg tror det kan gå hele veien. Jeg kjempepositiv ennå.

0: Frida Ystebø. Klokka er 8.
1: Erling Braut Haaland skryter av VM i USA. På pressekonferanse i Miami i går sto internasjonal presse i kø for å få snakke med den norske superspissen. Der fikk han blant annet spørsmål om hva han syns om mesterskapet så langt.
2: I like the Americans. I think they are kind of hilarious as well. They are funny. So I like the way they are. So I think it's just good. And it's been honestly on every single thing with the World Cup so far here has been amazing.
1: Og i kvartfinalen mellom Norge og England kan du høre direkte her på P4 i morgen klokken 23. Vi skal snakke litt mer om superspiss Haaland, for nå er over 500 barn blitt oppkalt etter Erling Braut Haaland i Peru, det skriver NRK. Haalands suksess har rett og slett ført til at flere barn får navn etter han, skriver lokale medier. Fire barn har fått hans fulle og hele navn, mens over 450 har fått navnet Haaland. Og av alle lagene som ses på som underdogs i VM-kvartfinale har Norge størst vinnersjanse, det viser nye beregninger fra Norsk Regnesentral. De gir Norge 40% sjanse til å slå England og ta seg til semifinalen. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik nå i kveld. Barnet var under vann og ble tatt opp av noen voksne, opplyste politiet til NTB. Han er nå ved bevissthet. Både hans foreldre og vitner ivaretas av helse på stedet, ifølge politiet. En motorsyklist må møte i Gudbrandsdal tingrett i november for å ha kjørt i over 218 km i timen i 80-sonen. Han skal ha utsatt andre for fare og nektet å stoppe for politiet, skriver NRK. Dette skjedde på E6 i juni i fjor. Den tidligere britiske politikeren og ministeren Anne Widdecombe ble funnet alvorlig skadet i sitt eget hjem i går. Nå etterforsker britisk politi dette som et drap, melder BBC. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative i 23 år. Politiet gjør undersøkelser ved boligen og sier de gjør alt de kan for å finne ut nøyaktig hva som har skjedd og finne gjerningspersonen som de mener er en hvit mann. Det spanske kongeparet er i sorg. De sier de er dypt rystet over den tragiske skogbrannen som herjer i Sør-Spania. Det skriver det spanske kongehuset på X. Minst 12 mennesker har mistet livet og 23 er fortsatt savnet, melder BBC. Dette er den dødeligste skogbrannen på 20 år. Det var P4-nyhetene. Nå fortsetter sommerkveld på P4 med Inger Dahle.

du fikk den her I sommerkveld med meg, Inger Dahle, på P4 den 10. juli. Og jeg vet at der ute nå så sitter det noen bruder og har planlagt ja, 2 år for den store dagen som I morgen. En bryllupsdag de kanskje da har drømt om hele livet. Og plutselig du, så viser det seg at den bryllupsdagen skal være samtidig med en helt utenkelig kvartfinale I fotball-VM mellom Norge og England. Hva gjør den da? Det kanskje mange som tenker. Vet du hva? Jeg tror bare du må forholde deg til den kampen som regnvær på et utebryllup. Du må bare ta hensyn til den. Men jeg har et par gode tips til hvordan det både kan bli en fantastisk fotballfest og ikke minst en uforglemmelig bryllupsdag. Og så skal jeg også prøve den timen jeg har fått tak I Øystein Rød Larsen, kollega som borte I Miami nå. For Miami, det jo for så vidt et sted hvor en fotballkamp skal spilles I morgen, men det jo også motehovedstaden for alle oss som så på Miami Vice på 80-tallet. Snakker selvfølgelig da om pastellfarve adresser og ikke minst Don Johnson. Men først så blir Morgan Wallen før Midnight Oil.

0: Beds Are Burning med Midnight Oil på P4. Og I morgen så det en så stor kamp at det veldig mange som har valgt å gjøre om på opprinnelige planer de hadde lørdag den 11. juli. For eksempel selveste Robin har jo da valgt å spille konserten sin litt tidligere, sånn at folk da skal rekke begge deler, både henne og å se fotball-VM. Men hvordan gjør du det hvis du skal gifte deg? Og da skal ha en bryllupsfest og kanskje da ha kommet fram til desserten eller talene når oppkjøringen til fotballkampen begynner. Jeg skal prøve å gi deg noen gode tips som du kan få med deg på veien.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise god mett på VM, da.
3: Mm, nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Stopp!
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving gjennom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare her å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og prikke, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
13: ja? Ja, det holder ikke av.

0: alltid å tenke at det går greit, akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: I morgen møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
3: Haaland, Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendedelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
2: Hør hele kampen direkte på P4.

Eva Max med Sweet But Psycho, og den fikk du her på P4 den 10. juli i 2026, og i morgen den 11. juli, da skal det spilles den aller største og viktigste fotballkampen på lenge, i hvert fall når det gjelder i Norge, og jeg tror også en del engelskmenn enige i det. Men det som også skjer i morgen nok at det en del brudepar som skal gifte seg, og det jo litt sårt da, å tenke som så at denne kampen kommer til å gå midt under bryllupsfesten vår, og kjenner jeg kompisene og vennene våre rett, så kommer de helt sikkert enten til å snike seg ut, eller sitte på mobiltelefonene sine for å få med seg denne kampen. Og vet du hva? Jeg tror at det en ganske god innstilling å tenke som så at kvartfinalen i fotball-VM blir omtrent sånn som en regnskur i et utebryllup. Altså det bare noe som dukker opp, og som man forholder seg til det. Og ved en regnskur så hadde du vel da tenkt at her bør vi kanskje få opp noen partytelt, og litt presenninger, og kanskje litt ulltepper, sånn at folk ikke fryser når de skal sitte ute i dette teltet. Og på samme måte så tror jeg at man bør tenke at vi bør legge opp til en liten pause i bryllupet mellom klokka 10 om kvelden og midnatt, sånn som de sånn at de som har lyst til det faktisk kan se fotballkampen, jeg vil tro at det de aller fleste. Og da jo da bare å gå gjennom kveldens plan, og så ser man da under middagen, det noen taler som kan kuttes ut, det noen underholdningsinnslag som kan utsettes, kanskje vi bare bør droppe den der filmen fra utrekningslagene våre og heller da sette på kampen på TV2 i stedet for, og så kan man jo da ta noen taler og noen sanger etter at forhåpentligvis Norge har slått ut England, for da skal jeg love deg at det blir skikkelig fest. Og så har jeg også da sjekket med de som sitter med rettighetene til fotballkampen i morgen, og det det at hvis det et lukket selskap, og det de samme bryllupsgjestene som da invitert som også skal se fotballkampen, så det bare å sette opp en stor da, og ta og sette seg ned og kose seg med den kampen, og hvis dere på et hotell eller et eller annet sted, så har jo da selvfølgelig hotellet sørget for visningsrettigheter. Og så jo kanskje litt trist å dra med seg en hel gjeng opp i bryllupssuiten, men det kan jo kanskje være det aller siste utveien, hvis man ikke får sett den fotballkampen på annet vis, for alternativet jo at det sitter en del og ser på kampen da med mobiltelefonene sine i fanget, og det nå i hvert fall ikke noe hyggelig. Og tro meg, hvis du da har en bryllupsfest, hvor da det to timer fotballkamp hvor Norge slår England i fotball-VM og går til semifinalen. Det kommer til å være en bryllupsfest som absolutt alle husker.

0: Ian Rimes, How Do I Live, som du fikk her på P4, hvor det ganske snart også blir Rockabye og Sultans of Swing. Og for alle dere som da er kjempeglad i fotball, ikke helt klare å vente til i morgen, så går jo snart en kamp mellom Belgia og Spania, og det jo to land som pleier å bjuda på når det gjelder god fotball. Begynner klokka 10, den kampen.
1: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra. Joker, den gode naboen.
8: Bjørneparken har alt du vil ha.
9: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
11: Steike god knas. Bankers den.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Du, hva har du kjøpt noe der da?
15: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
15: Grille, grille,
16: grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: P4
18: Lyden.
17: Yeah.

0: Salt and Soul Swing med Dire Straits på P4, og jeg satt og så litt på datoen her nå, og etter mine beregninger så har landslaget vært sammen siden 5. juni, og det en måned og 5 dager. Og da kan det jo være greit å ha noen spillere som da kanskje kan være litt lime og sosialsjefene i gruppa. Vi har tatt en prat med Erik Solbakken om nettopp det.
1: De har nok litt sånn ulike limeroller. Jeg tror nok at effekten Erling Braut Haaland har på laget, den må man ikke undervurdere, fordi han jo altså han jo en så gigantisk stor stjerne. Se for deg det, liksom du har din, du blir kalt inn på din første landslagssamling og aldri møtt Brauten. Der tror jeg han eksepsjonelt god til å på en måte få ned garden, inkludere spillerne sammen med El Capitano Martin. Så jeg tror de gjør en veldig sånn god kapteinsjobb. Men samtidig så tror jeg du har masse sånn i den kortgruppa som da halve laget som spiller Bondebridge, der nok på en måte høvdingen Sørlott og den godeste Christian Torstvedt ser jeg for meg liksom jobber godt med hele gjengen. De sitter jo i timesvis, så de kan jo ikke bare snakke kort. Og så tror jeg nok en heller ikke skal undervurdere humoren til Ståle Solbakken. For det jo litt sånn gjennomgående at det lett å ta han litt på litt sånn pappahumor her og der. Men jeg tror han inn i den gruppa det gjør dem godt, for det også en trener du kan på en måte baksnakke litt også. Ja. Så han nok en litt sånn der lynavleder utad. Ja. Det har du også sett noen ganger det ok, nå skal de få fred, da skaper jeg litt overskrifter og prater med pressefolka ut. Så det jeg vil si at de limer hverandre godt, veldig mange av dem, ja. Og så tror jeg jo at en Jørgen Strand Larsen, som en sånn veldig fin fyr fra Halden, som bare har sånn god energi, og det gjør hverandre godt.
0: Det høres så nesten ut som en sånn pensjonistgjeng når de sitter og spiller bridge og driver med dad jokes, men det altså da herrelandslaget i fotball som skal spille kvartfinale mot England i morgen, som Erik Solbakken snakket om der. Og han har jo vært så heldig, han og Morten Ram, og fått lov til å henge med en del av de gutta i veien mot VM.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herrejemini.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
7: Ja, straffe!
8: Åh, soleklar.
7: Ja.
8: Jeg blir så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
7: Ja, varför?
8: Men ta oss och följ med nå.
7: Ja.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det ny beställning?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
10: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
11: Mamma?
12: Ja, venn min.
11: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg da.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Ice, med eget nett.
5: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfor fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt.

Gøy å høre igjen, Cardigans med Loveful. Du fikk den på P4, og nå er det snart nyheter, der du skal få høre at Erling Braut Haaland lager navnetrend, og ikke da nødvendigvis i Norge, men i et land nesten på andre siden av jorda. Etter nyhetene så er jeg, Inger Dahl, tilbake med mer sommerkveld.

0: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
1: Bjørnen som natt til i går gikk til angrep og drepte 8 sauer i Vardø er nå skutt. Det bekrefter kommunens ordfører Tor Eirik Laboha til Varangeravisa. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene. Erling Braut Haaland skryter av VM i USA. På pressekonferanse i Miami i går sto internasjonal presse i kø for å få snakke med den norske superspissen. Der fikk han blant annet spørsmål om hva han synes om mesterskapet så langt.
2: I like the Americans. I think they are kind of hilarious as well. They are funny. So I like the way they are. So I think it's just good. And it's been honestly on every single thing with the World Cup so far here has been amazing.
1: Og kvartfinalen mellom Norge og England kan du høre direkte her på P4 i morgen klokken 23. Og i Peru er begeistringen for Erling Braut Haaland også stor, for nå er over 500 barn blitt oppkalt etter den norske fotballspilleren. Det skriver NRK. Haalands suksess har rett og slett ført til at flere barn får navn etter han, skriver lokale medier. 4 barn har fått hans fulle og hele navn, mens over 450 har fått navnet Haaland. Og landslagstrener Ståle Solbakken, han er ikke klar for å reise hjem til Norge enda. Det sa han da han ble spurt om stemningen i laget under en pressekonferanse for kort tid siden.
3: Alle er friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyke over hodet. Vi vil være sammen her lenger.
1: Flere titalls personer skal være pågrepet etter vold og hærverk under protester øst i India, det melder Reuters. Indisk politi bekrefter at 35 personer så langt er arrestert. Bakgrunnen for protestene skal være at en 11 år gammel jente søndag ble funnet brutalt voldtatt og drept. 4 menn ble pågrepet for angrepene, og en av dem skal ha blitt skutt av politiet. Saken om den 11 år gamle jenten har på nytt satt søkelys på jenters og kvinners sikkerhet i India, skriver VG. Det spanske kongeparet er i sorg nå som en skogbrann herjer i Sør-Spania. Det spanske kongehuset skriver på X at de er dypt rystet. Minst 12 mennesker har mistet livet, og 23 er fortsatt savnet, melder BBC. Dette er den dødeligste skogbrannen på 20 år. Også tilbake til fotball-VM, for nå klokken 9 startet kvartfinalen mellom Spania og Belgia. Og stillingen er 0-0. Denne kampen spilles i Los Angeles. Det var P4-nyhetene. Nå fortsetter sommerkveld på P4 med Inger Dahle.

Bryan Adams, Everything I do it for you, som du fikk på P4 fra filmen Prince of Thieves med Kevin Costner I hovedrollen som Robin Hood. En film som kan være verdt å se igjen, nesten bare på grunn av han. Du hører på Sommerkveld. Jeg heter Inger Dahle, håper at sommerkvelden din fin. Nå skal jeg ganske snart ta en prat med kollega Øystein Rød Larsen, som har fått spist litt baguette, står I Miami og skal kommentere om ikke bare fotball, men også et par ting jeg lurer på. Vedrørende Miami Vice, lever den myten fortsatt der over dammen? Men før det blir det både Carly Rae Jepsen og Survivor på P4.

0: Eye of the Tiger med Survivor, og dette her jo fra en av rockefilmene som var store på 80-tallet, og noe annet som også var stort da. Det var tv-serien Miami Vice med Don Johnson i hovedrollen. Akkurat nå så kollega Øystein Røe Larsen i nettopp Miami, og jeg tenkte jeg skulle ringe han opp ganske snart og høre om denne pastellfarvede moten med hockeysveis som Don Johnson da var en fanebærer for, fortsatt gjelder i Miami.
1: Hei Sande, jeg kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Bensidie presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Hallo, har dere ringt meg nå?
8: Nei,
9: jeg tok... Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig. Oh. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
8: Skal jeg snakke litt høyere?
9: Ja.
8: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
9: Nei, for jeg har vært og badet.
8: Ja, så deilig.
9: Du har dotter i ørene.
8: Ja, jeg hørte det.
9: Dere kan også bare sende en melding.
8: Ja.
9: Jeg har ikke dotter i øynene.
8: Ok.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: I morgen møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
14: Haaland, Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
13: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Du hører på Sommerkveld med Ingjerd Dale på P4, som nok en gang skal sette over til, jeg vil kalle det min jetset-reporter, Øystein Røe Larsen, i Miami akkurat nå. Hvordan står det til der borte?
1: Buenos Aires, Ingjerd. Det er jo sånn at her hvor jeg bor, så snakker de, altså det overrasker meg kanskje mest, at de snakker mer spansk enn engelsk. For det er så mange latinamerikanere som bor i hvert fall her i downtown Miami, hvor jeg er akkurat nå. Så når jeg er inne på hotellet mitt for eksempel, så snakker de til meg i utgangspunktet. Første språket de går til er spansk, og så ser de bare, åja, han ser kanskje litt ikke spansk ut, så da blir det engelsk.
0: Men i forrige uke så var du jo i New York i forbindelse med bryllupet til Taylor Swift, og nå er du jo i Miami.
1: Primært.
0: Ja. Primært, ja. Jeg vet at du sier at du skal dekke fotball, men det er jo egentlig for å dekke jetset-livet i USA vi har sendt deg over, Øystein, i hvert fall jeg har gjort det. Og ja. Nå befinner jo du deg i den byen som for alle oss som var unge på 80-tallet ser på som motehovedstaden for i hvert fall menn på 80-tallet. For når jeg sier Miami Vice, så vet du i hvert fall hva jeg tenker på, gjør du ikke det?
1: Jeg har hørt om tv-serien, selv om jeg var også ung på 80-tallet, men veldig, veldig ung, så jeg så på Portveien 2 og barnetv og sånne ting, mens dere så på litt mer voksne ting, og da forstår jeg at det er dette som er stedet, og kanskje særlig da South Beach og Miami Beach, var det der det var, med disse Art Deco-bygningene og pastellfarger og så videre?
0: Jeg så mest på Don Johnson, jeg var ikke så opptatt av arkitekturen, det var biler og menn som var min greie da.
1: Ja.
0: Og det er jo spørsmålet mitt nå også, for du har vel kanskje sett noen bilder av noen gamle onkler og sånt nå i lindresser med pastellfarve og t-skjorter inni og litt sånn hockeysveis. Er det noe av det rundt der du er nå?
1: Ja, det synes jeg er kult. Altså, lindress og pastell og hockey, det er jo å komme tilbake igjen, i hvert fall hockeysveisen, og jeg tror pastell også er der snart, altså i hvert fall nå på sommeren. Og det er ikke tvil, altså, tidligere i dag så var jeg ute og kjørte sånn selvkjørende taxi med Magnus Brøyn for å teste hvordan det funker midt i trafikken, og det var jo koko, men det funket overraskende bra. Men da kjørte vi nedover South Beach og Miami Beach, og der er det tydelig det jeg ser og blir sett området. Det er noen som har fått skippet over noen greier fra Italia, det er helt sikkert, for der var det Lamborghini, det var Ferrari, det var Porsche, Corvette, og jo lavere jo bedre, jo mer trimmer jo bedre, jo mer krom og glans jo bedre, og selvfølgelig mindre tall av dem hadde tak, så der har høggeren fra Vasselina eller noen andre vært å kappe taket, for det er kulere både på Hadeland og også her på Miami Beach.
0: Vi har jo sett Erling Braut Haaland i sosiale medier har vært og kjøpt seg antrekk i Dallas. Blir det sånn nå, Øystein, at du da kanskje kommer hjem med litt sånn lindress og en pastellskjorte og en stråhatt fra Miami?
1: Jeg er mer på lindress i pastell enn jeg er på cowboyhatt, for det rakk jeg ikke rett og slett nede i Dallas der, for da var det mye greier som skjedde, men her har jeg hatt litt bedre tid, så det tror jeg faktisk, altså går vi til semifinalen? Det skal jeg love deg, Inger. Da blir det lindress i pastell.

0: Miami Vice, Crockett's Theme heter han. Jan Hammer artisten, men det jo da selvfølgelig, skal vi si, låta til Don Johnson, i hvert fall da han spilte rollen som Sonny Crockett i nettopp Miami Vice. Og kollega Mikael Andreasen mener at han hadde en sånn billedkavalkade i Se og Hør med skilt ved fødselen. Divek og jeg prøvde å få han til å legge ut det på sosiale medier. Skal masse litt mer på han til mandag, når jeg tenker på, for jeg kan forestille meg at han var lik Don Johnson da han var yngre.
1: Best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoen nå.
2: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
7: Sommersalget hos Europris i gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

på P4, og kvartfinalen mellom Spania og Belgia er godt i gang. Begynte nå klokka 9, og etter en halvtime, altså for 5 minutter siden, så skåret Spania. Så det står nå 1-0 til Spania over Belgia. Og i går så var det jo Frankrike som slo ut Marokko av kvartfinalen, og som nå er da inne i semifinalen, eller skal spille semifinalen. Og dette kan jo være også en fin måte å lære de i familien som ikke kan brøkregning, nettopp brøkregning, for det kanskje litt morsommere da å tenke på et fotballoppsett enn det som vanligvis brøkregning, som fort blir noen lite mål med melk eller mel, i hvert fall svaret sånn da jeg var ung.

0: Kygo her sammen med, ikke Erling Braut Haaland, men Selena Gomez, It Ain't Me på P4. Og så tenker man kanskje at, åja, Spania har gått opp til 1-0, da blir det vel 2-0 og rett ut med Belgia. Blir ikke det, skjønner du? Nå første omgang snart ferdigspilt, og Belgia har utlignet, så da står det like langt med en omgang igjen å spille.
1: Heisan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Nei, unnskyld.
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: P4s sommerkveld.

Med Michael Jackson på P4 og angående verden i verdensmesterskapet i fotball, så står det nå 1-1 til pause i kvartfinalen mellom Spania og Belgia. I morgen så den store kvartfinalen mellom England og Norge. Jeg og du kan også høres igjen i morgen, da fra klokka 3, men helgefrokosten på plass da fra klokka 9. Frem mot nyhetene med Frida så får du først Kjartan Lauritsen og Cecilie Lopper.

0: like a rainbow.
1: Klokka er 10, og du får P4-nyhetene av Frida Ystebø.
2: En person er fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Ullensaker nå i kveld. Politiet rykket ut til melding om at en bil hadde kjørt av veien. Føreren er en mann i 60-årene, og politiet mistenker han var under alkoholpåvirkning da ulykken skjedde. Og en mann i 20-årene er hentet ned fra Gaustatoppen med redningshelikopter i kveld. Han gikk seg vill og havnet i ulendt terreng. Han er uskadet, men sliten og kald, sier politiet. Bjørnen som natt til i går gikk til angrep og drepte 8 sauer i Vardø er nå skutt. Dette med tillatelse fra statsforvalteren i Nordland. Det bekrefter kommunens ordfører Tor Eirik Labeh til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene. Herrelandslaget kvalifiserte seg ikke til fotball-EM i 2024, men i morgen spiller de i kvartfinale i VM mot England. Under kvelds pressekonferanse fikk landslagstrener Ståle Solbakken spørsmål om denne fremgangen.
3: Litt som i det mesterskapet her, har vi kanskje hatt stolpe inn i en kamp. Vi hadde ekstremt stolpe ut i denne EM-kvalikken. Jeg tror alle, både spillere og ledere, så hvilken vei vi var på. At vi kanskje har brutt litt med norske fotballtradisjoner på noen områder. Kanskje la jeg, det tror jeg, at jeg la lista litt for høyt i starten, så vi reiv litt. Men må huske på at det laget er vant ganske mange kamper i en periode, men vi tapte de avgjørende kampene. Og så tror jeg det var viktig å stå i det da, i forhold til at fotball nå er veldig komplekst. Altså, du må kunne mange flere av spillets faser, både defensivt og offensivt, enn det som nå er den tradisjonelle norske, vi skal kalle det grunnmuren på 90-tallet. Altså, det er en vesensforskjell hvordan fotballen har utviklet seg. Du må ha forskjellige måter å spille på begge veier, og det tror jeg vi har kommet i ganske langt.
2: Og spillerne har gått til pause i kvartfinalen mellom Spania og Belgia i fotball-VM. Der er stillingen 1-1. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Frida Ystebø. Nå får du mer musikk her på P4.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
2: Det kommer til å bli moro.
3: Ja.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
3: Åh, tenk at det sommer da.
6: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
6: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
3: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
6: Ja, kanskje jeg burde det.
3: Gjør det, du. Hos Princess.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
9: Haaland, Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendedelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
10: Vi skal vinne VM i år!
8: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Unnskyld?
1: Men.
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 172, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt det tilbud på noe godt.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg tørste.
5: Vil du ha Tone?
6: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
6: Jo da, jeg er straks tilbake.
5: Inntil døden
3: Oi.
5: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
6: Ja. Copix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Lyden av sommer. P4.
10: Sommer.

0: Klokken 23, her P4 Nyhetene. Herrelandslaget kvalifiserte seg ikke til fotball-EM, men i morgen spiller de kvartfinale i VM mot England. Under kvelds pressekonferanse fikk landslagstrener Ståle Solbakken spørsmål om denne fremgangen.
1: Litt som i det mesterskapet her, har vi kanskje hatt stolpe inn i en kamp. Vi hadde ekstremt stolpe ut i denne EM-kvalikken. Jeg tror alle, både spillere og ledere, så hvilken vei vi var på. At vi kanskje har brutt litt med norske fotballtradisjoner på noen områder. Kanskje la jeg, det tror jeg, at jeg la lista litt for høyt i starten, så vi reiv litt. Men må huske på at det laget er vant ganske mange kamper en periode, men vi tappte de avgjørende kampene. Og så tror jeg det var viktig å stå i det da, i forhold til at fotball nå er veldig komplekst. Altså du må kunne mange flere av spillets faser, både defensivt og offensivt, enn det som var det tradisjonelle norske, vi skal kalle det grunnmuren på 90-tallet. Altså, det er en vesensforskjell hvordan fotballen har utviklet seg. Du må ha forskjellige måter å spille på begge veier, og det tror jeg vi har kommet ganske langt.
0: Stedene som viser VM-kampene har en omsetningsøkning på rundt 80% sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser restaurantkonsernet Nordic Hospitality Partners til TV2. De mener det har vært så trengt for norsk serveringsbransje etter flere år med nedgangstider. Og NHO mener at VM kan gi Norge verdifull internasjonal oppmerksomhet. Donald Trump åpner nå for boring og gruvedrift i truede arters leveområde i USA, det skriver The New York Times. Miljøvernere kaller det det mest alvorlige angrepet på dyrevernlovgivning på et halvt århundre, ifølge avisen. Innenriks- og handelsdepartementet fjernet i dag den brede definisjonen av skade i miljøloven. Høyesterett opprettholder den opprinnelige tolkningen av loven fra 1995. Og tilbake til fotball-VM. Spania videre fra kvartfinale etter å ha slått Belgia 2-1 i en svært intens kamp. P4-nyhetene fikk du av Frida Ystebø. Nå får du mer musikk her på kanalen.
2: Dette er lyden av sommer. P4.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Sommersalget hos Europris i gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Du hører lyden av sommer.
7: God sommer.
8: God sommer.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. En person er fløyet til Ullevål sykehus etter en trafikkulykke mellom en elsparkesykkel og en bil. Dette skjedde i Skien i 8-tiden i kveld, opplyser politiet. Da de ankom stedet hadde føreren av bilen stukket av, men basert på vitneopplysninger klarte politiet å finne bilen, og føreren er nå pågrepet. Teknologigiganten Apple saksøker nå OpenAI og to tidligere ansatte, det melder Reuters. Selskapet mener OpenAI har stjålet forretningshemmeligheter. Søksmålet øker spenningen mellom selskapet og produsenten etter flere måneders konflikt. Mannen som er tiltalt for drapet på Charlie Kirk sa til romkameraten sin at han skulle ønske han ikke hadde gjort det. Det kom frem i dagens rettsmøte, skriver BBC. Den tiltalte 23-åringen risikerer dødsstraff. Det vil påtalemyndigheten i den amerikanske delstaten kreve. Tiltalte skjøt og drepte den politiske aktivisten i fjor høst ved et universitet i Utah. Donald Trump åpner nå for boring og gruvedrift i truede arters leveområde i USA, det skriver The New York Times. Miljøvernere kaller det det mest alvorlige angrepet på dyrevernlovgivning på et halvt århundre, ifølge avisen. Innenriks- og handelsdepartementet fjernet i dag den brede definisjonen av skade i miljøloven. Høyesterett opprettholder den opprinnelige tolkningen av loven fra 1995. Fotball-VM har gjort det godt for serveringsbransjen. Stedene som viser VM-kampene har en omsetningsøkning på rundt 80% sammenlignet med samme periode i fjor. Det har vært sårt trengt for norsk serveringsbransje etter flere år med nedgangstider, sier TV 2. Og Spania, de er videre i fotball-VM etter en intens kvartfinale mot Belgia i kveld, der stillingen til slutt ble 2-1. Det var dagens aller siste P4-nyheter. Mitt navn er Frida Ystebø.
1: P4. Lyden av sommer. P4.
2: Lyden av sommer.
3: God sommer.

0: kveld møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
1: Haaland, Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendedelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
0: Hør hele kampen direkte på P4.